0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som i over 6 timer var savnet i Rødberg i Nore og Uvdal i Buskerud funnet i god behold i natt. Mannen i 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
2: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
1: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
4: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11-15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
7: Hos Nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99, eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
1: En god morgen ønskes. Lille lørdag, så dette her da bare strålende og fint. Jeg hadde en ganske bratt tirsdag morgen. Heldigvis mindre bratt I dag. Godt humør og ingen små ulykker. Jeg kunne gått I detaljer om alle de små tingene som gikk galt I går, men så langt I dag. Knirkefritt. Jeg tror nesten at jeg kunne utført arbeidet som krever høy presisjon. Og det gjør det jo litt. Morgen I gang I hvert fall. Vi skal se på noen av overskriftene om bare et lite øyeblikk.

en fin start I hvert fall på dagens morgensending. Vi skal gjennom flere nyheter. Det altså fare for streik I TV. Det fordi forhandlingene mellom Virke og Norsk Journalistlag ikke har kommet til enighet slik den burde ha gjort. Innen fristen midnatt. Vi skal høre om Norsk Tipping som rammet av et DDoS-angrep. Og så har Norge landet da, I USA. Landslaget altså. Og vi klare for VM.

sår. Stiger en sång upp från hjärtat ditt, som har du det.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det flere ting som har skjedd I løpet av natten. Vi kaster et raskt blikk på noen av sakene. Det har vært en leteaksjon I Buskerud. En mann I 70-årene som forsvant I Rødberg I Nore og Uvdal. Han funnet etter en leteaksjon. Og I god behold, som viktigst her. Landslaget har landet I USA. Samtidig så hører vi at prinsesse Ingrid Alexandra har forlatt Australia. Det I hvert fall det australske medier skriver. Det vært flere angrep I Midtøsten. Det amerikanske forsvaret sier de har avverget luftangrep mot flere områder, blant annet Kuwait. Det også brudd I forhandlingene for flyplassansatte. Det går nå til mekling, og det kan bety fare for streik akkurat I det fellesferien starter. Og så hører vi også at Norsk Tipping har vært utsatt for et angrep som rammer flere spill. Det rammet dog ikke trekningen I Eurojackpot som gikk av stabelen I går.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juni I dag, og det Rasmus og Rakel som har navnedag. Navnedagen etter biskop Erasmus, som døde I år 303. Og hvis du har hørt uttrykket St. Elmo's Fire på engelsk, som heter St. Elms Ild på norsk, så dette noe denne biskopen skal ha hatt. Et varsel I mastetoppene når et skip ventet uvær oppkalt etter ham. I historien så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Det noen korsfarer nyheter her fra år 1098. Etter 5 måneders belæring under det første korstoget tok korsfarerne Antiokia I det bysantiske riket. Hvis vi går nærmere oss I dag, så kan vi lese om det sovjetiske overlydsflyet Tupolev 144, som I 1973 krasjet under et flystevne I Paris. 15 mennesker mistet livet.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Dette Radio Øst.
2: Riktig god morgen, håper jeg, midtveis i uka, og vi stort sett i godt humør alle mann. Vi har, og kvinner, må få med den, og vi har en hel del å tenke over, og kanskje allermest på vår egen kronprinsesse. Hun har jo vært i vinden, det har vært mye ståk rundt Mette Marit, som sikkert er dårlig nytt for den tilstanden hun har. En ting er hennes egen andel i Epstein-saken, men så er jo også sønnen Marius Borg Høyby høyaktuell. Om 14 dager så får han dom. Og familien samler seg rundt henne. Australske medier melder at Ingrid Alexandra er observert på flyplassen i Sydney på vei hjem til Norge. Samtidig så er det altså klart at kronprinsen velger å forlate Japan tidlig. Han skulle være på statsbesøk inkludert i morgen, men reiser altså hjem i dag hvis han kan. Det er uvær som muligens kan sette en stopper for ham. Jeg var

Og så er det avisene vi skal se litt nærmere på, noen forskjeller på Riksavisene vi har fått inn her. Vi starter i Dagens Næringsliv. Vi er langt bak land som Sverige, står det. Det etterlyses flere private eiermiljøer. Det er Folketrygdfondets sjef Kjetil Haug og DNB-sjef Kjerstin Bråten som mener det er på høy tid at nasjonale regler fjernes for å øke det private eierskapet i Norge. Og det er også en sak her hvor noen økonomieksperter sier at Norges Bank har sviktet i rentesettingen. Det er mer om det inne i

DN i dag. Klassekampen skriver om en kvinne på 74 som mister hjemmet sitt. En privat aktør har kjøpt bygården der kvinnen bor, og nå blir hun tvunget ut og frykter for fremtiden. Det er også litt om Libanon, og det er litt omkring forlaget Cappelen Damm, som har gitt ut en bok som er KI-generert, og som nå har blitt avslørt. VG i dag skriver om en ny pille som kan hindre vektøkning. Det er en slankemedisin på lik linje med Vegovi og Ozempic og så videre, men altså i pilleform. Ståle Solbakken på forsiden, landslagssjefen er misfornøyd, angriper nye VM-regler, står det. Det er også litt omkring Midtøsten. Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dagbladet i dag, en militær ekspert sier at situasjonen i Ukraina nå tyder på russisk desperasjon. Opplevde Putins terror, står det. En av de mest brutale nettene jeg har opplevd, sier han videre. Og så er det litt om NUSA. Hvorfor er NUSA så bra for Norge? Dette er da i forkant av fotball-VM. Du finner avisene i butikken.

Vi skal returnere til almanakken. Det navnedag I dag for Rasmus og Rakel. Biskop Erasmus det som har gitt navn til dagen, som tidligere ble kalt både Rasmusdagen og Skoklefall her I landet. Han har gitt navn til Sankt Elms Ild, St. Elmo's Fire, som et varsel I mastetoppen når et skip venter uvær. Om Rasmus så står det at et navn som stammer fra det latinske navnet Rasmus, betyr elsket eller verd å elske, og Rakel et kvinnenavn som betyr søye på hebraisk, var jo en bibelsk karakter. Vi skal også si gratulere med dagen til deg som har bursdag I dag, den 3. juni. Og blant de navnene som står oppført her Rafael Nadal, den spanske tennisspilleren som ble født I 1986. Vi har Jill Biden, den amerikanske første damen. 1951 hun født, og vi tar med oss Curtis Mayfield, den amerikanske musikeren, født I 1942.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Ja, når man setter seg ned og begynner å gå gjennom det som har foregått I nyhetene fra gårkvelden frem til I dag, så det ikke alltid slik at vi får alvorlige saker, men politiet figurerer alltid en del russesaker I det siste. Men I natt så har det vært en, hadde nær sagt, klassisk politioperasjon, nemlig en savnet person som skal finnes. Her får man stort sett alltid hjelp av frivillige, og det var nok også nødvendig I Buskerud. Det var en turgård I 70-årene, en mann som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nore og Uvdal. Vært dårlig vær, tett tåke og krevende leteforhold I området, men han ble til slutt funnet av en drone. Dette skjedde rundt klokken 4 I morges, og han I god behold, sier Sør-Øst politidistrikt. Så dette endte godt. Heldigvis så har du muligheten til å delta som frivillig på sånne aksjoner, så det alltid en god idé. Vi har litt annerledes nyheter å by på også, straks.

Ja, det finnes mange sånne TV-show hvor man kan ettergå hvem og hvor man kommer fra. Og det litt spennende, særlig når du finner ut at noen kjendiser har vært I slekt med noe kongelig, for eksempel. Men det går det an å gjøre slike undersøkelser selv. Og finne ut om man av kongelig slekt. Og det kommet en liste på 35 navn som tilsier at man av kongelig slekt. Heter man for eksempel Astley til etternavn, så det et adelsnavn, og trolig en som bringer deg tilbake til det kongelige. Jeg tenker på Rick Astley umiddelbart når jeg så det navnet. Og så det noen sånne typiske navn, altså Romanov, for eksempel Savoy, Bourbon, Windsor. Heter du Windsor til etternavn, da det nesten gitt at du av kongelig slekt. Det ingen typiske norske navn på listen, må jeg også få lov å si, men det kan da være interessant å ettergå.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Uten Jesus. Jeg vet ikke hva jeg skulle ha gjort uten Jesus. Det er sant, jeg vet ikke. Det kryr av religioner, ideologier, filosofier, kulter, myter, ritualer, legender, vitenskaper, doktoravhandlinger, leksika. Noen er skråsikre i sin enkle overbevisning. Andre sier at jo mer man vet, desto vanskeligere blir det. Andre har gitt opp, bryr seg ikke om de viktige spørsmål i livet. Apostelen Paulus sier i Filipperbrevet kapittel 1, vers 21, «For meg er livet Kristus, og døden en vinning.» Dette er nådens kodespråk i minimalistisk innpakning. Livet er Kristus, og døden en vinning i Kristus. Strålende! Den velsignede Jomfru Marias sønn, høylovet være du, Messias. Høyt opphøyet er du, allherskeren. Priset, tilbedt og lovsunget være du, frelser og forsoner. Du nyskapende påskemorgenlys, med nåden i dine unge, sterke hender. Du kjærlighetens gjenløser, du rettferdige dommer. I Kristi guddommelige forsoningsoffer og frelseslys er jeg fri, frelst og salig. Det lyder pompøst, men det er bare en bitte liten flik av alt som venter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
2: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
1: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

En tidlig og forhåpentligvis god onsdag morgen. Jeg sier tidlig, selv om vi har passert åtteslaget her. For det kan da føles sånn, særlig hvis man ikke nødvendigvis nødt til å stå opp for å rekke noe. Og hvis du stadigvæk ligger og drar deg, heldig gris, fortsett gjerne med det, og ikke si noe til noen. Det kan bare være til irritasjon, tror jeg. Det som også kan være til irritasjon er enkelte ting som foregår i nyhetsbildet. Vi skal se flere av disse sakene om et øyeblikk. Vi skal bare få litt musikk først.

Og så skal det handle om utenlandske nyheter. I Danmark så ble det I går klart at de nå endelig får en regjering, men regnestykke, eller økonomien det lagt frem, blir rakket ned på, skriver Dansk TV 2. Svensk TV 4 skriver om en politijakt syd av Stockholm som endte I at politiet skjøt og drepte mannen de jaktet på. Euronews skriver om droner og droneangrep. Det var jo en sjeldenhet I Europa. Nå det virkelighet.

Jeg har funnet en sånn glasak, og det handler om prisen Earth Prize, som har blitt delt ut for første gang. Og vinnerne her, det tre unge skolejenter fra India. De 16 år gamle. Og hvorfor vinner de så prisen Earth Prize? Vel, de har oppdaget at hvis man bruker tamarinpulver, og heller det opp i vann, så samler dette pulveret seg omkring mikroplast. Det blir til store klumper, så det lettere å fjerne. Og dette høres jo ut som litt vanskelig å skulle innføre for eksempel i Nordsjøen, men det ikke der de skal bruke dette. I store deler av verden så får man drikkevann fra store beholdere, og særlig i Asia og i Afrika så finnes det få eller ingen former for filtrering av det vannet. Dette pulveret vil gjøre det tryggere for folk å drikke vann. Så applaus, tre unge skolejenter. De fant opp løsningen.

Vi nærmer oss med lange skritt årets felles ferie, og med det så får vi dessverre også dårlige nyheter. Det kan bli streik nemlig på landets flyplasser i løpet av sommeren. I går kveld så ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene uenige om økonomi og om vurderingen av kompetanse og sånne ting. Nå det ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren, hvilket betyr at dette nok kommer til å foregå akkurat ved starten av eller i årets felles ferie. Og så håper vi naturligvis at vi klarer å komme til enighet. Jeg tenker vel hvis jeg var arbeidstager i denne situasjonen, så hele det faktum at det felles ferie et ekstra pressmiddel jeg ville brukt i hvert fall. En gladsak til, dette fra sportens verden. Det en liten, ja, en bitteliten uke til David Beckham får sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Selve avdukingsseremonien mot slutten av neste uke, den 12. juni. Til stede, naturligvis da David Beckham og kona Victoria Beckham, dessuten Tom Cruise, blir det sagt. Beckham blir hedret for det som heter idrettsunderholdning, både for egen del, men også i kraft av at han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligan Major League Soccer. Det skjer ting i showbusiness-verden, så kan man argumentere med at det jeg akkurat har sagt burde høre hjemme der, men vi skal se på showbiz også. Morgensendingen, den tusler videre her. Jeg går og henter meg en kopp kaffe, tenker jeg.

Og så er det avisene vi skal se litt nærmere på, noen forskjeller på Riksavisene vi har fått inn her. Vi starter i Dagens Næringsliv. Vi er langt bak land som Sverige, står det. Det etterlyses flere private eiermiljøer. Det Folketrygdfondets sjef Kjetil Haug og DNB-sjef Kjerstin Bråten som mener det på høy tid at nasjonale regler fjernes for å øke det private eierskapet i Norge. Og det også en sak her.

Det er flere ting vi kan feire, markere I dag. Jeg har noen merkedager I den forbindelse vi skal se litt nærmere på. 3. juni dagen hvor kjærligheten slår alt. Uansett hva det kjærligheten vil stå sterkere etterpå. Det I hvert fall det vi ønsker å si, og det går jo an å dyrke det på et eller annet vis, hvis du vil. Se om du kan legge en plan for det I dag. Det verdens sykledag I dag, og dette handler om sykkel med muskelkraft, ikke den med elektrisk kraft. Det dagen for sider. Ja, denne litt syrlige, alkoholholdige drikken da, fortrinnsvis laget av epler, selv om den kan lages av andre ting. Jeg stor fan av sider, selv om det godt og varmt. Og så det den store eggdagen I dag, og

Det er flere ting som har skjedd den 3. juni i historien. Jeg tenkte vi kunne gripe fatt i en av dem, eller en av de viktige sakene som har skjedd nettopp på dagens dato. Det var en forholdsvis alvorlig sak da kong Edvard den 8. Fikk nei til å gifte seg med den amerikanske Wallis Simpson. Ikke fordi hun var amerikansk, men fordi hun hadde vært gift før. Så han gikk av kong Edvard den 8. Ble til hertugen av Windsor, og kjærligheten den skulle vinne frem, for det var nettopp på dagens dato i 1937 at de to giftet seg, og det gjorde de i Frankrike, et sted de bodde store deler av sitt liv, med unntak av den annen verdenskrig. Og fordi kong Edvard valgte å gå av, så ble det jo en annen konge som endte opp med en annen dronning, og som nå har endt med kong Charles den tredje. Sånn er det.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: the greatest.
1: Det går fort og gærlig i svingene her. Vi har vel klart å lande med begge bena trygt på terra før man skulle tro. Vi har I alle fall dekket inn og sett på alle de store sakene sammen. Denne morgenen, vi skal fortsette å følge nyhetene utover dagen. Du får oppdateringer hver hele time. Etter hvert så det Jonas Bording som dukker opp i studio for å gjøre den jobben for deg. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av morgenteamet, vi tar en liten pause, og så høres vi igjen I morgen tidlig.

0: Du lyssnar till Radio Øst, klokka ni, vi får nyheter.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det enda ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdomssymfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon, råde, 48 62 72 06. Liertoppen 96 73 70 06. Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Da det kaffepausetid. Vi skulle hatt en sånn egen liten sånn trudelutt eller sang. Kanskje fritt etter barnetimen for det minste. Nå det kaffepause, nå det kaffepause, og så videre. For oss som eventuelt husker barnetimen for det minste. Har jo forsvunnet, nå ble lagt ned, var et av verdens lengst levende radioprogrammer faktisk. Det til side, vi har en ordinær kaffepausesending som står for tur. Vi skal snakke løst og fast om både det ene og det andre som rammer oss, eller preger oss, eller gleder oss i hverdagen. Og så det en runde med quiz, naturligvis. Jeg har altså ikke bestemt meg for hvilken vei vi skal gå i quizen, men du skal være den første som får vite det. Jeg tror at jeg selv har tatt beslutningen, det skal jeg komme tilbake til. Og det det egentlig, vi starter nå. Skal vi se, flytte litt her. Der vi. Vi skal ha litt musikk her nå aller først, og valget, det faller på denne her.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: For deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juni I dag, og det Rasmus og Rakel som har navnedag. Navnedagen etter biskop Erasmus, som døde I år 303. Og hvis du har hørt uttrykket St. Elmo's Fire på engelsk, som heter St. Elms Ild på norsk, så dette noe denne biskopen skal ha hatt, et varsel I mastetoppene når et skip ventet uvær oppkalt etter ham. I historien så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Det noen korsfarer-nyheter her fra år 1098. Etter 5 måneders belæring under det første korstoget tok korsfarerne Antiokia I det bysantiske riket. Hvis vi går nærmere oss I dag, så kan vi lese om det sovjetiske overlydsflyet Tupolev 144, som I 1973 krasjet under et flystevne I Paris. 15 mennesker mistet

har sett flere riktige svar I meldingene som kommer inn til meg, så nå gjelder det at vi alle sammen kommer på den riktige siden av skillestreken her. Vi har tre ledetråder, du skal få høre den tredje nå om et øyeblikk. Vi på utkikk etter et årstall. Alle tre låtene var inne på VG-lista den samme sommeren. Vi spør hvilket år. Dette den første. Ledetråd nummer to, et ordentlig pop-nummer. Og så gjør vi plass til dagens ledetråd nummer tre. Var det en snartur innom gode minner, eller var det en snartur innom pappas platesamling? Ja, uansett så håper jeg du finner rett svar. Du skal få fasit I dagen.

Vi skal returnere til almanakken. Det navnedag I dag for Rasmus og Rakel. Biskop Erasmus det som har gitt navn til dagen, som tidligere ble kalt både Rasmusdagen og Skoklefall her I landet. Han har gitt navn til Sankt Elms Ild, St. Elmo's Fire, som et varsel I mastetoppen når et skip venter uvær. Om Rasmus så står det at et navn som stammer fra det latinske navnet Rasmus, betyr elsket eller verd å elske, og Rakel et kvinnenavn som betyr søye på hebraisk, var jo en bibelsk karakter. Vi skal også si gratulere med dagen til deg som har bursdag I dag, den 3. juni. Og blant de navnene som står oppført her Rafael Nadal, den spanske tennisspilleren som ble født I 1986. Vi har Jill Biden, den amerikanske første damen. 1951 hun født, og vi tar med oss Curtis Mayfield, den amerikanske musikeren, født I 1942.

0: Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør. Vi har lett etter et årstall I denne quizen ved hjelp av musikk som ledetråder. Og vi har fått riktige svar. Vi har fått noen ordentlige feilskjær også, men sånn kan det bare få lov å være. Året var 1982, med blant annet David Bowie og Cat People. Ledetråd nummer to I dag var fra Roxy Music, More Than This. Og den siste ledetråden fra Steve Miller Band, Abracadabra. Vi klarer jo å finne ut av ting, bare vi legger alle kluter til. VG-lista sommeren 1982 hadde mange fine låter på seg. Det var bare tre av dem.
1: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
3: Onsdag 3. juni klokken 19 det bønn og delemøte på Sion Selbakk. Og søndag 7. juni klokken 18 det møte, og da det Charles Hansen som taler, og flere som deltar med sang. Og så blir det også nattverd og bevertning på Sion Selbakk altså. På Løkke Bedehus det I dag onsdag 3. juni klokken 19 misjonsmøte. Greåker Frikirke har I dag onsdag 3. juni klokken 18.30 junioren, og torsdag 4. juni klokken 19 det Bibel og bønn. Søndag 7. juni klokken 11 det storsamling med sommerfest, og det ved pastor Hanne Marie Moi. Klokken 20.30 samme dag det de som har omsorgsprogrammet her på Radio Øst. Skittuet misjonshus, der det I dag klokken 18 klatreklubben, og de møtes I klatreveggen på misjonshuset. 4. juni klokken 19 det møte I Evangeliekirken Østerbo, og denne kvelden det Sigurd Bylund som med. Klippen Saltnes de inviterer til bønnemøte I dag 3. juni klokken 19. Og søndag 7. juni klokken 18 det møte, der det Håkon Martinsen som taler og synger. Familiekoret fra Kristi menighet Fredrikstad med og synger. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

Du vet du sugen på noe søtt når du nærmest bobler over av glede. Det sånn, ja, jeg klarer ikke å beskrive hvor stor gleden hvor noen som kommer med en sånn liten sånn chocolate chip cookie. Det var ikke svære greiene, men den smakte altså så utrolig godt. Og den har på en måte tilfredsstilt søtsuget jeg har sittet og massert her nå en liten stund. Og så håper jeg at den varer dagen ut, så slipper det å bli mer. Vi har bare kommet til onsdag. I morgen så er det jo lille fredagsaften, og så er det fredag, så vi har to ganske gode dager igjen. Og i morgen så kommer vi til bordet her med quizzer og hygge og glede og velstand. Som tidligere nevnt. Jeg håper du også en del av det, så hvis du har tid, la radioen stå på, og så møtes vi på nytt der. Hyggelig å ha en sånn liten kaffeavtale i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi ønsker god onsdag. Måtte den brukes til noe fantastisk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: 4 av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgå sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen er i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene er særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det er ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevæpning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen er størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien er 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han er eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no. Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30.

Jeg vil også i dag få ønske velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken de ved Sunniva Fuglestveit og produsert av Norea. Roland Utpult skal synge for oss nå, og sangen han synger far min far.

Det går en historie om presten som skulle holde andakt på et idrettsstevne. Han ville være aktuell og innlede et slik. Dere vet, kjære venner, at når man kaster spyd, gjelder det å treffe blinken. Etter latteren hjelper en slik skivebom meg å huske et viktig bibelsk begrep. I Bibelen er det å synde det samme som å bomme på et mål. Guds mål for livet vårt er at vi skal nå det evige liv. Som hjelp til det ga han først budene. De førte ikke frem, så ga han oss Jesus. Jesus sonet alle våre brudd på budene. Etter det omdefineres hva som skal til for å nå målet. Først var fokus å leve etter budene. Men nå gjelder det å holde seg nær ham som holdt budene fullkomment for oss. Jesus sier rett ut, «Synden er at de ikke tror på meg.» Å gå med Jesus fører altså til at vi når målet for livet vårt. Lever du ikke nær Jesus, bommer du på dette målet. Og det er langt verre enn å bomme på en blink og i en andakt. Vi leser fra Filipperne 3. Jeg jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

Hei, du som lytter, og velkommen igjen til Over en åben bibel. Vi fortsatt inne I en serie om Jesus sin ord på korset, og forrige gang så var vi innom andre og tredje korsord, og I dag så skal vi se på det fjerde korsordet. Men først så skal vi be en bønn til Gud. Himmelske far, du ser stunder vi har foran oss nå. Takk for at du en levende Gud. Må du komme oss I møte I ditt ord I dag. Amen. Det fjerde korsordet finner vi hos Matteus I kapittel 27, fra vers 45 til 46. Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli!» Lema sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det fjerde korsordet, det egentlig et forferdelig ord. I det første og det siste korsordet, så bruker Jesus ordet far om Gud. Men her, I det fjerde, så sier han ikke lenger far, men Gud. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det leder oss egentlig inn I det vi kaller forsoningen. Det viser oss den prisen Jesus måtte betale for å frelse oss. Og I 2. Mosebok, kapittel 34, leser vi noen underlige vers. Der står det fra vers 6. Herren Herren. En barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på sin miskunn I tusen slektsledd, og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. For fedrenes synd straffer han barn og barnebarn, og tredje og fjerde slektsledd. Han tilgir synd, skyld og lovbrudd, men han lar ikke den skyldige slippe straff. Denne teksten presenterer egentlig et teologisk problem. På den ene siden så tilgir Gud synd, men på den andre siden så straffer han synd. Hvordan kan Gud gjøre begge deler? Hvordan kan begge deler være sant på samme tid? I Bibelen så leser vi at synd krever straff. Derfor så måtte Israels folk I gammel tid hele tiden gjøre opp for sine synder. De måtte rett og slett betale for det de hadde gjort. Og det fantes mange typer offringer. Offringer for ulike handlinger. Men en gang om året så skulle det gjøres opp for hele folkets synd. Vi kjenner det som den store forsoningsdagen. Da skulle øverste presten ta en bukk og rett og slett legge hele folkets synd på den bukken. Og så skulle den føres ut I ørkenen for å dø. Og den andre bukken, den skulle han slakte, og så skulle han ta med seg det blodet inn I det aller helligste I tempelet og sprute det på alteret og på paktkista. Når Johannes ser Jesus, så sier han, eller utbryter han, «Se, Guds lam, som bærer verdens synd.» Hvorfor ble Jesus forlatt av Gud? Det gjorde han fordi han var synd. Og synd, som vi har hørt tidligere, det skiller fra Gud. Det står nemlig om Jesus I 2. Korinterbrevet 5:21. «Han som ikke visste av synd, Han har Gud gjort til synd for oss, for at vi I ham skulle få Guds rettferdighet. Gud gjorde Jesus til synd. Alle dine synder, alle mine synder, de la Gud på Jesus. Men så kan vi spørre oss, men hvorfor dette nødvendig? Hvorfor må Gud straffe Jesus? Kunne ikke Gud bare tilgitt? Det henger sammen med at Gud rettferdig.
Gud, han det perfekte vesenet. Det betyr at Gud har alle sine egenskaper I en perfekt balanse. Derfor så Guds rettferdighet og hans vrede over det som ondt, like mye til stede som hans kjærlighet og nåde. Det betyr at det egentlig vil være misvisende å si noe sånt som «På korset så triumferte Guds nåde over hans rettferdighet». Jesus sitt offer på korset, det opprettholder Guds nåde og Guds rettferdighet. Hans kjærlighet og hans sannhet. I korset så alt perfekt oppfylt. Guds vrede over synd, den evig og uforanderlig, på samme måte som Guds kjærlighet det. I Romerne 1,18 så står det, Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos menneskene som holder sannheten nede I urett. Det egentlig dette vi ser på Golgata. På Golgata så åpenbares Guds vrede over all ugudelighet, over alt det onde og urette hos menneskene. Og konsekvensen blir, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Rettferdigheten, det at noen må straffes. Nåden at det var Jesus som gjorde det, sånn at du og meg kunne slippe det. En kjent forfatter og teolog og pastor som heter Timothy Keller, han døde nylig for noen uker siden, etter at han hadde kjempet lenge mot kreft. Og han har skrevet en stor mengde bøker og artikler, og det finnes masse taler han, og han hadde veldig stor innflytelse på det internasjonale evangelikale miljøet. Og han sier disse ordene om det fjerde korsordet. The only time in the gospel that Jesus Christ prays to God and doesn't call him Father is on the cross. What he loses, we gain. På norsk, den eneste gangen I evangeliene hvor Jesus Kristus ber til Gud og ikke kaller han far, det på korset. Det Jesus her mister, det får vi. Ta med deg Herrens velsignelse til slutt. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Amazing Grace hørte vi spilt nå etter andakten som var ved Sunniva Fuglestveit. Tenk det at Jesus ble forlatt av Gud selv, for å frelse deg og meg. Fem staute skal få avslutte dagens program med sangen «I dag er jeg nær deg». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en god dag, og jeg er tilbake også i morgen med et nytt program av Over en åpen bibel her på Radio Øst.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst, alltid hyggelig.

Hei hei, torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her i landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig i andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Partene i meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag er nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed er det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen er nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping i går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording. Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
6: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
7: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
8: Nei, veste Patty og tørket seg i øynene med håndbaken. Shane vet det ikke. Hvorfor ikke, spurte Jake. Fordi jeg ville beskytte ham. Han mistet en far da Steven forlot oss. Jeg ville ikke at han skulle oppleve det igjen hvis Conrad plutselig forsvant. Hun sank ned i en stol. Håret var bustet og klærne i uorden etter nærkampen med Thoreau. Det var kanskje dumt av meg. Hun så på Jake med gift i blikket. Uansett, så gjorde ikke Shane dette. Han kunne ikke ha gjort det. Men han tilsto. Utvilsomt for å beskytte meg. Sier du at du drepte Conrad? Nei. Jeg sier at Shane må ha hørt deg trekke fram alle bevisene du hadde, og bestemt seg for å redde meg. Vi har bare hverandre. Du kan ikke gjøre dette mot oss. Jeg har ikke noe valg. Patty reiste seg, smal i blikket, hard i ansiktet. Vi har alltid et valg. Jeg foreslår at du gjør det rette. Det høres ut som en trussel. Patty la hodet på skakke. Jeg ber deg bare om å gjøre det som rett. Jeg gjør jo det. Sønnen din har tilstått. Hun strammet kjeven. Jeg sa at dere har arrestert feil person. Jeg vil gjøre hva som helst for å hindre dere i å ta fra meg sønnen min. Hører du? Det holder, Patty, sa Daniel fra døråpningen. Vi må snakke sammen. Patty glodde olmt på Jake og Caden før hun snudde seg og gikk mot advokaten. Caden masserte armene sine. Var det bare meg, eller har Patty begynt å miste grepet på virkeligheten? Definitivt, sa Jake. Han er den eneste sønnen hennes. Jeg kan godt skjønne at en mor vil gjøre nesten hva som helst for å beskytte barnet sitt. Tenk hvordan det vil bli for Shane å få vite sannheten. For et sjokk å oppdage at du har drept din egen far. Hun kunne ikke forestille seg det. Kunne ikke forestille seg hvordan det var å planlegge å drepe noen heller. Det var skremmende hvor lett Shane hadde gått fra sinne til mord. Caden ventet på kontoret til Jake mens han, Patty og Daniel fortalte Shane sannheten. Det var en samtale hun var sjeleglad hun slapp å være med på. Hun trasket rundt inne på kontoret til Jake og så at det nesten ikke var noen personlige ting der. Ingen bilder eller minner av noe slag. Hun lurte på hvordan det hadde sett ut på kontoret hans i Boston. Hva slags bilder hadde han hatt på veggene der? Hun gikk bort til stolen der jakken hans hang, og sank ned i den. Hun snurret rundt et par ganger før hun lente seg på skrivebordet. Plutselig sto Jake i døråpningen med et lite smil i det kjekke ansiktet. Hun rettet seg opp. «Sorry, jeg bare...» «Det går bra. Jeg er glad for at du slapper av litt.» «Hvordan gikk det?» Jake skar en grimase. «Så ille?» La oss bare si at stakkars Shane har fått en del å tenke på. Forandret han historien sin? Niks. Men Patty har blitt enda mer krakilsk. Hun sier vi har arrestert feil person, og at vi må la Shane gå. Eller hva? Kom hun med flere trusler? Hun gikk ikke så langt, men det var ikke langt unna. Hun sa at hun ikke ville la meg ta fra henne hennes eneste sønn. Okej. Mødre er beskyttende, vet du. Hun bare sier og gjør det hun føler hun må for å redde sønnen sin. Hva skjer med ham nå? Landen ordner papirarbeidet. Det blir stevning I morgen der han blir formelt tiltalt og det blir satt en dato for rettssaken. Hun dro håret over skulderen for å få noe å fikle med. Hun begynte å flette det. Det så sprøtt. Tror du det var Shane som skrev de beskjedene til oss? Han prøvde vel å legge skylden over på Brody. Han var jo på senteret den dagen. Han kan ha stukket ut og lagt lappen på bilen vår. Jake sukket. Jeg håper bare det over snart. Hun så på ham med en vond følelse I magen. Hva mener du? Jeg føler på meg at vi ikke har kommet til bunns I dette ennå. Det var en pine å vente, men hun måtte være tålmodig og vente på den rette anledningen. Jack Kavanagh hadde stukket nesa si opp I hennes saker og tatt fra henne en hun elsket. Det var bare rett og rimelig at hun gjengjeldte tjenesten. Det perfekte øyeblikket ville komme snart, og da skulle hun slå til. Borte vekk med vakre Caden McKenna. Det var synd, men helt nødvendig. 25. Jeg kan fortsatt ikke fatte at Shane drepte sin egen far, sa Piper, og sendte salaten. Caden tok imot bollen og forsynte seg. Hun var ikke særlig sulten. Han visste ikke at Conrad var faren. Landon tok et rundstykke fra kurven før Gage rakk å gafle I seg alle. Uansett hvordan du ser på det. Mord mord. Ja da. Piper helte litt av Gages hjemmelagde dressing på salaten. Det gjør det bare enda mer grusomt å plutselig få vite at du drepte din egen far, ikke sant? Det skjer faktisk oftere enn du skulle tro, sa Jake og stakk gaflen I salaten. Piper ristet på hodet. Det ille nok å skade et annet menneske, men ditt eget kjøtt og blod, hun grøsset. Det startet med verdenshistoriens første mord, Cain og Abel, sa Landon. Det hadde vært en tøff dag. Shanes manglende anger, det kalde, fraværende blikket hans og Pattys krakilske trusler. Caden følte plutselig en trang til å be, og senket hodet mens søsknene pratet I vei. Kjære far, jeg elsker familien min så høyt. Jeg vet at jeg ikke den beste til å vise det alltid, men vær så snill og la dem få vite at jeg elsker dem. Vær så snill og beskytt dem. Og Jake også. Hun kikket bort på mannen som hadde stjålet hjertet hennes. Gud, forny ham og leg sårene hans. Jeg vil så gjerne at han skal være lykkelig og ha ro I sjelen. Hun satte tennene I det hjemmebakte rundstykket til Darcy. Det var ikke like godt som Gages bakverk, men hun lærte. De to hadde tilbrakt hele dagen på kjøkkenet med å forberede kveldens familiefest. Salat med hjemmelagd vinaigrett, nybakte rundstykker, Gage sin berømte sjulags lasagne. Til dessert, hjemmelagd cannoli. Hun hadde fått et glimt av fristelsene, melis på toppen, små sjokoladebiter inni, og magen hadde slått salto mortale. Hun måtte holde seg på matta. Det var en grunn til at hun var helsefrik. Det var søsknenes ordvalg, og hun kunne ikke bøye av. «Hva synes du?» spurte Darcy. Caden så fra Darcys forventningsfulle øyne til rundstykket I hånden. Nydelig. Darcy smilte. «Hun lærer fort», sa Gage. Han tok Darcy I hånden og strøk henne med tommelen. De var så forelsket. Hvem ville trodd at alle søsknene skulle finne den store kjærligheten, til og med Reef? Apropos Reef. Burde ikke Reef og Anna ha vært tilbake nå? Ifølge Piper hadde de tatt med seg jentenes husky Rory på en tur på sørsiden av Tarjuk. Du kjenner Reef. Gage smurte smør på nok et rundstykke. Det var helt utrolig at han var i så god fysisk form, sånn som han spiste. Sinnssykt. Fyren et vilddyr, sa Gage. Han kan gå hele dagen uten å stoppe. Han tok en bit av rundstykket og svelget halve i en jafs. Det rykket i munnviken til Caden. Han ikke det eneste vilddyr i familien. Hæ? Gage gliste. Jeg må jo ha noe å vokse på. Han stappet resten av rundstykket i munnen. Hun lo. For en gris du Reef hjalp Anna opp den siste kneika. Hun svettet, men virket temmelig uinteressert. Hvordan gikk det an å være uberørt av denne vakre naturen? De hadde kommet senere i gang enn han hadde tenkt. Mye senere, men det gikk bra. Siden det bare var noen timer igjen til det ble mørkt, ville det bli lettere å holde løftet om en kort tur. Han trengte all den hjelpen han kunne få. Når han først var kommet seg ut, hadde han lett for å glemme tiden. Han kunne gå i dagevis, men han aktet å holde løftet. Rory klynket i båndet ved føttene hans, åpenbart like utilpass som Anna. Han sukket. Piper hadde bedt ham om å holde henne i bånd. Men de var jo midt ute i villmarka. Det var bare dem og naturen. Hva kunne vel skje? Han løsnet Rory, og hun bykset bortover som en valp. Det ikke nydelig? Enger av fuksia bølget bortover og blandet seg med det grønne. Anna slo etter et insekt som våget seg innenfor intimsonen hennes. Jo, vakkert. De krysset over til den andre siden og satte kursen mot stien som slynget seg nedover fjellsiden mot bilen. Reef plystret på Rory, og hun kom tilbake og sprang litt i forveien. Anna tok et hardt grep om hånden til Reef. Det vakre ansiktet var mer preget av uro enn nytelse. Du koser deg ikke, gjør du vel? Han hadde håpet at hun ville bli helfrelst hvis hun bare kom seg ut, at hun ville oppdage hvor herlig det var å være midt ute i naturen. Jeg beklager. Det bare ikke min greie å klatre rundt i gjørma, men hun klemte hånden hans. Det fint å være sammen med deg. Samme her. Han smilte. Han skulle bare ønske at hun kunne nyte det litt også. En kilometer senere skjøt Rory plutselig halen i været, knurret og løp bort til fjellkanten. Hva det, jenta mi? Han gikk bort til henne og kikket ut over kanten, nedover den bratte skråninga der trær og busker klamret seg til fjellsiden. Han hørte ingenting, så ingenting, men det var det tydelig at Rory gjorde. Hun klynket og sprang over kanten før han fikk tak i halsbåndet hennes. «Rory, nei!» ropte han. Men det var for sent. Hun var borte. «Er du sikker på at du ikke vil ha en?» spurte Gage og dinglet en cannoli foran Caden. «Nei takk, det går bra.» «Greit, hvis du helt sikker.» Han tok en bit og smilte. «Mer til meg.» Caden ristet på hodet, men Jake så at hun siklet etter cannolien. Hun hadde så lyst på. Men hun spiste aldri noe som var lagd av raffinert sukker eller hvitt mel, eller... Listen var lang. Det var beundringsverdig at hun ønsket å leve sunt. Men den strenge dieten kombinert med det sinnssyke treningsopplegget hennes, fikk Jake til å lure på om hun kanskje overdrev en smule. Caden lente seg tilbake i den digre lenestolen med en kopp grønn te i hånden. «Var det klokka 7 i morgen vi skulle dra?» spurte hun Piper. «Åh, Jeg glemte å si det. Thelma Jenkins må rotfylle et tann I morgen. Nesen Susan skulle kjøre henne, men så har sønnen blitt syk. Thelma tør ikke å dra alene, så jeg lovet å kjøre henne. Beklager. Det går bra, jeg kan klatre alene. Caden, du vet at det verken lurt eller trygt, sa Gage. Jeg skulle gjerne blitt med, men jeg står I butikken I morgen. Jeg kan bli med. Ordene var ute av munnen hans før han rakk å tenke over det. Så klart Jake ville klatre med Caden, han ville gjerne være sammen med henne hele tiden. Men til nå hadde de vært sammen på en jobb. Dette ville bli mer som en date. Hjertet gjorde et hopp. Caden trakk på skuldrene. Ok. Sjokkbølger for gjennom kroppen. Ok. Han måtte klype seg I armen. Drømte han? Jeg henter deg klokka 7. Han svelget og lente seg tilbake, glad for at stolen holdt ham oppe. Ok. Han merket at alle de andre sendte sjokkerte blikk mellom ham og Caden. Han klandret dem ikke. Etter at hun hadde hjulpet til med oppvasken, kjørte Caden opp til Nanook Haven. Hun parkerte på grusen og gikk ut av bilen, ut I den kjølige kveldsluften. Rex ulte fra låven. Han merket at hun var kommet. Hun trakk på seg fleecejakka og gikk inn I den blå låven. Kira og Carol var I ferd med å gjøre seg ferdige med kveldsoppgavene, mate hundene, gjøre rent båsene og gi hundene friskt vann. Rex skrapte med labben på døra si da han så henne. «Jeg kommer snart», hun smilte. «Han har trasket omkring der inne den siste halvtimen», sa Carol. «Bare ventet på deg.» Kira skrudde av vannslangen og bar en skål med vann inn til Rex. «Det fordi Caden den eneste som kan holde følge med ham.» Rex overså vannet. Full konsentrasjon om Caden. «Jeg kommer innom rundt klokka 6 I morgen I stedet for 7.» Kira smilte. «Planer?» «Jeg skal ut og klatre.» Carol ristet på hodet. «Jeg fatter ikke at du tør. Det virker så skummelt.» «Det en del av moroa.» «Fare moro?» Kira rynket pannen. «Jeg foretrekker å se på det som spenning.» Caden tok ned halsbåndet til Rex fra veggen. «En jente som liker fare», sa Carol og tørket hendene på et håndkle. «Det litt som å leke med ilden.» «Til slutt blir du brent», sa Kira, overraskende alvorstungt. «Har du blitt brent?» spurte Caden. Det var mer Pipers stil å være så nysgjerrig, men hun var fascinert av Kira. Det hadde skjedd noe med henne på veterinærstudiet, noe som hadde forandret henne. Kira snakket aldri om det, men hun hadde vært så forandret da hun kom tilbake etter siste semester. Kira smilte trist uten å svare på spørsmålet. Hun slapp Rex ut av båsen, og han bykset bort til Caden. «Dere får komme dere av gårde før Rex brekker av forventning.» «Ok.» Caden tok på ham båndet. Om morgenen lot hun ham løpe fritt, men om kvelden I skogen var det viktig å holde seg på stien. «Beklager hvis jeg...» Kira løftet hånden. «Bare glem det. Ha en fin tur.» Hun snudde seg og gikk mot kontoret. Hun hadde stukket nesa si opp I noe som ikke angikk henne. «Jeg har kanskje vært for mye sammen med Piper I det siste.» «Du mener at nysgjerrigheten hennes smitter over på deg?» Carol smilte. «Har jeg fortalt deg hvor nysgjerrig hun er?» Carol lo. «Bare titalls ganger.» «Vel, jeg stakk nettopp nesa mi der den ikke hører hjemme.» «Jepp.» Carol kikket I retning det lille kontoret Kira hadde innredet I låven. Den dama liker å holde kortene tett til brystet. Folk ser det samme om meg. Jaså, det syns jeg da ikke. Det var kanskje fordi Carol var så lett å snakke med, nesten som en favorittante. Rex pep og skrapte i bakken. Jeg skjønner, sa Caden og lo. Vi ses senere, Carol. Ha det fint. Carol vinket til Caden og Rex, som la på sprang over enga og inn i skogen. Hun elsket å løpe. Hadde drevet med det helt siden farens hjerteinfarkt. Det var hennes måte å komme seg bort fra alt. Bare henne og hjertet som hamret i brystet, pusten som kom i korte, jevne støt. Men så hadde moren også dødd, og løpeturene endret karakter. Det gikk bra på starten, men etter noen minutter fikk hun tårer i øynene så verden rundt henne ble tåkelagt. Det føltes merkelig riktig på et vis, fordi alt rundt henne var på skakke. Livet hennes var en storm. I dagene og ukene etter morens død løp hun helt til hun nesten ikke så hånden for seg. Nå løp hun fordi det holdt henne i form. Det ga henne kontroll over helsen og litt tid for seg selv, der hun kunne tillate seg å føle, gråte, skrike eller bare smile som i dag. Hun hadde sagt ja til Jack. I morgen skulle de to være alene bare for moro skyld, for aller første gang. Hun hadde prøvd å svare henslengt som om det ikke var noen stor greie, men det var det. Skikkelig stor. Hun burde ikke sagt ja, men hun klarte ikke å la være. Hun lengtet etter å være sammen med ham. 40 minutter senere stormet Rex ut av skogen med Caden hakk i hæl. Hjertet banket, svetten dryppet, og hun gispet etter luft. Hun følte seg så levende. Bra tur, spurte Kira og sendte strålen fra lommelykta i øynene på Caden. Caden skvatt til. Beklager, Kira sto litt under 3 meter unna. Mente ikke å skremme deg. Carol sa at et av bordene var løse, så jeg ville bare fikse det før det var glemt. Ikke noe problem. Caden gikk litt fram og tilbake for å roe pulsen. Du, angående det i sted. Det gjør ingenting. Kira banket inn en spiker. Hun nikket, men angret på at hun ikke hadde holdt munn. Trenger du noe hjelp med det der? Niks. Kira stakk hammeren ned i verktøybeltet. Ferdig? Hun gikk sammen med Caden og Rex tilbake til låven. Huskyen virket ikke like pigg som før turen. Det ser ut som du har slitt ut, Rex. Caden lo. Jeg tror heller det er motsatt. Caden! Ropte en mannsstemme. Hun myste mot parkeringsplassen. Reef?
7: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka er utgitt på Lunde Forlag, og det er KABB som har laget den som lydbok.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her i landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig i andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Partene i meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen omtales nå som under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping i går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Eventyrlige sjokoladekaker med lakrissaus eller rødbeter kjennemerket til Elisabeth Holm som vant kakekrigen i 2015. Nå hun ute med sin aller første kokebok hvor hun blander det moderne kjøkkenet med det gode gamle. Bakekunst tema i vår hverdag i dag, og mitt navn Eline Rildå.

0: Hun ønsket ikke å lage enda en jålete kokebok med flotte glossy bilder, for det fantes allerede så mange av de. Men lysten til å skrive sin egen kokebok var fortsatt der, og da ideen om å kombinere det gamle kjøkkenet til bestemoren sin med det moderne og mer glossy kjøkkenet, så ble resultatet boka Kakefryd, som nylig ble lansert. Og da kan vi ønske deg hjertelig velkommen i studio vårt, Elisabeth Holm.
1: Tusen takk.
0: Og vi skal snakke om kaker, noen baketips og gründervirksomhet en time fremover her på kanalen. Hva er det med kaker som interesserer deg sånn?
2: Det er jo godt. Det er vel kanskje det mest viktige. Men så er det moro å holde på med. Jeg synes det er morsomt å teste ut nye ting og komme frem til ting som man i tillegg kan sitte og kose seg med etterpå.
0: Mm. Man kan være litt kreativ, rett og slett.
2: Ja.
0: Mm. Vil du kalle deg selv en hobbybaker, eller ser du på det mer som en jobb?
2: Kanskje litt begge deler. Altså, jeg har jo ikke noe utdannelse i det. Jeg har jo lært meg selv alt det jeg driver med. Men interessen startet jo som hobby, og så har det utviklet seg mer derfra. Jeg startet jo en egen kafé en gang, og det er klart da ble det jo litt mer enn en hobby. Men det bor veldig i meg som person. Jeg kjenner jo selv nå når jeg ikke driver egentlig med baking på profesjonelt vis lenger, så har jeg jo lyst til å bake og være på kjøkkenet veldig ofte allikevel.
0: Du er utdannet som kokk, og hvor var det du gikk da?
2: I lære. Da var jeg først et år på Mosseporten videregående, og så gikk jeg det andre året på Risum i Halden. Og så var jeg lærling først på Fjellberg Aldershjem i Fredrikstad og på Rollsøy Velferdssenter.
0: Hvordan var det å gå og lære innenfor kokkeyrket?
2: Det var veldig ordentlig. Jeg var jo interessert i mat fra jeg var veldig liten. Jeg bodde alene med pappa i veldig mange år, og han har alltid vært veldig glad i å være på kjøkkenet. Og noen av de første matminnene mine er sopptur i skogen med pappa, hvor vi etterpå var på kjøkkenet sammen og renset og stekte sopp og koset oss med det. Så interessen har alltid vært der, så for meg var det helt naturlig i løpet av ungdomsskolen. Da visste jeg vel egentlig at jeg skal bli kokk.
0: Så er du født og oppvokst i Sarpsborg?
2: Jeg egentlig er født i Fredrikstad og bodde der til jeg var 10. Og så havna jeg over på andre siden av Rollsøybrua. Jeg har bodd rett på hver sin side av brua egentlig i mesteparten av livet mitt.
0: Mm. Mm. Og det er ikke bare baking som opptar tiden din, for du har også 4 barn og samboer.
2: Ja, jeg har 4 egne barn og en samboer som også har 2 barn. Så vi har ganske mange barn i huset til tider.
0: Hvor gamle er de?
2: Mine barn er 8, 13, 15 og 18, og min eldste har akkurat flyttet ut. Og så har samboeren min 2 på 8 og 14.
0: Vi skal selvfølgelig snakke om boka di Kakefryd, som er ute i bokhandlene nå. Men vi har lyst til å bli litt mer kjent med deg aller først. Du deltok på Kakekrigen på 5, på TV-kanalen 5 i 2015. Har du noen andre fritidssysler ved siden av baking?
2: Ikke veldig mye, men jeg er veldig glad i trening. Det er jeg glad i for flere grunner, både av det at kroppen trenger litt fysisk aktivitet og sånn, men jeg synes det er veldig deilig. Det er en god avkobling fra både jobb og barn, og på trening er du på en måte helt for deg selv, og har tid til å enten bare høre på musikk og la trening være trening, eller faktisk bruke tida til å tenke på ting man kanskje ikke får tid til å drøfte og dvele så mye ved ellers, da. Så trening er noe jeg prøver å bruke tid på, men det er ikke alltid jeg har så mye tid til det.
0: Det er sikkert mange som hører på nå som har sett deg på TV under Kakekrigen, hvor du imponerte dommerne uke etter uke. Hvordan var det å skulle bake foran TV-kameraer med tidspress?
2: Tidspresset var egentlig ikke så veldig tøft. Jeg er vanligvis veldig effektiv, vant til å jobbe veldig fort. Jeg har en tendens til å ta på meg litt for mange oppgaver hver eneste uke på jobb, så jeg er vant til å måtte gjøre ting fort. Men det var nok verre det å føle at jeg skulle vise hele Norge, og kanskje til og med utenfor Norge, hva jeg var god for. Da følte jeg jo et veldig press på at jeg visste jo at jeg var god, men jeg var nødt til å vise alle andre at jeg var god også. Så jeg hadde jo det I bakhodet hele veien, at nå må jeg ikke gjøre noe feil, nå må jeg vise at jeg god. Så det ble jo veldig stressende det.
0: Du imponerte jo uke etter uke, men hvordan var konkurransenivået, synes du?
2: Konkurransenivået var egentlig ganske høyt. Jeg tenkte mye på det før jeg skulle være med I konkurransen, at jeg håpet jeg fikk litt konkurranse. Selv om jeg selvfølgelig gikk inn I konkurransen med håp om å vinne, så håpet jeg at det skulle bli konkurranse, for det jo ikke noe moro å vinne bare fordi de andre har vært dårlige. Det jo veldig moro å vinne hvis du vet at de andre også var veldig gode. Da føler man jo at man virkelig har gjort en god prestasjon. Så det var tøft egentlig. De var flinke alle de andre, og det var svært få som gjorde noen store blemmer.
0: Så man kan på en måte sammenligne det å være med på kakekrigen med å drive eget bakeri, slik som du har gjort?
2: Ja,
0: I hvert fall. Med tanke på tidspress og sånn?
2: Ja, I hvert fall for meg. Det var jo sikkert mange som var med I kakekrigen fordi de syntes det var gøy, og tenkte at ja, dette kan jeg være med på, så hvis jeg ikke vinner, så vinner jeg ikke. Men for min del så ble det litt mer enn det.
0: Mm. Du konkurransemenneske av natur?
2: Ja. Jeg går sjeldent inn I noe jeg ikke tenker at dette kan jeg vinne.
0: Mm. Men hvordan startet interessen din for baking?
2: Baking, det kom egentlig først for 9 år siden, da jeg gikk gravid med min siste, som nå blir 9 år I sommer. Jeg ble tidlig sykemeldt, jeg slet med bekkenløsning og ble gående hjemme. Og så jeg jo da av natur veldig rastløs og liker å holde på med ting, så jeg begynte å se litt på kakeprogram på TV, og da kom jeg over sånne ting som cakeboss blant annet og sånn, og fikk øya litt opp for det her med kakepynting, og dette var jo noe jeg kunne sitte og holde på med mens jeg gikk hjemme. Det krevde ikke så mye bevegelse og sånne ting, så jeg begynte å lage kakepynt og øve meg på sånne ting, og når han da ble født og skulle ha dåp, så lagde jeg hans kake, og det var den første kaka jeg prøvde meg på da, som var litt mer enn bare en helt enkel bløttkake. Så der satt det egentlig I gang, jeg skjønte at oi, dette er fint, det fikk jeg til, og dette har jeg lyst til å lære mer, så gikk det bare videre derfra egentlig.
0: Du kjent for å bruke ingredienser som mange kanskje synes litt rart å ha I kaka. For eksempel rødbøtter som... Ja, hva slags funksjon har det egentlig?
2: Rødbøttene gjør for så vidt 2 ting. Rødbøtter har jeg foreløpig bare prøvd I sjokoladekaker. Det hadde vært morsomt å prøve det I andre typer kaker også. Men rødbøtter fører for det første til en ekstra fuktighet, en ekstra saftighet I kaka, på samme måte som gulrot gjør I gulrotkaker. Og I tillegg så gir det kaka en litt sånn jordaktig smak. Det høres kanskje alene ikke så veldig godt ut, men når du kombinerer det med en mørk, og kraftig sjokolade, så blir det en veldig fin kombinasjon. Det er noe man egentlig bare må prøve. Jeg har fått bare skryt, selv fra folk som var veldig skeptiske før de prøvde.
0: Hva den rareste ingrediensen du har brukt I baking da?
2: Nei, jeg tror kanskje, egentlig så vel kanskje rødbeter det folk har reagert mest på. Ikke nødvendigvis sånn at jeg synes det var så rart å teste det, men jeg har jo prøvd meg på mye. Jeg har prøvd meg på chili. Det har jo blitt mer vanlig nå, men da jeg begynte for kanskje 4 år siden med chili I kaker og I kakao og sånne ting, så var det jo litt mer uvanlig. Lakris og ingefær har jeg brukt mye I kaker. Jeg har også brukt... rosevann og lavendelblomst og sånne type ting. Da. Det er veldig mye som godt når man kombinerer det med riktige ingredienser.
0: Mm. Men følte du at du kunne være såpass kreativ som du hadde lyst til på kakekrigen, eller måtte dere følge noen kriterier der?
2: Nei, vi kunne være ganske kreative. Det var bare 2 ganger I løpet av hele konkurransen, 1 gang I den første uka og 1 gang I finaleuka, hvor vi fikk utdelt en oppskrift som vi var nødt til å følge. Men selv der fikk vi litt frie tøyler også, for selv om vi skulle følge en oppskrift, så sa de at vi gjerne kunne gjøre den til vår egen, gjøre en liten vri som overrasket dommerne. Og det liker jeg. Men på alle andre kaker der så fikk vi jo selv bestemme hva vi ville lage. Så, og det klart, jeg ønsket jo gjerne å være veldig kreativ, men jeg prøvde også å holde meg til det trygge med en liten vri da.
0: Nå har jeg lyst til å prate litt om ideen til boka di Kakefryd, for det finnes jo uhordelig mange kokebøker der ute. Mm. Hvordan klarte du å finne fram til din helt egen stil?
2: Det tok ganske lang tid. Jeg tenkte jo lenge på at jeg hadde lyst til å gi ut en kokebok, og det var veldig mange som maste på meg om det. Når de så de kakene jeg drev og lagde, så var det mange som kommenterte at «Å, du må jo gi ut din egen bok». Men tanken min var I flere år at det ikke noe vits I. Det finnes så mange kokebøker der ute nå, spesielt da kakebøker. Det kommer jo omtrent ut en ny en hver uke, og jeg klarte ikke helt å se for meg hva jeg skulle klare å få til som ikke allerede var på markedet, for hvis jeg først skulle gjøre dette her, så hadde jeg ikke lyst til å gi ut en bok som ble en I mengden. Da ville jeg jo gi ut en som skilte seg ut litt, da, en som var annerledes. Og så plutselig bare sto det for meg at jeg må lage en bok som koselig å bli I. Det skal selvfølgelig være fokus på kakene og smaken og ikke minst fremgangsmåter, og at det skal selvfølgelig være veldig, veldig bra. Men jeg ønsket meg en bok det var mulig å kanskje bare ha på et kaffebord og sitte og ble I og få en følelse rundt. Så begynte jeg å søke litt etter steder det var mulig å ta bildene, først og fremst, for bildene gjør jo mye av boka. Jeg veldig, veldig fornøyd med bildene og fotografene jeg har fått med meg, og fant ut at jeg ville gå helt tilbake til bestemor og hennes ungdom. Og så fant jeg da det her gamle kjøkkenet som vi har vært og tatt bilder på, og da var på en måte hele lista lagt. Når jeg kom dit og så det, så skjønte jeg med en gang at ok, det her boka mi. Sånn må den bli.
0: Ja, jeg skulle ønske at lytterne kunne sett boka framfor dere nå, for den så fin. Det går nesten ikke an å forklare og skape bildene, men det jo bilder fra ærverdige Bergby Herregård I Halden. Da. Hvordan fant du fram til den perla der?
2: Jeg la ut en melding på Facebook, hvor jeg spurte, det noen som vet om et gammelt kjøkken som kan lånes ut til fotografering? Og så skrev jeg, det trenger ikke nødvendigvis å være funksjonelt, det kan godt være kulisser, men det må se veldig gammelt ut. Og så fikk jeg først en melding på inboxen min ifra ei som heter Lise Marie Stang Jakobsen, som skriver da til meg at «Hei, du, jeg har et gammelt kjøkken hjemme hos meg. Det ikke sikkert det helt sånn du ute etter, men du kan gjerne komme og ta en titt på det». Så dro jeg hjem til henne, og det viste seg at kjøkkenet var ikke helt der jeg ville ha det. Det var ikke fullt så gammelt, og det var litt for lyst, og ikke den der 40-tall som jeg ville ha. Men det viste seg da at den dama jeg var hos, hun var både fotograf og matstylist. Så ved det besøket så fant jeg jo da hun som skulle ende opp med å bli fotografen for boka. Så det var jo ikke et besøk uten verdier likevel. Men så fikk jeg en melding til på Facebook fra hun som driver til bordsbutikken I Halden. Hun skriver «Har du vært oppe på Berby?» Nei, det hadde jeg aldri hørt om. Og så skriver hun bare «Der har de en gammel husmorskole, jeg tror den kan brukes». Så prøvde jeg å få tak I et telefonnummer, noen kontaktinformasjon, og klarte ikke å få tak I noen. Så jeg bestemte meg for å kjøre dit, og det tok nesten en time fra Sarpsborg. Men jeg dro opp og visste at jeg kunne få en bomtur. Men så endte jeg opp med å få muligheten til å se inn I vinduene der. Da jeg så gården, så ble jeg jo forelsket bare I utseende ut. Utvendig, men tittet inn gjennom vinduene og så bare at det her helt fantastisk. Jeg må få tak I noen mennesker her. Og så var jeg så heldig å møte en dame på gården der, som viste seg å være kona til han som eieren, og fortalte om ideen min og sa at jeg skal lage en bok og ønsker å bruke gården deres til bilder. Og det syntes de var kjempespennende. Så da var på en dag var to fluer slått I en smekk. Jeg fikk meg både fotograf og stylist og lokaler med en gang.
0: Ikke sant? Har det vært mye jobb med å skrive bok?
2: Det har vært mye. Det har vært mye mer enn jeg så for meg. Jeg tenkte egentlig at det skulle være bare koselig. Det har det egentlig ikke vært. Det har vært mye koselig også, selvfølgelig. Men for det første så tok vi alle bilder på vinterstid. Vi begynte sent på høsten, vi begynte I oktober. Men det dro seg langt ut I desember før vi var ferdig. Og da være på en kjempegammel herregård uten oppvarming på den tiden av året, det var veldig tøft. Vi jobbet jo gjerne helt opp til 10 timer I strekk I vinterjakker og luer og votter og alt som var for å ta bilder. Og det var jo da perioder hvor jeg måtte bake helt opp I 7-8 kaker på en dag, for så å reise ut og bruke 8-10 timer på å ta bilder av de samme kakene. Så det har vært lange dager og mye jobb, men allikevel har det vært moro. Jeg har jo på en måte hatt et ønske om å gjøre det her og visst at resultatet kommer til å bli bra. Mm. Så det har vært gøy selv om det har vært slitsomt. Så har det vært det med å utvikle oppskriftene og skrive andre ting enn bare oppskrifter. Det skulle jo være et introduksjon, et forord, et etterord. Det mange som skal ha takk for å ha hjelp til. Det ble skaffet sponsorer blant annet som har stått for blomster og andre styling ting da til bildene.
0: Mm. Mm. Ja, resultatet ser i hvert fall veldig fristende og godt ut, så man får jo lyst til å dra hjem og bake med en gang man har bladd litt I boka.
2: Ja, og det var jo håpet mitt at folk skulle få den følelsen.
0: Hvem er boka for?
2: Boka er egentlig for alle. Den er spesielt for de som er nye, fordi at jeg har lagd oppskrifter som enkle. Det råvarer du får tak I overalt, og det fremgangsmåter som forståelige. Det ikke noe hokus pokus egentlig å få til dette her. Men samtidig så føler jeg også at boka like mye for de som har bakt I mange år, som ønsker å kanskje lære seg det grunnleggende. Jeg har jo helt enkle kaker og litt mer vanskelige kaker, men allikevel ikke vanskelige. Da. Så jeg føler at boka litt for alle. Og når det kommer til følelsen av boka, bildene og sånne ting, så har jeg fått en forståelse for at konfirmantene har syntes at boka har vært kjempefin og spennende, og de har lyst til å bake muffins når de har sett inn. Men så har også de eldre, spesielt damer, da, syntes at det har vært veldig koselig å ble seg gjennom en bok som tar dem tilbake til 40-50-tallet og husmorskole, som de kanskje har minner fra selv.
0: Mm. Passer både for konfirmanten og for de eldre, rett og slett.
2: Ja, altså den jo litt dedikert til bestemora mi, den boka her, da. Så... Mm.
0: Mm. Vi skal prate mer om det å leve av å bake kaker, Elisabeth Holm. Og så tenkte jeg at vi skulle prate litt om gründervirksomhet. Men først så skal vi høre litt musikk. Og du glad I country, fikk jeg med meg.
2: Ja, det jeg. Det har vært siden jeg var veldig liten.
0: Mm. Og da tenkte jeg at vi skulle ta med oss Dolly Parton og Kenny Rogers med Green Green Grass of Home.

0: Green Green Grass of Home hørte vi der av Dolly Parton og Kenny Rogers. Og du lytter til vår hverdag, og vi har besøk I studio av kakebaker og kokebokforfatter Elisabeth Holm. Og jeg merker at selv så har jeg veldig lett for å si kogebok med G for K når, når vi prater om bøker med oppskrifter I. Det har kanskje noe med å gjøre med at min generasjon har lenge forbundet kokebøker med gamle dager, og den eldre generasjonen, men det finnes jo også veldig mange glossy bøker. Men du har jo funnet virkelig ditt eget konsept som slår an med den boka her, Kakefryd.
1: Ja, jeg føler det. Jeg har, altså, boka jo ny, men samtidig så tar bildene oss tilbake til det veldig gamle. Men jeg føler ikke at boka gammeldags allikevel. Jeg føler at jeg klarte å lage en nymotens bok som tar deg tilbake til 40-tallet. Og der føler jeg liksom at jeg har klart å få ut den tanken jeg hadde.
0: Mm. Hvis du skal trekke fram en oppskrift eller to fra boka di som du ekstra glad I, hvilke blir det da?
1: Ja, den første må kanskje være den kaka som jeg har valgt å kalle for tilslørt bondekake. Der har jeg liksom tatt den gamle gode desserten tilslørte bondepiker, som jeg tror de aller fleste kjenner til, som består av en mos av epler med litt kanel og sukker og vanilje, som lagt lag I lag med krem og gjerne litt knust kjeks. Den har jeg nå laget I kakeversjon, så et godt gammeldags sukkerbrød, som fylt med krem og epler og knust kavring. Og så har jeg gjort den da litt grann ekstra ved å lage en god hjemmelaget karamellsaus som jeg har tømt over den kaka. Så den ser jo kanskje litt fancy ut, men egentlig så det bare en god gammeldags dessert.
0: I boka her så det også pyntet med litt blomster på toppen.
1: Ja, jeg har brukt mye blomster. Jeg veldig glad I å pynte kaker med blomster. Jeg har også laget et eget kapittel I boka som handler om nettopp det å pynte med blomster, fordi det jo ikke alle blomster som spiselige. Det jo faktisk noen som veldig giftige, så man skal vite litt hva man driver med, og derfor så lagde jeg det kapittelet for å gi folk en liten innføring I hva slags blomster du absolutt ikke skal bruke, og hva du kan gjøre dersom du ønsker å bruke blomster som du litt usikker på om du kan bruke. Så det en del råd og tips der I forhold til det. Men jeg synes ferske blomster ser veldig vakkert ut på en kake, og så det en veldig rask måte å pynte en veldig enkel kake på.
0: Og for det ikke bare oppskrifter du har I boka, du har jo også andre tips og råd om baking generelt. Hva slags tips det man kan få med seg I boka di?
1: Jeg har lagt inn et kapittel om gjærbakst. Det noe jeg selv har slitt med lenge. Det tok lang tid før jeg ble særlig fortrolig med gjærbakst. Og så fant jeg ut at jeg en litt utålmodig sjel, og det var det som ødela for meg når det kom til gjærbakst. Jeg fant ut at tid alfa og omega. Og litt det her med temperatur på råvarer og valg av råvarer med god kvalitet og sånne ting. Så jeg har laget et kapittel der hvor jeg prøver å gi folk enkle råd til hvordan du også kan lykkes med gjærbaksten.
0: Men kan alle bake da?
1: Ja, vet du hva? Det må jeg si ja på. Jeg tror alle kan bake. Hvis du følger fremgangsmåten som står på en oppskrift, og så lenge ikke det alt for vanskelig, hvis du ender opp med en oppskrift som inneholder ord du ikke vet hva det betyr engang, så klart da blir det vanskelig. Men jeg lover at jeg ikke lagt inn noen sånne ord her. Men når du har en enkel oppskrift med god fremgangsmåte, så mener jeg at alle skal kunne bake. Mm.
0: Men hvis man føler seg litt klønete på kjøkkenet, men har lyst til å begynne å bake mer da, hvilke eller hva slags oppskrifter burde man prøve seg på da, tenker du?
1: Jeg tenker kanskje noe av det enkleste vil være en god gammeldags sjokoladekake. Jeg har en sånn langpannesjokoladekake som en kake som slår an både hos voksne og barn. Den enkel å lage, og de jeg har snakket med som har prøvd seg på den, de har fått den til alle sammen. Det en kake som sjeldent går feil, og så det I tillegg en kake som holder seg lenge. Du kan lage en svær kake, og du kan ha den mange dager I kjøleskapet.
0: Ja, så det finnes kaker som enklere å lage enn andre, med andre ord.
1: Ja da, det det. Det nok ingen I boka mi som veldig vanskelige, men noen selvfølgelig litt mer avanserte, noen har litt flere prosesser da, I forhold til ulike typer fyll, kanskje, og ja, at man må bruke litt mer tid. Ting skal kanskje avkjøles litt før du kan fortsette I prosessen og sånn.
0: Når vi tok en prat før vi gikk inn I studio her I dag, så nevnte du det med at man ofte tenker at jo finere og mer pynta kaka jo mer mister den selve smaken. Mm. Hva tenker du om det egentlig?
1: Etter at den her, skal kalle det amerikanske trenden, kom til Norge, om, med det her med veldig pynta kaker, med fondant lokk og masse figurer og masse farger. Når de kakene kom, så tror jeg at folk ble veldig opptatt av utseende på kakene, og den type pynt tar veldig lang tid, da jeg jo selv erfart, og jeg tror da at man mister litt fokus på at det som inni skal være godt. Og det tror jeg ganske gjengs over. Jeg hører veldig ofte. Jeg har også hørt det for meg selv. Jeg har hatt kunder da jeg drev kafé som ringte og sier at ja, altså, jeg har sett du har laget sånne fine kaker, og de jo flott å se på, men de noe gode? Det virker som folk fort tenker det, og I mange tilfeller det riktig. Men jeg føler at det mye, mye viktigere å tenke på smaken, gjerne begge deler, men du blir så innmari skuffa hvis du ser en kake som kjempeflott, den så for seg gjort, og du tenker at oi, wow, dette må jo ha tatt kjempelang tid for en kake. Og hvis den da ikke noe god, så blir du så innmari skuffa, for du får så høye forventninger. Mens hvis du da heller bare ser en kake som rett og slett bare en kake, der ser du hva kaka inneholder, du ser at det for eksempel en sjokoladekake, og på toppen det masse bær, så får du på en måte en forventning til at den kaka smaker sjokolade og bær, og det gjør den gjerne også. Da har du kanskje brukt mer tid på kaka, I stedet for å tenke så mye på det med pynten.
0: Det krever en viss styrke å drive med gründervirksomhet, og det var I 2009 at du startet en kafé, I Sarpsborg, som het Frøken Holms.
1: Ja, jeg startet først et bakeri, og som utviklet seg til cateringbedrift, og så først halvannet år etterpå, så valgte jeg å åpne kaféen. Mm. Det gjorde jeg, og det var jo en tøff prosess, egentlig. Det var selvfølgelig en drøm å få det til.
0: Men, ja, for det slo skikkelig an blant sarpingene.
1: Det gjorde det. Mm. Jeg følte der at jeg åpnet en kafé som vi ikke hadde fra før. Jeg var veldig åpen for kundenes ønsker. Jeg eide det jo selv og bestemte selv, og var ikke nødt til å forholde meg til noe annet enn hva jeg hadde lyst til å drive med. Og jeg ønsket å tilfredsstille kundene mine, og lagde da menyen min utifra det, og var veldig åpen for å møte kunden på kundens behov.
0: Ja, for det her var noe som var litt nytt for Sarpsborg.
1: Ja, det var det. Altså, det første folk ble interessert I var jo at da hadde jeg jo allerede holdt på med kaker I et års tid, og så visste jo folk at jeg drev med cupcakes spesielt. Det var litt sånn fargerike cupcakes, og det var det jeg på en måte var litt kjent for allerede da. Mm. Og I kaféen så bugna det selvfølgelig av cupcakes. Det var jo det første du så da du kom inn, og folk var kjempeinteressert I det. Men så begynte de å skjønne at jeg hadde andre ting på menyen. Det var jo ikke bare kaker, jeg hadde mat som også var hjemmelaget og helt enkelt, men godt, og store porsjoner og ikke noe sånn fancy dildal. Det var rett og slett bare god mat og en svær tallerken med det.

0: Så var det litt spennende hver gang. Man visste aldri hva slags kaker som sto på benken. Jeg tror veldig mange stakk innom fordi de tenkte, åh, lurer på hva slags cupcakes det der I dag. Mm. At det dro mye folk. Og så tror jeg det at du kunne sitte hos meg og bare ta en kaffelatte, eller du kunne komme på kveldstid og spise en skikkelig god middag med andebryst og litt mer gourmetaktig mat, men allikevel gode porsjoner og godt og hjemmelaget. Jeg føler at vi har kanskje ikke det I Sarpsborg, eller vi hadde det I hvert fall ikke da jeg begynte.
1: Og det var også veldig fine lokaler I Frøken Holms. Hva slags stil vil du kalle det?
0: Jeg litt gammelt der også, egentlig. Jeg ja. Føler at jeg alltid har vært litt der. Mm. Jeg fikk lokaler I det eldste hotellet I Sarpsborg. Gamle Hotel St. Olav, det heter jo ikke det lenger nå. Men det var jo på en måte satt allerede der at det her et gammelt ærverdig bygg, som det fortsatt drives hotell I, men de hadde ikke noe egen restaurant. Så den gamle spisesalen, den sto jo bare urørt. Hotellet hadde litt frokostgjester der innimellom, men det var det eneste. Så jeg gjorde ingenting der. Jeg lot det være som det var, og det var litt ulike møbler og litt ulik design her og der. Men det var på en måte fint, synes jeg. Det var sånn det var fra det gamle gode hotellet, og det dro jeg bare videre.
1: Og kaféen gikk dessverre konkurs, og det sikkert veldig mange sarpinger som ble lei seg når det ble lagt ned. Og på den tiden så sa du da til lokalavisa at det var ikke så lett å balansere lidenskapen for faget ditt I tillegg til drift og administrasjon.
0: Mm. Det var veldig tøft, fordi jeg følte at jeg hadde en så veldig, veldig sterk lidenskap for dette her. Jeg hadde innmari lyst til å gi sarpingene det jeg gikk rundt med på hjertet. Da. Og da følte jeg at jeg var nødt til å ha ansvar for det selv. Jeg var veldig oppsatt på at nei, det var, jeg skal lage maten, og jeg skal lage kakene, og jeg skal være vertinna. Og det ble litt mye. Det var veldig vanskelig å legge ansvaret over på noen andre, spesielt når det da begynte å gå bra, og folk var fornøyd med det de fikk fra meg, så var jeg veldig redd for å begynne å legge oppgaver over på andre. Fordi jeg følte at jeg måtte ha kontrollen på det selv, og jeg følte det jo jeg som frøken Holm, eller som Elisabeth Holm, som ønsker å gi folk dette her. Så da begynne å involvere andre I driften, det ble veldig vanskelig. Så det endte jo da opp med at jeg jobbet 15 timer om dagen, hver eneste dag, og skulle da være både den som lagde maten og bakte kakene, og var personalansvarlig og økonomiansvarlig, og jeg fikk på en måte alt på en gang. Og det angrer jeg jo på I dag. Jeg ser jo nå at jeg skulle gitt bort noe av ansvaret, for å heller bare sluppet kontrollen litt grann.
1: Den gikk konkurs to ganger mens du drev det, og så gikk du inn I et samarbeid med en annen catering og restaurant, et annet catering- og restaurantfirma. Mm. Og da gikk den også konkurs under ditt navn. Mm. Hvordan føltes det da?
0: Det var grusomt. Det vel egentlig jeg tror faktisk jeg kan si at det noe av det verste jeg har opplevd, for som jeg sa så slet jeg veldig med det her å gi kontrollen til noen andre. Men når jeg da gikk konkurs selv, først gikk jeg hadde jo et enkeltmannsforetak de første årene, og det var jo da det første som gikk konkurs, da meldte jeg meg konkurs, jeg skjønte hvor det gikk hen, og så at økonomisk så ikke dette her drivbart lenger. Og så ønsket jeg ikke å slutte med det, så jeg skrapet sammen penger til å starte et AS og satt I gang på nytt. Men så gikk det ikke mer enn et halvt år før jeg skjønte at okay, jeg hadde jo ikke endret på måten jeg drev det på med det her med å gi bort ansvar og sånne ting, så derfor gikk det også konkurs. Og når jeg da først tok det valget å si ja til et samarbeid med andre mennesker, så måtte jeg gå veldig dypt I meg selv. Det eneste som sto I hodet på meg, det var at sarpingene vil ha frøken Holms. Jeg ønsket så inderlig at det skulle drives videre. Og da fikk det hele bare brist eller bære. Jeg måtte velge, ok, skal Sarpsborg ha frøken Holms eller ikke? Og skulle de ha det, så var jeg nødt til å si ja til et samarbeid. Mm. Og det endte da opp med at vi kunne, altså jeg samarbeidet med et samboerpar som da ble eiere av dette nye selskapet. Jeg ble ansatt der som ansvarlig for kjøkkenet. og vi kunne fortsatt kalle det Frøken Holms utad. Det var jo da selvfølgelig en fin måte

0: Andrew Crouch hørte du her I vår hverdag, og vi hørte I Will Lift Up Mine Eyes. Elisabeth Holm, du kakebaker og kokebokforfatter, og vi må nesten nærme oss en oppsummering. Tida går fort. Og du jo en gründer innenfor Norges bakemiljø. Og hvis noen sitter og hører på nå og har lyst til å jobbe med rett og slett kakebaking, hva oppskriften for å slå an, tror du, uten å avsløre for mye?
1: Ja, nei, for det første så tror jeg bare du må først og fremst ha lyst nok, tenker jeg. Det veldig viktig. Det viktig å ikke gå inn I, tenke at nei, nå skal jeg gjøre det stort, nå skal jeg tjene penger. Du må først begynne med hjertet ditt, tror jeg, til du vet at det du setter I gang med det du har lyst til å drive med. Det veldig, veldig vanskelig å være gründer innenfor noe som du ikke brenner for. Så det vel ting nummer en. Ikke sette I gang med kakebaking fordi du vet at åh, de her nymotens flotte kakene de koster så mye, det kan man bli rik på og så begynner du med det uten å ha noe hjerte I det. Det tror jeg blir veldig feil så å starte med noe fordi du har et ordentlig ønske om å drive med akkurat det vel steg nummer en og så tror jeg det blir å søke litt søk på nettet, snakk med folk som kanskje vet litt om det å drive for seg selv. Det veldig mange lover og regler, spesielt da for kakebaking, fordi der får du jo mattilsynet inn I bildet I tillegg men det mye regler rundt dette her med økonomi, det å tjene penger og betale skatt og moms jeg gikk selv på noen smeller som jeg ikke var klar over at det fantes lover for en gang, og det til og med noen ganger jeg har trodd at jeg har gjort ting riktig fordi jeg nettopp har sjekket loven og så viser det seg at nei, jeg hadde ikke gjort det riktig allikevel. Mm. Sånn sett det viktig, fordi det å bli tatt for noe du gjør feil, det gir deg gjerne et så stort tilbakeslag at det kanskje kan rase ned alt det du har lagt inn masse tid og krefter på å bygge opp.
0: Og så gjelder det å finne sin egen stil og rett og slett ha tro på seg selv. Da.
1: Ja, du må vite at det du leverer bra. Det tror jeg kanskje det viktigste. Og så selvfølgelig, som du sier, skal du virkelig slå an, så må du ha en signatur, føler jeg. Lage ting som folk kan se på og tenke at åh, det der må være en kake fra ho, for eksempel. Det jo mange som har klart det.
0: Ikke sant? Men hva med den kjente janteloven I Norge? Hva tenker du om den?
1: Den har jeg begynt å rett og slett sende dit pepperen gror. Jeg har vært veldig bundet av janteloven før. Selv da jeg startet mitt eget firma første gang, så tok det mange år før jeg klarte å få den ut av livet mitt. Men jeg har vel kommet frem til at den kan ikke regjere. Den kan ikke være med på å bestemme hva jeg skal få til og ikke få til. Og det var det å få den ut av tankegangen min som førte til at jeg klarte å sette I gang med kokeboka. Jeg og samboeren min var på besøk hos venner I USA. Og I USA så kjenner de jo ikke til janteloven. Noen av dem har jo hørt om den, fordi de kanskje kjenner en nordmann, eller har bare hørt om det på nett og sånne ting, men de sitter jo og ler av det. For amerikanerne jo mye flinkere enn oss til å tro på seg selv. De vet at de kan det, og så ler de hvis ikke de får det til. De ganske mye tøffere enn oss der. Men det var det besøket som førte til at jeg skjønte at, vet du hva, jeg kan ikke sitte og vente på at noen skal komme og dra mitt talent ut av meg. Jeg må rett og slett vise folk hva jeg kan. Og de som ikke synes at det bra nok, de får bare finne noe annet. Jeg vil vise at folk at jeg kan ting, og jeg stolt av det jeg kan, og det må jeg få fram. Men det tok jo tid før det på en måte ble en naturlig del av meg, for janteloven, den kommer hele tiden. Det alltid en sånn liten en som sitter I bakhodet ditt og forteller deg at ja, du ikke så god, skjønner du. Men det må du på en måte bare presse vekk, da.
0: Og boka di som nylig ble gitt ut og som finnes I mange bokhandlere rundt omkring I landet nå, Kakefryd, fylt med lekkere oppskrifter og fine bilder. Og vi kan jo også nevne at på forsiden så ser vi et herlig bilde av deg hvor du ler hjertelig.
1: Ja, det gjør jeg, og der ler jeg virkelig hjertelig også. Det var, vi hadde forsøkt I flere timer å ta bildet til coveret på boka. Mm. Det var egentlig oppdraget den dagen der, og det var iskaldt inne på herregården. Jeg holdt på frysejern, og til slutt så bare ga vi opp. Vi fikk ikke det riktige bildet. Men så sier da fotografen min Lise et eller annet som gjør at jeg begynner å le, og jeg lo så hjertelig at jeg kaster hodet bakover og var like før jeg mistet hele kaka, og der klarer da Lise å knipse det bildet som ble det perfekte coverbildet til boka.
0: Mm. Og det jo det man kan kalle signaturkaka det også, kanskje?
1: Ja, det jo den røbbetkaka da, som jeg har på forsida der. Og den, det som så morsomt med den jo at den knallrosa, og litt den, det som jeg nettopp sa om at jeg ønsket ikke å lage en sånn rosa glossybok. Og så har jeg likevel en rosa kake på forsiden, men den kaka da rosa fordi den full av røbbeter, og ikke fordi den full av masse sånn ting som egentlig nesten ikke spiselig engang.
0: Mm. Ikke sant? Og det lekkere oppskrifter I den boka her, både for ganen og for blikket, men hva veien videre for deg nå som du har gitt ut din første bok?
1: Nå planen å gi ut en bok til. Jeg har hatt veldig mye kjærlighet for mennesker som ikke kan spise gluten, som allergiske mot det. Så jeg har bestemt meg for å gi ut en like fin bok igjen, men denne gangen så skal den være glutenfri. Og den skal inneholde både mat og kaker den gangen her, det blir ikke bare kaker. Men jeg synes vi mangler på markedet en bok som like flott som den der, men som for de som da ikke kan spise gluten. Og så har jeg begynt å spille inn litt videosnutter. Jeg har gjort et samarbeid med et TV-selskap som ønsker å lage en serie på engelsk, hvor vi lager litt sunnere mat.
0: På bloggen din, bareholm.no, så skriver du inspirerende ord og tips om både baking og litt forskjellig fra livet ditt. Og du også opptatt av lavkarbo, ser det ut som?
1: Ja, jeg har for veldig mange år siden, nå begynner vel å bli 12-13 år siden, så var jeg veldig stor. Jeg veide cirka 100 kilo, og bestemte meg en dag for at det her vil jeg ikke fortsette med. Jeg har ikke lyst til å være så stor. Det begynte å bli en plage for meg, både ved å få seg klær og ting man skulle være med på. Ting var slitsomt. Så jeg satte I gang med et lavkarbokosthold, egentlig bare for å gå ned I vekt. Men så skjønte jeg fort hvor mange andre helsefordeler det hadde. Jeg fikk bedre søvn, jeg fikk bedre hud og hår, bedre humør. Veldig mye endret seg, I tillegg til at jeg gikk ned I vekt. Så jeg har vært veldig glad I lavkarbokosthold I lang tid. Selv om jeg baker kaker og har drevet kafé hvor jeg har servert både sukker og mel, så jeg litt opptatt av at hverdagen kan gjerne bestå av sunt kosthold som kroppen trenger, og så kan du heller kose deg med det andre når det helg og fest.
0: Mm. Men du, vi må nesten avrunde her, og vi skal høre det vi rekker av Oslo Gospel Choir med Your Love, og den sangen litt spesiell for deg, Elisabeth.
1: Ja, den det. Det svigefaren min, Jan Groth, sin låt. Han døde jo dessverre fra oss for halvannet år siden. Og det jo I tillegg, ikke bare at han har skrevet den, men det jo en fantastisk låt.
0: Og vår hverdag ved veis ende for denne gang, og vi takker deg så mye, Elisabeth Holm, for at du kom på besøk her I studioet vårt. Og så ønsker vi deg lykke til videre fremover. Vi gleder oss til å følge veien videre og følge med deg på TV-kjøkken.
1: Tusen takk.
0: Mm-hmm. På YouTube.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og takk for alle gode bakrådene som du har delt med oss. Og så håper jeg at du som har hørt på har blitt inspirert. Nå skal jeg dra hjem og prøve meg fram med å bake, kjenner jeg. Og med det så sier vi takk for oss. Eline Rildå heter jeg og ønsker deg en riktig fin dag videre. Her Oslo Gospel Choir med Your Love.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Hei, det er Øyvind Halvorsen. Bli med og lytt til gode dansbandsminner her på Radio Øst. Masse gamle svisker fra 60- og 70-tallet. Vi hørs!

Ja, og med disse toner så kan Øyvind Halvorsen ønske dere atter en gang velkommen til gode dansbandsminner her på Radio Øst. Og vi åpner med For kjærlighetens skull, eller Glory of Love, som den heter, men det var jo Peter Cetera som har originalen, men her var det også Pippis fra 1987 som åpnet det hele med gode dansbandsminner. Men vi skal fortsette vi, og denne gangen skal vi fortsette med Striplets fra 1993, så skal vi høre en låt som heter Du sikter høyt, og den hentet fra en CD som heter Et eventyr til sammans, og her kommer Striplets med låten Du sikter høyt. Her kommer den.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Og du hører fortsatt på gode dansbandsminner her på Radio Øst, og din programvert da Øyvind Halvorsen. Og vi skal fortsette med Nick Borgen fra 1992. Så kom han ut med en CD som heter Maria, og på den så lå det en norsk låt som heter Enkelt og greit, Vi.

Men Vogue ga vennskap, det var en single som Tiffany kom ut da I 1997 med. Vi skal over på ja, dansbandslandslaget. De kom ut med en egen CD I 1997, og her var det forskjellige artister med. Og vi skal høre en låt som heter, ja, enkelt og greit, Fotballen, den best. Og vi skal høre med den låten her, med dansbandslandslaget. Og her kommer den.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Og du hører fortsatt på Gode Dansbandsminner, og din programvart er da Øyvind Halvorsen. Vi skal fortsette med Mads Blads fra 1990, og Lene Dansmusikk 90 var det da den het, den CD-en. Og vi skal høre en låt som heter Sången til en venn. Her kommer den, og det er Gøran Lindberg som synger.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornnes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Dette er Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
0: Da er det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, velkommen til ønskekonserten her på Radio Øst. I dag onsdag 3. juni. I dag er det Gry Zakariassen som skal lese opp hilsninger. Og bruk oss gjerne, send en hilsning med en ønskeplate til ønskekonserten alfakrøllradio-ost.no. Da skal vi begynne her i bunken vår. Sender en hilsen til Gry og Knut og til Liv Kvisvik, Mikki, Annelise og alle frivillige på Radio Øst. Pluto, Sigrid, Øyvind og Tove Siversen og til Kari og Gunnar og Berit og Kjell. Og vil at de skal få høre Raise Me Up. Og hilsen, den fra Maria.

det var You Raise Me Up med Westlife. Vi har flere hilsninger her I ønskekonserten I dag, og den starter så her. Tante og onkel I Råde sender varme, styrkende og kjærlige tanker til Michelle. Vi heier på deg. Vi hilser også til Iris, og ønskeplate Smile I ditt eget speil med Chris Holsten. Og hilsingen var fra tante og onkel I Råde.

Ja, det var Chris Holsten med smilet i ditt eget speil. Da har vi en ny hilsen her. Ønsker å sende hilsen til Turid og Finn, Inger, Torbjørn og Anne og til Gry og Knut. Og hilsningen er ifra Janne. Plateønsket er I Herrens hender med Odd Kåre Rabben.

0: Ja, det var Thorleifs med en dag I juni. Jeg fikk en telefon på tampen, og det var Tommy, og ja, dessverre så var det litt sent ute. Men jeg kan si det at Tommy fikk en hilsning, og han vil hilse så mye tilbake. Og så vil du ha med hilsninger og ønskeplater på Radio Øst, så ring før klokken ett på onsdag på 69 29 42 42. Eller det beste av alt å bruke e-mailen, for da har jeg alt skriftlig. Og da sender du til Ønskekonserten, også sånn krøll alfa, Og så skriver du radio-ost.no. For det finnes ikke ø I e-mail, så derfor blir det radioost, ikke radioøst. Du usikker på adressen, så søk oss opp på nettet, så står det der. Mitt navn Gry Zakariassen. Takker jeg for at du hørte på denne timen. Dette programmet kan du også høre I reprise til lørdagen klokken 12. Ha det godt!
1: Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Alkoholen tok overhånd i livet til bedriftslederen Arve Bjerke. Men en vårdag i 2014 sa det stopp. I dag forteller han sin historie som gjest her i Møteplassen på Radio Øst. Ellen Sølien møtte Arve Bjerke som høsten 2023 begynte som daglig leder ved Gautestad Fjellstue og assisterende leder ved Evjetun Leirsted. To leirsteder som Misjonssambandet driver i Indre Agder. Han kommer fra jobb i Blå Kors i Kristiansand.

0: En ting var at jeg har vært 6 år I Blå Kors og følte at det var litt på tide å bevege seg igjen. Og så var det egentlig litt tilfeldig at jeg så stillingsannonsen eller på nettet. Men når jeg så den annonsen, så kjente jeg umiddelbart at oi, den stillingen her, den skal du søke på. For det føltes helt riktig ut fra det jeg så, og så tenkte jeg at da gjør jeg det. Og så sitter jeg her.
1: Arve, hvis du skal presentere deg selv overfor mennesker som ikke kjenner deg, hva forteller du om deg selv da? Hva sier du?
0: Ja, jeg kommer jo ikke fra Sørlandet, det jo lett å høre, men hjertet mitt er sørlandsk. Jeg opprinnelig fra Lillestrøm, men vært en aktiv gutt I ungdommen og barndommen for så vidt, med musikk, idrett og så videre. God utdannelse, hatt mye ulike jobber og en god karriere i næringsliv. Og så sier jeg også ofte at men jeg har en annen side. Og det den som kommer etter hvert når du har kanskje levd litt og vært litt levd litt uforsiktig med festing og sånt noe. Så jeg egentlig en helt vanlig mann, men jeg også en alkoholiker.
1: Og det skal vi komme litt mer tilbake til, men I tillegg til at du en helt vanlig mann, du en vanlig familiemann, du har 2 voksne døtre.
0: Ja, Emilie og Melissa. Og de 2 flotte jenter som jeg uendelig glad I. Jeg til og med bestefar. Så det godt at livet har gått I riktig retning, slik at jeg faktisk får lov til å oppleve dette, og det er enormt stort, og vi har det veldig, veldig fint sammen.
1: Og så har du jobbet I flere år innen business, næringsliv. Hva har du primært drivet med da?
0: Så jeg utdannet økonom, så I de første årene etter utdannelsen, altså de første kanskje 10-12 årene, så jobbet med økonomi, var økonomisjef I ulike selskaper. Og så ble det litt sånn tilfeldig at jeg fikk muligheten til å gå over som daglig leder I en ganske stor bedrift her på Sørlandet. Og så har det egentlig vært veldig gøy, synes jeg. Så har jeg jobbet som daglig leder ulike steder etter det. Så bortsett fra den siste tiden før jeg startet her, da, for når jeg var I Blå Kors.
1: Hva slags oppgaver hadde du der?
0: De første 3 årene jobbet jeg I en virksomhet som heter Steg for Steg, hvor vi på en måte... Ja, det en skreddesydd oppfølging av mennesker som har vært I behandling, I behandling, I soning eller har vært I soning, som ønsker seg tilbake til et ønsket liv. Vanlig liv blir litt dumt å si, for det var det, men et ønsket liv. Så jeg var der I 3 år, og så skiftet jeg beite og gikk over I administrasjon og egentlig jobbet som prosjektleder for alt mulig rart av nye prosjekter som Blå Kors I Kristiansand setter I gang. Og det mye, kan jeg love deg. Så det har vært kjempegøy. Jeg tror jeg hadde ikke vært den tida I Blå Kors, jeg ville ikke vært den foruten, for det, jeg ga meg jo å drikke før jeg begynte der, men jeg trengte den tida for å kalibrere meg selv, rett og slett, for å finne tilbake til der jeg burde vært for mange år siden.

0: Og da vi inne på det som dreier seg om livet. Det kan være ganske så mangeslunget, og det kan være både å by på litt av hvert, både opp- og nedturer. Og du har jo vært inne på det allerede, du har fått kjent på ulike sider av livet ditt. Kan du ikke fortelle litt?
1: Ja, altså det er jo ikke noe som kommer plutselig, det kommer jo snikende på over mange år, og det er jo så mye som 10% av befolkningen som har et alvorlig alkoholproblem, så det er helt enormt mye, men det snakkes så lite om. Og så er det mange som tenker at man kan se det på folk, at det er den som ligger på gata eller som sjangler rundt i veikanten, men det er jo bare toppen av isfjellet. Altså de som sliter, det er jo de som går på jobb og har familie og er i ferd med å miste familie, og akkurat sånn som det har vært for meg. For min del så handler det om at jeg kom inn i en feste kultur, det blir rart å si det, men vi, det var hver helg, og så var det hver lørdag, hver fredag, og så dro jeg med meg det inn i et voksent liv. Jeg var mye ute og reiste på grunn av jobbene mine, jeg kjøpte alt i kvota mi, og så til slutt så var jeg bare fanget i det, uten at jeg egentlig tenkte at det var i ferd med å skje, så satt jeg der med et problem.
0: Og da gikk det over mange år, kan jeg forstå. Hvordan klarte du å skjule dette her, tenker jeg, både overfor arbeidskamerater, overfor familien din? For du må jo ha prøvd å skjule det på et vis.
1: Ja, og du blir en mester i å skjule. Og det er, sånn er det med alle som driver med et eller annet form for rusmiddel, blir trolig dyktig til å manipulere, å skjule, bagatellisere, du vekkrasjonaliserer ting. Projisere ting tilbake over på andre, så jeg blir en mester i å manipulere, og du får jo andre til å føle at de har et problem omtrent i stedet, men den du lurer er jo deg selv, så jeg har levd med tiltagende og større problem i arbeidslivet, tatt over daglige lederstillinger i store selskap mens jeg har hatt et stort problem. Så er det sånn at det går til et visst punkt, og den der, hvis du sier livet er 100%, altså den prosenten hvor alt, som alkoholen tar, i begynnelsen så var det 5, og så var det 10, og så etter hvert så begynner den å gå over 50%, og til slutt så sprekker det, og det gjorde det.
0: Møtte du mistenksomme kommentarer, blikk blant kollegaer og andre rundt deg?
1: Ja, det gjorde jeg flere steder. Jeg har alltid vært ok, tror jeg, med mine kolleger, og de har vært leder for. Alltid gitt visst mennesker tillit, behandlet folk på en ordentlig måte. Og hva i all verden gjør en medarbeider når sjefen har et problem? Hvem man skal gå til? Så det var ikke enkelt fordi jeg jobbet sammen med. Så i tillegg så jeg var jo flink på det jeg gjorde, så vi tjente jo penger alle stedene hvor jeg var, så det er jo ikke så lett å ta tak i det. Men folk så jo det.
0: Du har for så vidt svart på det, men jeg tenker den alkoholpåvirka arve, Hvordan var det å være sammen med? Er det noen av de som du har jobbet sammen med, eller familie, som har satt litt ord på det overfor deg i ettertid?
1: Jeg har aldri vært voldelig eller vanskelig. Jeg har vært veldig tullete. Men de siste årene før jeg ga meg, så drakk jeg aldri sammen. Noen av seg var alltid alene. Jeg flyttet jo fra familien etter hvert. Det røyk jo det, og da var det alltid hjemme med lukka gardiner og låste dører, sånn som de fleste faktisk gjør.
0: Ja. Jeg tenker det var en del masker som skulle jongleres frem og tilbake.
1: Ja, og det er jo altså det er et maskeradeball, og det er fryktelig slitsomt. Du skal alltid passe på at fasadene er fine og plettfrie, gjerne litt mer enn det du trenger, for du skal kompensere for det som ikke er så greit. Og det er slitsomt, men samtidig så ser jeg nå i etterkant at det har jo gjort meg, jeg kommer jo ganske styrka ut av dette da, for jeg har jo en bagasje som Det, altså det, det har jo medført en, en del ting som har gjort meg ganske sterk også. Men jeg må jo bare holde meg unna det som, som ikke er bra for meg. Så jeg tror nok at det mange mennesker som sliter med et rusproblem, enten det med cannabis, amfetamin, alkohol eller noe annet, hvis man kommer seg ut av det, så, så tror jeg ofte at mennesker er ganske, de er veldig ressurssterke.
0: Du, hvis jeg sier tørrlagt alkoholiker, og du møter den kommentaren, kjenner du på en måte at du blir stemplet når du forteller til mennesker at du har hatt det problemet?
1: Nei, jeg kjenner ikke på det i det hele tatt lenger. Jeg er, for å si det sånn, jeg sier til barna mine og, og mennesker jeg møter, jeg, hvis, hvis jeg skulle hatt et problem i livet, sett i forhold til mental helse, psykiatri eller andre fysiske plager, så er jeg egentlig takknemlig for at jeg har hatt det jeg har hatt, for det kan jeg faktisk gjøre noe med, og det er mitt ansvar. Jeg skammer meg overhodet ikke for den jeg har vært. Jeg skulle gjerne vært det foruten, men jeg har tatt et valg nå og har lært av det, og jeg kan bringe min kunnskap videre til, til andre og forhåpentligvis være inspirasjon eller til hjelp for andre. Så det plager meg ikke i det hele tatt. Det som kan være litt leit er når du, når du sitter et sted og, hvor folk ikke ser den du er, men de, de ser hva du har vært. Det kan være litt vanskelig, men det er veldig sjelden det er sånn.

0: Arve Bjerke, 25. mars 2014. Det en dato som kanskje har en litt spesiell betydning for deg.
1: Ja, den dagen, da smalt det. Da et par måneder i forkant av det, så var det første gang at problemet tok meg igjen på jobben. Da var jeg daglig leder i en stor transportbedrift, og to samarbeidspartnere ringte på samme dag og sa enten så går Arve eller så går vi. De ringte til styrelederen, så jeg ble sykemeldt. Og det var jo helt greit for meg, fordi jeg hadde jo full lønn og, som leder, og kunne gjøre hva jeg ville, så det, da eskalerte det ordentlig. Og jeg hadde holdt på en hel natt og gikk tom. Fikk meg et par timer søvn, satt meg i bilen og kjørte i butikken. Jeg gikk jo ikke til butikken i nabolaget, fordi det ser jo ikke greit ut når man kommer og handler øl på morgenkvisten. Så jeg gikk til et annet sted og kjørte bil. På veien hjem så gikk det litt fort, og jeg raste rett ut av veien og inn i en fjellvegg av et tre, og jeg kom meg ut av bilen helt uskadet. Bilen var vrak, og så tok det fyr, og den eksploderte og brant fullstendig opp.
0: Jeg har sett bilder av bilen, og det jo ganske utrolig når du sitter og forteller at du kom deg ut uskadet.
1: Ja, så jeg må ha hatt englevakt, eller jeg følte da at nå var det noen som var med meg, og det må være en mening med det. Og når jeg satt og så bilen brenne opp, så jeg kjente ikke på noe skam eller noe vanskelig ting i det hele tatt. Jeg bare kjente på en enorm lettelse, ikke for at jeg ikke var skadet, men jeg kjente at nå er det slutt. Nå skal jeg gå en annen retning i livet. Og det var der det startet.
0: Og da fikk du etter hvert hjelp med alkoholproblemet ditt?
1: Ja, jeg skjønte jo at dette kunne jeg ikke klare alene. Jeg ba om hjelp og ble lagt inn til behandling, sånn dagbehandling. Så jeg bodde jo hjemme, men på sykehuset på Sørlandet sykehus. Kjempebra opplegg, synes jeg, og det var det som skulle til. Jeg ble jo kristen og frelst før dette skjedde også, og men da, det skjedde på Salem på Lund.
0: Da er vi altså i Kristiansand by.
1: Da er vi i Kristiansand, det er helt riktig. Og det var så sterkt når det skjedde. Kan jo komme tilbake til det kanskje, men da sa pastoren som var der da, Geir Johansen, en fantastisk flott mann som tok meg under sine vinger. Han sa til meg at dette er ikke nok for deg. Og jeg skjønte egentlig ikke hva det innebar, men jeg ser jo det nå, at det å bli kristen var jo ikke nok for meg. Altså, alt ble jo ikke bra, for jeg fortsatte jo å drikke. Og lot meg friste, og ting eskalerte jo, og ble sånn som det ble, og til den ulykken skjedde da. Jeg måtte faktisk igjennom en del ting etterpå.

0: Petro-gjesten min i dag heter Arvi Bjerke, og du har fortalt om livet ditt, om alkoholmisbruk og hva det har ført med seg av vanskeligheter for deg. Og mange ville kanskje ha unngått å snakke om det, men for deg så har det vært viktig å være åpen, snakke om det som har vært vanskelig. Jeg vil si, du er modig, og så lurer jeg på, hvorfor har du valgt å være så åpen?
1: Det kan du si, det er... Jeg tenkte når alt skjedde at nå visste alle. Og det var nok litt av det litt av grunnen til at at jeg tok de valgene jeg gjorde også, for jeg skjønte at nå var eller jeg trodde at nå var det ikke noe vei tilbake igjen. Nå vil det stå i avisen daglig leder en transportbedrift, ikke sant? Så er det jo ikke sånn. Alle lever jo sine liv og ser jo ikke alt som skjer. Men for meg så var det sånn at det nå var alt åpent, og tenkte jeg nå bare legger du alle kort på bordet og forteller. Og så var ikke det at jeg har vært så åpen ut av de media og reist rundt og holde foredrag ulike steder, skoler, bedrifter, menigheter. Det er jo ikke for å på en måte at jeg ønsker å være så synlig, fordi det koster en del, men det har vært det har på en side vært en litt medisin for meg, og så samtidig så brenner jeg veldig for at mange barn og unge ikke skal få oppleve det samme som mine barn har gjort.
0: Og med det så sier du at det, for du vet det er mye alkoholbruk blant foreldre.
1: Ja, altså vi vet, statistikken sier jo, og den er konservativ, statistikken sier at 2-3 barn i hver eneste skoleklasse i Norge går hjem til en mamma eller pappa, eller begge, som misbruker alkohol. Så det er mye. Det er 10% av alle barn.
0: Du brukte uttrykket tidligere, maskeradeball. Har det vært godt å få lov til å snakke om det, og på en måte få lov til å legge vekk og kaste maskene?
1: Ja, det er å snakke om det tema i seg selv er ikke det som er godt. Det som er godt er at jeg kan være ærlig. At jeg ikke trenger å pynte på ting, og at jeg ikke trenger å skjule noe lenger. Jeg kan bare være ærlig og være meg selv. Jeg trenger ikke være redd for hvem jeg møter om en uke eller to uker, og hva jeg har sagt tidligere. For jeg vet at jeg forteller hvordan det er hele tiden. Det er det som er godt. Og så er det klart det er fryktelig tungt å måtte fortelle om seg selv og livet, og spesielt barna. Så det er ikke noe jeg gleder meg til, men det har jeg valgt å gjøre. Og jeg har full aksept fra begge barna mine. De er veldig stolte at de kan være en del av det og hjelpe andre. Men lett er det ikke.
0: Og så har du allerede nevnt det litt. Jesus dukket opp, og den kristne trua. Hva var det som gjorde at du egentlig søkte inn til en kristen forsamling i Kristiansand på den tiden, når du fortsatt var alkoholmisbruker?
1: Jeg følte på et punkt i livet, og da var jeg fremdeles i ekteskapet mitt den gangen, og bodde hjemme sammen med barna også. Men jeg følte allikevel at jeg hadde begynt å få et stort tomrom innvendig. Jeg hadde akkurat mistet min søster. Jeg tenkte, det er sikkert det er sorgen. Men det var et tomrom som ikke forsvant, og det ble bare større og større. Liksom, hva var meningen med alt? Så jeg søkte jo, jeg var i kirker, jeg prøvde bare på alternative ting. Jeg var virkelig på leten. Og så fant jeg ut at jeg kunne jo fylle tomrommet med alkohol også. Det hjalp jo litt, men så ble det ting bare verre igjen. Så er det sånn at jeg har, fra barndommen, altså, jeg har alltid vært glad i gospelmusikk, uten at jeg egentlig har tenkt hvorfor. Men jeg har alltid blitt i godt humør. Jeg satt og hørte på gospelmusikk alene, for jeg kunne ikke gjøre det med vennene mine. Der var det tungrock og andre typer musikk. Men så skjedde jo dette her, at jeg var på søken og tilfeldigvis besøkte Salem Lund, gikk i Kristiansand. Og der var det en tale som traff meg. Pluss at det var gospelmusikk. Og bare med ett så kjente jeg at... Altså jeg kjente hele kroppen fylltes av noe godt, og tårene rant. Og jeg kjente at her vil jeg ikke gå herfra, jeg var hjemme. Og det så jo han som var pastor, han kom jo bort med etterpå. Han oppfattet at det var noe som skjedde. Så etter det så har jeg valgt å følge Jesus, og det som står skrevet og det som blir sagt, og så har det ikke vært så lett, for jeg har jo fortsatt med misbruket.
0: Men du fant det du var på leit etter?
1: Ja, for det var starten på noe godt, og så helt tilfeldigvis i samme åndedrag så helt tilfeldigvis så blir jeg med i et gospelkor. Og så skjer jo denne ulykken, og da var jo de der, altså da fikk jeg veldig gode venner der som tok vare på meg den tida etterpå, for det, da var jo ikke helt enkelt, livet endret seg fullstendig. Altså, det har ikke vært enkelt, for det handler om at økonomien måtte på plass igjen. Det har masse konsekvenser. Venner, jeg var nødt til å gjøre endringer. Ikke fordi det hadde noen dårlige venner, men jeg kunne ikke ta del i de samme tingene lenger. Så det var veldig, veldig mye i livet, arbeidsplass ikke minst. Jeg var inne på tidligere at det skjedde noe der jeg var. Så det har vært mye utfordringer, men så ser jeg nå i ettertid at det er jo en rød tråd fra den dagen jeg var i Salem på Lund i Kristiansand til der jeg er i dag, og alt henger jo sammen, og jeg ville ikke vært en eneste dag foruten, for da hadde jeg ikke lært hvordan jeg skulle takle og håndtere livet fram til dit jeg er i dag. Så det har vært vanskelig, men jeg er veldig takknemlig.
0: Hvor langt er vi tilbake i tid til den røde tråden startet?
1: Når jeg var på Salem, så da snakker vi om noen år før den ulykken skjedde. Da. Ja.
0: Altså noen år før 2014.
1: Ja.
0: Du, når vi snakker om gospelmusikk, der er det mye å velge. Har du noen favoritter?
1: Ja, det er mange kjempeflinke artister og låtskrivere. Crouch er jo selvfølgelig den jeg må trekke fram aller mest. Han er utrolig dyktig, eller var da, dessverre. Ja.
0: Da tar vi oss tid til å høre på sang og musikk med Andrew.

0: de preger livet ditt i dag?
1: Jeg tror jeg har dratt med meg veldig mye erfaring som kommer meg til gode. Jeg tror jeg klarer å skille på, i hvert fall mye bedre enn jeg gjorde før, skille på hva som viktig og hva som ikke viktig i livet. Hva skal jeg fokusere på, hva skal jeg bry meg om, og hva skal jeg bare legge bort. Det kanskje det viktigste. Det at jeg har brukt alkohol, det har jo ikke noe poeng sånn sett, men med alle konsekvensene har vært en god læring.
0: Er du redd for å dette ut på igjen?
1: Nei, jeg ikke redd for det. Men altså det er jo ingen garanti. Jeg har lært meg en ting oppe, at jeg skal aldri love noen ting igjen. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Men jeg kan ikke se for meg at jeg skal velge. For jeg må jo faktisk ta et valg, da. Jeg kan ikke velge å miste alt jeg har fått nå, av tillit fra barna mine. Det er jo det som er hele livet, å få lov til å være med på å oppleve at de rundt deg har det godt, og det samholdet og den kjærligheten som vi har sammen.
0: Og Jesus, hva betyr han i hverdagen din?
1: Han er min veiviser, og det er han jeg velger å følge. Og som jeg sa i stad, glemmer jeg meg bort litt innimellom, og føler jeg på litt feil vei, så leser jeg de ordene som står skrevet, og så kommer jeg meg ganske fort på plass igjen.
0: Tror du at han var der de vanskelige årene i livet ditt også, uten at du egentlig så det?
1: Jesus har vært med meg hele livet. Jeg brød meg ikke, eller jeg visste ikke det, i mange, mange år. Også når jeg var på søken, så har han vært der. Men det jeg ikke forsto, det var at jeg ikke trengte å gjøre meg fortjent. Det var ikke noe jeg måtte gjøre for å få Jesus inn i livet mitt, annet enn at jeg rett og slett bare måtte åpne opp døra.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst, alltid hyggelig.

Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jenter I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen er et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem er kvinner. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornnes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Radio Øst.
0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
4: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon råde 48 62 72 06 Liertoppen 96 73 70 06 Drammen 96 72 60 14 Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Da det kaffepause tid. Vi skulle hatt en sånn egen liten sånn trudelutt eller sang. Kanskje fritt etter barnetimen for det minste. Nå det kaffepause, nå det kaffepause, og så videre. For oss som eventuelt husker barnetimen for det minste. Har jo forsvunnet, nå ble lagt ned, var et av verdens lengst levende radioprogrammer faktisk. Det til side. Vi har en ordinær kaffepausesending som står for tur. Vi skal snakke løst og fast om både det ene og det andre som rammer oss, eller preger oss, eller gleder oss i hverdagen. Og så det en runde med quiz, naturligvis. Jeg har altså ikke bestemt meg for hvilken vei vi skal gå i quizen, men du skal være den første som får vite det. Jeg tror at jeg selv har tatt beslutningen, det skal jeg komme tilbake til. Og det det egentlig, vi starter nå. Skal vi se, flytte litt her. Der vi. Vi skal ha litt musikk her nå aller først, og valget det faller på denne her.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juni I dag, og det Rasmus og Rakel som har navnedag. Navnedagen etter biskop Erasmus, som døde I år 303. Og hvis du har hørt uttrykket St. Elmo's Fire på engelsk, som heter St. Elms Ild på norsk, så dette noe denne biskopen skal ha hatt, et varsel I mastetoppene når et skip ventet uvær oppkalt etter ham. I historien så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Det noen korsfarer-nyheter her fra år 1098. Etter 5 måneders belæring under det første korstoget tok korsfarerne Antiokia I det bysantiske riket. Hvis vi går nærmere oss I dag, så kan vi lese om det sovjetiske overlydsflyet Tupolev 144, som I 1973 krasjet under et flystevne I Paris. 15 mennesker mistet livet.

Jeg har fått noen meldinger med noen spørsmål. Ja, kanskje mer utropstegn faktisk, som mener at den første ledetråden For å sitere, skal vi se hvem det var som sendte den faktisk. Mette, dette var da søppel, Endre. Jeg tenker det et par som synes du tar feil der. Men la oss spille av gårde ledetråd nummer 1 først, og ta med oss at spørsmålet hvilket år vi ute etter når denne var en hit? Ok, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2, også en hitlåt fra det samme år, den samme sommeren, som lyder slik. Jeg går ut ifra at den der var mer kjent. Det var i hvert fall en massiv hit, også i Norge. Hvilket årstall vi ute etter? En tredje ledetråd like om hjørnet.

har sett flere riktige svar I meldingene som kommer inn til meg, så nå gjelder det at vi alle sammen kommer på den riktige siden av skillestreken her. Vi har tre ledetråder, du skal få høre den tredje nå med et øyeblikk. Vi på utkikk etter et årstall. Alle tre låtene var inne på VG-lista den samme sommeren. Vi spør hvilket år. Dette den første. Ledetråd nummer to, et ordentlig pop-nummer. Og så gjør vi plass til dagens ledetråd nummer tre. Var det en snartur innom gode minner, eller var det en snartur innom pappas platesamling? Ja, uansett så håper jeg du finner rett svar. Du skal få fasit I dagens quiz om et lite øyeblikk.

Vi skal returnere til almanakken. Det navnedag I dag for Rasmus og Rakel. Biskop Erasmus det som har gitt navn til dagen, som tidligere ble kalt både Rasmusdagen og Skoklefall her I landet. Han har gitt navn til Sankt Elms Ild, St. Elmo's Fire, som et varsel I mastetoppen når et skip venter uvær. Om Rasmus så står det at et navn som stammer fra det latinske navnet Rasmus, betyr elsket eller verd å elske, og Rakel et kvinnenavn som betyr søye på hebraisk, var jo en bibelsk karakter. Vi skal også si gratulere med dagen til deg som har bursdag I dag, den 3. juni. Og blant de navnene som står oppført her Rafael Nadal, den spanske tennisspilleren som ble født I 1986. Vi har Jill Biden, den amerikanske første damen. 1951 hun født, og vi tar med oss Curtis Mayfield, den amerikanske musikeren, født I 1942.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør. Vi har lett etter et årstall I denne quizen ved hjelp av musikk som ledetråder. Og vi har fått riktige svar. Vi har fått noen ordentlige feilskjær også, men sånn kan det bare få lov å være. Året var 1982, med blant annet David Bowie og Cat People. Ledetråd nummer to I dag var fra Roxy Music, More Than This. Og den siste ledetråden fra Steve Miller Band, Abracadabra. Vi klarer jo å finne ut av ting, bare vi legger alle kluter til. VG-lista, sommeren 1982, hadde mange fine låter på seg. Det var bare tre av dem.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Onsdag 3. juni klokken 19 det bønn og delemøte på Sian Selbakk. Og søndag 7. juni klokken 18 det møte, og da det Charles Hansen som taler, og flere som deltar med sang. Og så blir det også nattverd og bevertning på Sion Selbakk altså. På Løkke Bedehus det I dag onsdag 3. juni klokken 19 misjonsmøte. Greåker Frikirke I dag onsdag 3. juni klokken 18.30 junioren. Og torsdag 4. juni klokken 19 det Bibel og bønn. Søndag 7. juni klokken 11 det storsamling med sommerfest, og det ved pastor Hanne Marie Moi. Klokken 20.30 samme dag det de som har omsorgsprogrammet her på Radio Øst. Skittuet misjonshus, der det I dag klokken 18 klatreklubben, og de møtes I klatreveggen på misjonshuset. 4. juni klokken 19 det møte I Evangeliekirken Østerbo, og denne kvelden det Sigurd Bylund som med. Klippen Saltnes de inviterer til bønnemøte I dag 3. juni klokken 19. Og søndag 7. juni klokken 18 det møte. Da det Håkon Martinsen som taler og synger. Familiekoret fra Kristi menighet Fredrikstad med og synger. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording. Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
4: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

I et lite dikt om rødstrupen og spurven, sier forfatteren Erik Cheney det slik. Hvorfor de så bekymret, disse mennesker på jord? Slik sang rødstrupen til spurven, mens den gjennom luften for. Spurven kvitret glad tilbake. Kjære venn, den grunnen klar. De har sikkert ikke hørt om himmelens omsorgsfulle far.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag starte en helt ny bibelundervisningsserie. Den har jeg kalt «Se himmelens fugler». I 18 program framover skal vi nå møte en rekke fugler I Bibelen og høre litt om hva de har å lære oss, både om Gud selv, himmelens og jorden skaper, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å leve I troen på Gud her I denne verden. Det et utrolig spennende område vi nå skal inn på, og vi skal I dag begynne med å lese et avsnitt fra Jesu bergpreken. Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 6, og vi skal lese vers 25-30. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Jeg har kalt dette første programmet «Fugler og liljer». Jesus sier, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de I hus, men deres far I himmelen gir dem føde. Ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står I dag og I morgen kastes I ovnen, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende?»

Mange av Guds største predikanter har aldri stått på en talerstol, og kommer heller aldri til å gjøre det. De er alt for originale til det. Disse predikantene kommer aldri til å bli ansatt i noen menighet eller kristen organisasjon heller. De er ikke i stand til å forholde seg til arbeidsavtaler, til reiseruter og personalsamtaler eller rapportskjemaer. De er alt for uorganiserte til slikt. De elsker den personlige friheten. Men budskapet deres, det er det ikke noe i veien med. Her går de utenom de fleste prester og evangelister, selv om de kan være aldri så dyktige. De predikantene jeg nå tenker på, det er Guds hoffpredikanter, kalt og innsatte tjeneste av Herren selv. Nå lurer du kanskje på hva slags predikanter jeg her tenker på. Fuglene, selvfølgelig. Fuglenes predikantring, det er noen av Guds best utrustede, men også mest særegne predikanter. Og det er disse predikantene Jesus ber oss lytte til i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, fra Matteus 6. «Se på fuglene under himmelen», sier Jesus her til sine disipler. «Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde.» Og så legger Jesus til, «Er ikke dere langt mer verdt enn de?» I samme åndedrag, her i bergprekenen, peker Jesus også i en annen retning, mot en helt annen predikantflokk. De taler på en helt annen måte enn fuglene, men det er nøyaktig det samme budskapet de har å komme med. «Hvorfor er dere bekymret for klærne?» spør Jesus. «Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.» Og så legger Jesus til, «Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende?» Her er det altså ikke fuglene det gjelder, men blomstene, eller nærmere bestemt liljene. Og akkurat som det er med fuglene, også de har en herlig, original måte å tale på. Men budskapet, det er det samme, og ikke til å misforstå. «Vær ikke bekymret», forkynner liljene. «Gud har omsorg, ikke bare for fuglene eller oss liljer, men også for deg.» Nå er det ikke liljene eller blomstene vi skal snakke om i denne programserien, men fuglene. De jeg kaller for Guds hoffpredikanter. Og det er altså Jesus selv som ber oss legge øret til og lytte til fuglenes budskap. Den som er en kristen ønsker jo å leve sitt liv i lydighet mot frelseren, ikke sant? Og mot frelserens ord. Det skulle være normaltilstand i enhver kristens liv. Og hvis du og jeg nå skal praktisere et slikt liv i lydighet mot Jesus, ja, da er det viktig at vi også legger øret til disse ordene av Jesus. «Se på fuglene under himmelen.» Og det er nettopp dette vi nå skal gjøre, eller prøve å hjelpe hverandre til i denne programserien, og lytte til fuglenes lyse og klare budskap. Det er ikke få medlemmer i denne fuglenes predikantring. Den teller et stort antall fugler og representerer et vidt spekter. Hør bare hva noen av de heter som du skal få møte i denne programserien. Du vil få møte ørnen og spurven, ravnen og duen. Du skal få møte trekkfuglene, sånn som storken eller svalen eller tranen. Du skal få møte kyllingen, høna og hanen. Og du vil møte påfuglen og rødstrupen, nattergalen og kanskje pelikanen. Og alle sammen har disse fuglene dette til felles. De har et budskap å formidle, et budskap fra Gud. De har viktige og dyrebare sannheter å gi deg og meg.
så jeg sier det nå ganske enkelt. Nå må du følge godt med. Det ikke mange predikanter som har et slikt budskap, som kan måle seg med det fuglene har å formidle til oss. Nå jeg selvsagt klar over at det ikke jeg som den første til å gjøre oppmerksom på det budskapet Bibelens fugler har å formidle. Mange har gjort det før meg, store navn i kirkehistorien. De har løftet fram fuglenes predikantring. Og du skal få et par tre eksempler. Jeg tenker på Martin Luther, på hvordan han løfter fuglene fram som predikanter og som lærere i sine kommentarer nettopp til bergprekenen. Det nesten som Luther blir poetisk i formen når han snakker om disse tingene. Hør hva han skriver. Dere forstår, Gud gjør fuglene til våre lærere og skolemestere. Det til stor og vedvarende skam for oss når evangeliet gjør en hjelpeløs spurv til de vises teolog og predikant. Det finnes like mange lærere og predikanter som det finnes fugler under himmelen, sier Luther. Deres levende eksempler gjør oss forlegne. Så hver gang du lytter til en nattugle, lytter du til en fremragende predikant. Dersom den sier, «Jeg foretrekker å være i Herrens husholdning, han som har skapt himmel og jord, han som selv både kokk og husvert. Hver eneste dag mater og nærer han utallige fugler fra sin åpne hånd.» Og med dette som bakgrunn er Luthers poeng helt klart. Hva det da du og jeg så bekymret for? Når Gud har slik omsorg, til og med for fugler. En annen som opptatt med samme sak, det den danske filosofen og teologen Søren Kierkegaard. Hva det å være menneske, spør Kierkegaard. Og om vi kunne lære dette, både av liljene og fuglene. I samsvar med evangeliets oppfordring, skulle vi med alvor betrakte fuglene og liljene som våre lærere, og så gjøre som dem. Kloke ord. Og skulle jeg nevne enda en fra vår egen tid, som ute i samme ærende, så måtte det være John Stott. Også han, teolog og prest, men også fuglekjenner og fugleelsker. John Stott skrev i 1999 en bok som han kalte «Fuglene, våre lærere». Også dette en bok full av betraktninger om Bibelens fugler og hva disse kan lære deg og meg som vil tro på Jesus. Og boken, den rikt illustrert med 150 bilder, de fleste av dem tatt av John Stott selv. Også det en nydelig og viktig bok. Nå det altså bergprekenen vi leste fra i begynnelsen av dette programmet. Og det i denne talen Jesus ber oss om å være oppmerksom på fuglene, og lytte til deres lyse og klare budskap. Det må ha vært en stor opplevelse å høre Jesu bergpreken, denne talen som Jesus holdt helt i begynnelsen av sin offentlige virksomhet, og som nok først og fremst handler om det å være disippel, eller altså etterfølger av Jesus. Det mange forskjellige ting Jesus løfter fram i denne talen, uten at vi skal gå nærmere inn på dette her. Men omtrent midtveis i bergprekenen tar altså Jesus fram en sak som nok godt kjent for de fleste av oss, også den som vil være Jesu disippel. Han taler om bekymringer, men samtidig om den store og gode Gud, vår himmelske far, som har omsorg for alle bekymrede mennesker. Og det som en del av denne undervisningen, at Jesus peker opp mot himmelen og sier «Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far også dere har i himmelen gir dem føde.
Og så spør Jesus rett ut, «Er ikke dere, disipler, langt mer verdt enn de?» Sagt på en annen måte, «Du må ikke la deg kvele av bekymringer. Du har jo en god far i himmelen som har omsorg, også for deg.» Jeg synes forfatteren Erik Cheney tar denne tanken så flott i et lite dikt om rødstrupen og spurven. Hør hva han skriver. «Hvorfor er de så bekymret, disse mennesker på jord? Slik sang rødstrupen til spurven, mens den gjennom luften for. Spurven kvitret glad tilbake. Kjære venn, den grunn er klar. De har sikkert ikke hørt om himmelens omsorgsfulle far. Enkelt i formen, men genialt i sitt innhold. Og la oss nå, mot slutten av dagens program, løfte fram tre viktige sannheter som disse fuglene Jesus peker på i bergprekenen så gjerne vil formidle til oss. Den første sannheten, det er denne. Du er skapt av Gud. Som alle fuglene, hver eneste en av dem er et verk av skaperens hånd. Slik er også et menneske, skapt av Gud, skaperens verk. Det var på den femte skapelsesdagen at Gud skapte fuglene. Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly under himmelen, under himmelvelvingen.» Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i havet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll vann i havet, og fuglene blir mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen. Slik leser vi det i skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1. Men hvor mange forskjellige fugleslag finnes det egentlig? John Stott forteller at han selv har observert omkring 2500 ulike fugleslag. Men han kjenner mennesker som har observert langt flere enn han. Hør på dette. Amerikas ledende fuglekjenner, Roger Torrey Peterson, mener å ha observert ca. 4500 forskjellige fuglearter. Fugleforskeren Peter Winter har gjestet alle jordens 6 kontinent og mener å ha sett 7208 forskjellige fuglearter. Og den som kanskje har sett flest fuglearter, det er den amerikanske kvinnen Phoebe Snetsinger. Hun kan vise til mer enn 8000 ulike arter. Så de fleste som har greie på dette, regner i dag med at det finnes mer enn 9000 forskjellige fuglearter. Og hør nå, du som lytter her, Gud har skapt disse fuglene, alle sammen. Og ikke bare kjenner han hvert enkelt fugleslag, han kjenner hvert enkelt individ. Hver eneste liten fugl er observert og ivaretatt av vår store Gud. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud er med i fallet og deltar i begravelsen. Er ikke det en fantastisk tanke? Og hva betyr den for deg og meg? Jo, den betyr flere viktige ting. Et hvert menneske har mottatt den største av alle gaver, livets store gave. Et hvert menneske er også kjent av Gud, elsket og tatt vare på av han. Og videre, et hvert menneske er skapt original og representerer derfor en umistelig og uerstattelig verdi for Gud. Og sist, et hvert menneske er en viktig del av Guds store plan for vår verden. Dermed er det altså en mening med at også du bor der du bor. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Dette handler om innholdet i det å være skapt av Gud. Fantastiske sannheter.
Og så det andre. Du skal få tro på denne Gud, og stole på han i alle ting. Det er nemlig noe som er likt mellom fugler og mennesker. Vi er skapt av Gud, men det er også noe som er forskjellig. Bare menneskene er skapt i Guds bilde. Det betyr, bare menneskene har fått evnen eller muligheten til å leve i samfunn med Gud, i et bevisst, aktivt kjærlighetsforhold til sin skaper og sin frelser. Og det er dette kjærlighetsforholdet Bibelen kaller for tro. Dere lite troende, kalte Jesus sine disipler i bergprekenen. Et slikt uttrykk kunne han aldri ha brukt om fuglene. Fugler kan ikke tro. Men menneskene kan gjøre det. De kan tro på Gud, stole på Gud, satse på Gud, regne med Gud i alle ting. Men selv om fuglene ikke kan tro slik et menneske gjør det, kan fuglene likevel tale troens ord til oss mennesker. Helt konkret lyder denne talen slik. Du har en god far i himmelen. Fuglene er Guds skapninger, men du er Guds barn. Og han som har omsorg for alle sine skapninger, han har det enda mer for sine barn. Derfor, lyder det her, skal du søke Guds rike først, og gjøre det på den måten som bare et menneske kan gjøre det. Menneskene falt en dag bort fra Gud, og må derfor ta imot Guds store frelse. Det er dette som må ha første prioritet i et menneskes liv, for kommer ikke det forholdet på plass, ja, så blir hele menneskelivet mislykket. Og så dette sier Jesus rett ut i bergprekenen. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Og tillegget, det handler altså om mat og klær, hus og hjem, fortid og framtid. Men første prioritet, det er Guds rike og hans rettferdighet, altså Guds store og kostbare frelse. Og så til slutt det tredje. Du skal også få hvile hos Gud. Det har vi allerede sagt en del om den Gud som har omsorg både for fugler og mennesker, og at det derfor ikke finnes gode grunner lenger for bekymringer eller selvstrev. Se på fuglene under himmelen, sier Jesus. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far også dere har i himmelen, gir dem føde. Og så kommer det viktige spørsmålet, er ikke dere langt mer verdt enn dem? Vær ikke bekymret, sier Jesus her. Det betyr ikke at du ikke skal arbeide. Det betyr ikke at du ikke trenger å planlegge. Det betyr heller ikke at du kan regne med aldri å bli rammet av det vonde. Det kan skje. Men det betyr, du skal få hvile hos Gud under alle forhold, og være hos Gud i møte med alt som skjer. For en fantastisk preken fuglene på denne måten holder for oss. Lina Sandell hørte denne prekenen en gang, og så tolker hun fuglenes tale til oss på sin geniale måte når hun skriver slik. Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Fuglen ei i skjul bak løvet, stjernen ei høyt over støvet. Se på fuglene under himmelen, sier altså Jesus til oss i dag. Og sannelig er det verdt å lytte til denne fuglenes nydelige og viktige tale.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Hei, hei. Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jenter I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser frem til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Hei hei, torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

Jeg vil også i dag ønske velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken de er ved Sunniva Fuglestveit og er produsert av Norea. Roland Utbult skal synge for oss nå, og sangen han synger er «Far min far».

mål for livet vårt er at vi skal nå det evige liv. Som hjelp til det ga han først budene. De førte ikke frem, så ga han oss Jesus. Jesus sonet alle våre brudd på budene. Etter det omdefineres hva som skal til for å nå målet. Først var fokus å leve etter budene. Men nå gjelder det å holde seg nær ham som holdt budene fullkomment for oss. Jesus sier rett ut, «Synden er at de ikke tror på meg.» Å gå med Jesus fører altså til at vi når målet for livet vårt. Lever du ikke nær Jesus, bommer du på dette målet. Og det er langt verre enn å bomme på en blink og i en andakt. Vi leser fra Filipperne 3. Jeg jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

Hei, du som lytter, og velkommen igjen til Over en åben bibel. Vi fortsatt inne I en serie om Jesus sin ord på korset, og forrige gang så var vi innom andre og tredje korsord, og I dag så skal vi se på det fjerde korsordet. Men først så skal vi be en bønn til Gud. Himmelske far, du ser stunder vi har foran oss nå. Takk for at du en levende Gud. Må du komme oss I møte I ditt ord I dag. Amen. Det fjerde korsordet finner vi hos Matteus I kapittel 27, fra vers 45 til 46. Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli!» Lema sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det fjerde korsordet, det egentlig et forferdelig ord. I det første og det siste korsordet, så bruker Jesus ordet far om Gud. Men her, I det fjerde, så sier han ikke lenger far, men Gud. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det leder oss egentlig inn I det vi kaller forsoningen. Det viser oss den prisen Jesus måtte betale for å frelse oss. Og I 2. Mosebok, kapittel 34, leser vi noen underlige vers. Der står det fra vers 6. Herren Herren. En barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på sin miskunn I tusen slektsledd, og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. For fedrenes synd straffer han barn og barnebarn, og tredje og fjerde slektsledd. Han tilgir synd, skyld og lovbrudd, men han lar ikke den skyldige slippe straff. Denne teksten presenterer egentlig et teologisk problem. På den ene siden så tilgir Gud synd, men på den andre siden så straffer han synd. Hvordan kan Gud gjøre begge deler? Hvordan kan begge deler være sant på samme tid? I Bibelen så leser vi at synd krever straff. Derfor så måtte Israels folk I gammel tid hele tiden gjøre opp for sine synder. De måtte rett og slett betale for det de hadde gjort. Og det fant mange typer offringer, offringer for ulike handlinger. Men en gang om året så skulle det gjøres opp for hele folkets synd. Vi kjenner det som den store forsoningsdagen. Da skulle øverste presten ta en bukk og rett og slett legge hele folkets synd på den bukken. Og så skulle den føres ut I ørkenen for å dø. Og den andre bukken, den skulle han slakte, og så skulle han ta med seg det blodet inn I det aller helligste I tempelet og sprute det på alteret og på paktkista. Når Johannes ser Jesus, så sier han, eller utbryter han, «Se, Guds lam, som bærer verdens synd.» Hvorfor ble Jesus forlatt av Gud? Det gjorde han fordi han var synd. Og synd, som vi har hørt tidligere, det skiller fra Gud. Det står nemlig om Jesus I 2. Korinterbrevet 5, 21. «Han som ikke visste av synd.» Han har Gud gjort til synd for oss, for at vi I ham skulle få Guds rettferdighet. Gud gjorde Jesus til synd. Alle dine synder, alle mine synder, de la Gud på Jesus. Men så kan vi spørre oss, men hvorfor dette nødvendig? Hvorfor må Gud straffe Jesus? Kunne ikke Gud bare tilgitt? Det henger sammen med at Gud rettferdig.
Gud, han det perfekte vesenet. Det betyr at Gud har alle sine egenskaper I en perfekt balanse. Derfor så Guds rettferdighet og hans vrede over det som ondt, like mye til stedet som hans kjærlighet og nåde. Det betyr at det egentlig vil være misvisende å si noe sånt som «På korset så triumferte Guds nåde over hans rettferdighet». Jesus sitt offer på korset, det opprettholder Guds nåde og Guds rettferdighet. Hans kjærlighet og hans sannhet. I korset så alt perfekt oppfylt. Guds vrede over synd, den evig og uforanderlig, på samme måte som Guds kjærlighet det. I Romerne 1,18 så står det, Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos menneskene som holder sannheten nede I urett. Det egentlig dette vi ser på Golgata. På Golgata så åpenbares Guds vrede over all ugudelighet, over alt det onde og urette hos menneskene. Og konsekvensen blir, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Rettferdigheten, det at noe må straffes. Nåden at det var Jesus som gjorde det, sånn at du og meg kunne slippe det. En kjent forfatter og teolog og pastor som heter Timothy Keller, han døde nylig for noen uker siden, etter at han hadde kjempet lenge mot kreft. Og han har skrevet en stor mengde bøker og artikler, og det finnes masse taler han, og han hadde veldig stor innflytelse på det internasjonale evangelikale miljøet. Og han sier disse ordene om det fjerde korsordet. The only time in the gospel that Jesus Christ prays to God and doesn't call him father is on the cross. What he loses, we gain. På norsk, den eneste gangen I evangeliene hvor Jesus Kristus ber til Gud og ikke kaller han far, det på korset. Det Jesus her mister, det får vi. Ta med deg Herrens velsignelse til slutt. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Amazing Grace hørte vi spilt nå etter andakten som var ved Sunniva Fuglestveit. Tenk det at Jesus ble forlatt av Gud selv, for å frelse deg og meg. Fem staute skal få avslutte dagens program med sangen «I dag er jeg nær deg». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en god dag, og jeg er tilbake også i morgen med et nytt program av Over en åpen bibel her på Radio Øst.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
4: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
5: Det mitt program, dette her!
6: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med svenske Kjell Tiger og en ganske oppfreska litt modern versjon av den gamle lørdagsvalsen, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor en nok en gang skal spille mye god musikk fra både Norge og det store utland. Sverige også for den del. Jeg nevner navn som Stevie Wonder, Reiners Big Band, E76 og Carola. Og sist nevnte, hun skal være med i ukas album i dag, da skal jeg spille tre låter fra debutplata til Carola fra 1983. Nå nærmest skal vi høre en kar ikke har spilt på lenge her i mine programmer, så nå er det på tide å plukke den fram igjen, nemlig den godeste Elvis Presley. Vi skal høre en sang som han spilte inn på en singel i 1976, og så ble han tatt med på en utvidet versjon av plata Moody Blue, som opprinnelig kom i 1977. På originalplata fra 1977 var ikke denne sangen med, men på CD-versjonen som har kommet ut igjen i nyere tid, så er det lagt med en rekke bonusspor, og et av disse bonussporene, det er denne låten her. Men opprinnelig altså, så kom han på en singel i 1976, året før Elvis døde. Dette er låta For the Heart.

For the Heart fikk du der ifra Elvis Presley anno 1976. Så skal vi til Mjøndalen og det som gjerne kalles som Nedre Eiker. Vi skal høre gruppa The Betales, som en gruppe som kjent for å tolke gamle Beatles-låter. Det derfor de har tatt nettopp det navnet, fordi det skal liksom være et hyllespann til The Beatles da. Så The Betales, det har blitt den norske utgaven. Nå skal vi tilbake til en originallåt som The Betales ga ut på sitt album som kom ut i 2008, som hovedsakelig inneholdt nyskrevne norskspråklige låter. Og vi skal høre The Betales synge sangen som heter La meg bli.

La meg bli fikk du der fra gruppa Det Betales fra 2008. Gruppe fra Mjøndalen, ikke så langt ifra Drammen. Så skal vi til en kar som ble født i 1950 og som ble døpt Stephen Hardaway Morris. Født Judkins, står det her. Dette sier dere sikkert ingenting, men jeg sier at han kjent som Stevie Wonder. Da skjønner dere nok at skilig mer, skulle jeg tro. Stevie Wonder, han ble først kjent under artistnavnet Little Stevie Wonder allerede i 1962. Senere ble han en stor verdensstjerne, kjent med I Just Call to Say I Love You, som kanskje den største hiten. Men han har flere andre fine låter også. Stevie Wonder, han har passert 76 år nå nylig. Han fylte den 13. mai, og vi skal høre en melodi han spilte inn på en single i 1985, nemlig låta Part-Time Lover.

Deltidselsker kan vel dette oversettes med på norsk, nemlig Part-Time Lover fra Stevie Wonder, og året var 1985. Så skal vi til et storband fra Danmark som kaller seg Reiners Big Band. Men de har ikke bare instrumental musikk, de har også sangmusikk med vokal. Og nå skal vi høre den kvinnelige vokalisten i Reiners Big Band synge en sang fra filmen Skjønnheten og Udyret, eller som det heter på engelsk da, Beauty and the Beast. Og denne melodien her kan nok hende dere kjenner igjen. Reiners Big Band, og låta heter Beauty and the Beast.

Beauty and the Beast fikk du med Reiners Big Band fra Danmark. Så blir det litt norsk musikk. Nå skal vi til Vinje Telemark og møte gruppa E76. De oppkalt etter Europaveien som går gjennom Telemark. Den heter ikke E76 I dag, men den het det tidligere. I dag tror jeg den heter E134 hvis ikke tar feil. E76 kommer fra Vinje og spiller det som betegnes som country-rock. Bygderock kan vel også kalles. Gruppa består av Nils Ole Lien, Edvin Loftsgarden, Oddbjørn Aase, Kristian Sundsvallen, Bjørn Edvin Fostveit og Ågmund Vågslid, og gruppa har to vokalister, nemlig Nils Ole og Edvin. Hvem som synger på denne melodien, det vet jeg ikke, men vi skal tilbake til 2005 og plata Turing, og vi skal høre sangen om Avløseren med E76.

Det var E76 og sangen om avløseren herifra svensktopp til rock'n'roll. For noen få dager siden så gikk Eurovision Song Contest 2026 av stabelen. I år valgte jeg ikke å se på sendinga, men jeg fikk med meg noen få av låtene, og den ene låten som kom fra Portugal, den likte jeg ganske godt, den som var sånn befriende annerledes enn andre som i Eurovision. Han var ikke sånn bråket og maset og slitsom og sånn. Han var veldig rolig og neppe og lesom, og det var en gruppe som kalte seg Bandidos do Cant. Sangen den heter Rosa, og den sangen har jeg lyst til å spille for deg her fra svensktopp til rock'n'roll i dag. Det vel også den eneste låten jeg kommer til å spille fra Eurovision Song Contest 2026. Synes det svært lite av den musikken som fremføres der som passer inn i mitt programkonsept, men nå hører vi altså på det portugisiske bidraget. Nå

0: Og denne melodien her tok seg ikke til hovedfinalen da den røk ut i semifinalen denne her, nemlig Rosa med en portugisisk gruppa Bandidos do Campo. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg tilbake så skal du føre tre låter med en pur ung Carola. Vi skal tilbake til debutplaten hennes fra 1983, og da var jeg bare 16 år, cirka. Så det bør du få med deg. Jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030. Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om den unge Carola Häggkvist som dukket opp på Melodifestivalen i 1983 og deretter i Eurovision Song Contest. Jeg husker fortsatt at jeg så på TV den kvelden i 1983 da jeg var med i Melodifestivalen. Da ble jeg mektig betatt av både jenta og sangen, for å si det sånn. Jeg var noe yngre enn Carola på den tiden. Jeg var født, jeg var cirka 9 år gammel, da Carola var med i Eurovision 1983, men likevel så synes jeg var en flott jente som sto på scenen. Debutplata, debutalbumet kom også i 1983 og het selvfølgelig Fremling, og det den plata jeg skal plukke fram fra arkivet nå i dag og spille 3 av mine favorittlåter fra den plata. Men vi kommer ikke utenom titelkuttet, vi starter med den, skrevet av Lasse Holm og Monica Forsberg, Carola med Fremling.

Hvor lite visste vel Carola om hvordan livet hennes skulle bli etter denne fremlingssuksessen, for det skulle jo ta fullstendig av, både i Sverige og Norge, med Carola. Hun skulle bli et av de store navnene i både kjendisverdenen og musikkverdenen i mange år fremover. Plata Fremling kom altså ut i mars 1983, kort tid etter hun hadde vunnet Melodifestivalen, og plata kom før hun var med i Eurovision. Nå husker jeg ikke helt hvordan det gikk med en Eurovision, men hun vant i hvert fall ikke med den låten. Det gjorde hun først i 1991 med Fångad av en stormvind, men det er en annen historie. Nå skal vi ta med en melodi til, en fin ballade som ikke er av de mest spilte på denne plata, men jeg hørte mye på den i ungdomstiden min og syntes den var veldig fin, og jeg hadde også en venninne

Det var sangen Liv med Carola, også den fra plata Fremling fra 1983, som var Carola sitt første studioalbum. Neste melodi, det ingen originallåt fra Carola, den har hentet fra en nederlandsk sangerinne som heter Anita Meyer. Anita Meyer, hun spilte denne sangen i 1981 med titelen Why Tell Me Why. Carola, hun gjorde forholdsvis bra suksess med den hun også, ble en av de litt mer spilte låtene fra denne fremlingplata. På svensk heter den Säg mig var du står, og der er det Ingela Forsman som har skrevet den svenske teksten. Säg

Det var det jeg hadde ukas album I dag. Carola og Sei meg hvor du står var den siste låten vi spilte fra debutplata hennes I dag. Så skal vi ha litt mer internasjonal musikk, får vi si. Vi skal til den store engelske rockegruppa Genesis, som også gruppa som gjerne blir forbundet med frontfiguren Phil Collins. Genesis, de ble startet I 1967, og driver med det de kaller for progressiv rock. Deres produksjon mellom 1970 og 1977 regnes som noe av den beste og viktigste musikken innen sjangeren progressiv rock. De spilte progressiv rock I 7 år, deretter skiftet de gradvis litt stil etter at Peter Gabriel hadde forlatt bandet han var med på den tida. Gruppa ble oppløst I 1998, I praksis ble den oppløst I hvert fall, men det ble aldri bekreftet offisielt at gruppa ble oppløst. Nå skal vi høre en slager, en hit som Genesis hadde I 1992. Da hendte jeg så på MTV på TV-en, for når jeg skulle sove om natta, for jeg hadde TV på rommet mitt. Og da hadde jeg en sånn timer-funksjon på TV-en, og da satte jeg den på 1 time eller 3 kvarter eller noe, så slo TV-en seg automatisk etter den timen var gått, og så kunne jeg sovne inn til musikkvideoer fra MTV. Her en av låtene som gikk om at omat på MTV på den tida, nemlig Genesis og Jesus, He Knows Me.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for I dag. Det skal vi gjøre med den svenske popgruppa The Shanes, som ble startet I 1963 og som hadde Lennart Gran som sitt mest fremtredende medlem under mye av karrieren. Lennart Gran han startet ett år etter at bandet ble startet. The Shanes de hadde sin storhetstid på 60-tallet og så holdt de oppe noen år men etter hvert så dukket de opp igjen på slutten av 70-tallet og da var de også med I den svenske Melodifestivalen det var det I 1982 med en låt som het Fender 62 men I 1979 så kom det plate ifra The Shanes som het Revival og jeg antar at disse låtene spilte inn I 1979, så ikke det noen sånn samling med gamle låter utgitt på nytt, for å si det sånn. Vi skal I hvert fall høre den gamle 60-tallslåta Sealed with a Kiss, som jeg alltid synes vært veldig fin, med Shanes altså. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Jeg skal minne om at neste uke, da jeg tilbake med et temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad, da skal vi hylle en av hans svenske favorittartister, nemlig Lisa Ekdahl, så da skal vi spille en rekke av hennes kjente og ukjente låter, så det bør du få med meg. Jeg vet svært lite om Lisa Ekdahl selv, men jeg regner med jeg kommer til å lære litt av Sigbjørn når jeg skal lage programmet han neste uke. Så få med deg det ifra svenskstopp til rock'n'roll. Nå jeg ferdig for I dag. Her kommer The Shanes og Sealed with a Kiss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

da er Øyvind Halvorsen klar igjen med Pop i topp, og vi åpner med Billy Ocean, Get Out My Dreams, Get Into My Car, som han heter denne låten. Og vi åpner litt frisk, velmodig da i Pop i topp, og det er jo det man skal gjøre, og ha litt fresh musikk, og litt 80-tals prega musikk. Og vi skal fortsette vi, og denne gangen så er det et band som heter Rainbow. Det er ikke det Rainbow fra Sarpsborg. De Rainbow her sånn kommer fra Kanada opprinnelig. De kom ut i 1981 med en plate, og på den så lå det en låt som var veldig fin, synes jeg, i hvert fall. Litt rocka er den, men den heter I Surrender, og det er det vi skal høre på med Rainbow akkurat nå.

George Benson med 2020, og vi hørte her fra den plata hennes. En ordentlig fin plate var det når den kom ut. Mange fine ballader var det også. Nothing on the Shame som Love for You. Den var også på den plata til George Benson, så vet du det. Men nå skal vi opp på The Commodores, og Lionel Richie hadde jo sluttet i The Commodores den gangen i 1986, men vi husker vel The Commodores, som kom ut med en plate som heter Night Shift, og den kom de ut med i 84, og da gikk det noen år før de kom ut med noe nytt nå, og 1986 så kom de ut med en låt som jeg synes var veldig fin i hvert fall, og vi skal høre på den her nå, og den heter Going to the Bank, og ja, her kommer den med The Commodores.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Du hører fortsatt på Poppetopp, og det med Øyvind Halvorsen som din programvert. Og vi skal lov på Manfred Mann Ernst Band, og de har jo veldig mange hitter, og de har holdt på i mange år også. Jeg vet Manfred Mann, de var jo opp. De varmet opp for Toto en gang når jeg opplevde dem live på, ja, det var i Fredrikstad på Lysleby faktisk, da opplevde jeg Manfred Mann og live, de var ordentlig fine, og denne låten her har jeg veldig sansen for også, og jeg vet ikke om den hentet fra en film eller sånt, men det tror jeg faktisk, og vi skal høre på den låten her som heter For You med Manfred Mann. Her kommer den.

Man for en man, Ernst Pan, ja, og For You var det den heter. De har mye bra melodier, Man for en man, og hvis jeg tar det feil, så kommer de til Norge faktisk, og anbefaler dere å dra og se på dem. Men nå skal vi over på Phil Collins, han var jo trommeslager i Genesis i mange år, og jeg husker slutten av 70-tallet, så kom han ut med en egen plate, og på den så lå det en låt han gjør trommingen, eller trom, han sitter på trommene selv og spiller her sånn, og som dere forstår, og den låten var jo stor hit den gangen han kom ut. Interior Tonight heter den, og vi skal høre på den, og det var en stor slager med Phil Collins.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Du hører fortsatt på Poppy Top med din programvart, som Øyvind Halvorsen. Vi skal over på Bon Jovi. Bon Jovi har jo hatt mange hitter, og denne låten her, det var en veldig populær låt på 80-tallet. Living in on Prayer heter den, og vi skal høre på den her med Bon Jovi, og her kommer den.

Bon Jovi var det vi hørte her, Living on Prayer. Og jeg tenkte jeg skulle avslutte her Poppytopp I kveld med sånn en litt røff innslag denne gangen. Og de gutta her, de var jo veldig mye mart I ansiktet og alt mulig sånn, husker jeg. Og 79 så husker jeg de kom ut med denne låten her sånn. Det var en veldig populær låt. De gjorde suksess etter suksess med sine plater. Og jeg snakker da om en gruppe som martet seg I ansiktet, og det var da Kiss. Jeg skal avslutte med dem her nå I Poppytopp, og med en låt som skikkelig rocka. I was made for loving you, skal vi høre, og med den så sier Øyvind Halvorsen på gjenner med Poppytopp. Så jeg håper dere med meg også neste gang. Og her kommer også Kiss som skal avslutte hele. Med I was made for loving you. Ha det bra, sier jeg, og på gjenhør.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da det tid for programmet I'm Gonna Keep On Singing i studio Anne-Kari Moslott og Tone Anita Heier.

0: Der tonet rett og slett kjenningen ut, og det betyr at programmet I'm Gonna Keep On Singing, det på lufta igjen. Du på plass, Anne-Mari.
1: Jeg på plass I studio.
0: Veldig koselig, altså. Det hyggelig, og I dag så vi så heldige at vi til og med har gjest med oss I studio.
1: Vi har gjest med oss. Hvem du?
2: Jeg heter Kristine Lund Almås, og kommer fra Rygge.
1: Ja.
2: Ja.
1: Liker du å synge da?
2: Ja. Har egentlig sunget hele livet. Så det bare keep on singing, det.
1: Ja, det bare keep on singing, og det jo... Det ikke sånn at jeg aldri har møtt deg før.
2: Nei.
1: Vi har treffet hverandre I kor, rett og slett.
2: Ja.
0: Har du
2: ja.
0: Synget sammen? Det store spørsmålet da, liksom.
1: Vi har synget litt sammen I et prosjekt. Det har vi. Og der ble jeg kjent med hjemplassen til Kristine. For hvor det?
2: Altså, Hjertekirka jo Ekholt kirke. Og det var jo der vi hadde et prosjekt sammen, som da I Rygge, da, eller I Moss kommune nå.
1: Det stemmer. Og så spoler vi litt tilbake. For hvor startet det med kor for din del?
2: Jeg spoler tilbake cirka et kvarter, da.
1: Cirka et kvarter.
2: Nei, altså det startet, snakker man Sirius, eller snakker man liksom tida før, eller sånn? Hvis man skal si hvor det startet,
1: ja, hvor
2: så startet det jo I kirka da også. Da jeg var, jeg tror jeg var rundt 5-6 år gammel og hadde kjempelyst til å synge I kor, men var ikke stor nok riktig igjen da, men så fikk jeg lov allikevel. Og det var jo da I Larkollen kapell, eller det som da ble Larkollen kirke, I et barnekor der. Og så fortsatte man jo videre I kor, så jeg har jo da sunget I kor siden jeg var 5-6 år. Og så var jeg på konfirmantleir, og da var det en som satt og spilte, og da det litt vanskelig å la være å synge.
1: Ja, det jeg helt enig I.
2: Ja, og da fikk vi beskjed om at hvis dere blir med I koret, så kan dere få slippe å delta på alle de gudstjenestene, og det var jo tilbud vi ikke kunne takke nei til, en kompis og jeg. Og lite visste vi om at vi skulle jo delta på mange flere gudstjenester enn det vi obligatorisk sett måtte på. Men det ble veldig mye mer lystbetont enn det vi hadde sett for oss da. Så vi ble rett og slett fått inn I koret på den måten.
1: Hvilket kor var det her?
2: Det var et tensinkor I Ekholt kirke som het Sirius, som da hadde eksistert I ganske mange år før vi begynte, og var et utrolig stort menighetsarbeid og et stort korarbeid. Da. Så det var et godt etablert kor vi fikk lov å bli en del av.
1: Husker du hvor mange som var med og sang?
2: Det jeg husker var at de var på en tur I Israel noen år før vi begynte, og da var de vel, jeg vet ikke om jeg tar feil hvis jeg sier at de var rundt 80 sangere, og så var de rundt 40-50 da vi begynte. Men, og alderen jo også interessant, ikke sant? For vi var jo da de yngste på 14 år. Men der var det jo kormedlemmer på som 30 år, og noen voksenledere som var der og bare stulla og stella for oss. Og, ja, så det var god spredning I alder.
1: Så det var rett og slett et korfellesskap for ungdommer fra 14 til 30 pluss?
2: Ja, det var det. Og som selvfølgelig, korvirksomheten var vel det viktigste, men jeg ønsker jo å løfte frem den jobben som Sirius gjorde inn mot konfirmantarbeidet. Ja. Hvor mange av de som var en del av koret var ungdomsledere og konfirmantledere, og som gjorde at konfirmantarbeidet I Rygge og Ekholt menigheter på den tiden var fantastisk bra.
1: Så det betydde at alle konfirmanter måtte synge?
2: Nei, de som ville.
1: De som ville?
2: Ja, jeg tenker jo at sang best når det ikke tvang.
1: Ja, det jo sant.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Og så det plass til alle. Det også litt viktig. At det var plass til både de som ikke syntes det var så gøy å synge, og det var plass til de som syntes det var veldig gøy å synge, som kanskje ikke burde synge alltid. Det var plass til både brommere og alt mulig. Det synes jeg kjempebra. Og så var det noen som ikke syntes det var så gøy å synge, men som ville være en del av fellesskapet. Og de kunne få bli lydteknikere og lysteknikere, og de gjorde en fantastisk jobb, som gjorde at når vi reiste rundt på ting, så behøvde vi ikke ha med noen utenifra. Vi hadde bare med egne folk, og et fantastisk band.
1: For kor mer enn bare det å stå og synge.
2: Absolutt. Det jo det. Det jo fellesskapet, det måltidene, det relasjonene som av og til også kan være trøblete, men sånn det jo I livet ellers også. I hvert fall når man blir med I et kor når man I tenåra. Det mye hormoner og, og sånne type ting, og det tror jeg det har vært mye av I TenSing-bevegelsen opp gjennom tidene. Ikke bare I Ekkold kirke, men andre steder også.
1: Det har nok alle steder, tenker jeg.
2: Ja.
1: Husker du noe dere sang? Skal vi høre på litt musikk fra Sirius-tida?
2: Det kan vi. Det jo sånn at det var ganske mange låter som, som koret hadde inne før, før jeg fikk lov å bli en del av det. Men jeg hadde en ganske spesiell opplevelse her ved den bursdagskonserten til Bjørn Eidsvåg. For da var det spesielt en sang som ble spilt, og Bjørn Eidsvåg tror jeg har bidratt til mye god TenSing-sang I hele Norge. Men da var det avslutningssangen, var det vel, og da tikket det inn flere meldinger fra folk som ikke jeg hadde snakket med på noen år, som jeg hadde sunget I Sirius med, som da hadde fått gode følelser når de satt og hørte på Kyrie, som en enormt sterk tekst. Som betød veldig mye for veldig mange I Sirius på den tida. Så det har kommet mange andakter ut fra Kyrie.
1: Tone Anita, har du Kyrie?
0: Jeg har den klar, vet du.
1: Skal vi høre på den?
0: Vi tar og hører den med Bjørn Eidsvåg her.

0: Unites var altså der med sangen Kyrie, og du lytter på programmet I'm Gonna Keep On Singing, og I dag, Anne-Kari, har vi besøk I studio.
1: Vi har besøk av Kristine Lund Almås, og det veldig hyggelig og gøy å høre du forteller om Sirius og kormiljøet. Og det siste du fortalte før Bjørn Eidsvåg startet å synge her, var noen gode meldinger du fikk?
2: Ja, det var noen som da hadde sett på den bursdagskonserten til Bjørn Eidsvåg, og da var det Gabrielle da, som sang Kyrie, og det... Det som jeg tenkte I etterkant at musikk får jammen fram mye følelser I folk. Og her var det bare gode følelser fra, ja, fra den tiden som de sang I Sirius og hadde sunget denne sangen. Det var ikke, de gråt ikke fordi de var lei seg, de gråt fordi de hadde gode minner. Mm.
1: For mange av oss har veldig gode minner fra ungdomstida og ungdomskor. Mm. Hva tror du det har med å gjøre?
2: Fellesskapet tror jeg utrolig viktig. Det å bli sett. Og I Sirius så var vi velsignet med gode ledere som så. Og voksne som holdt seg på akkurat den avstanden som voksne skal holde seg på, og som var så til stede som voksne mennesker av og til må være. Så det tror jeg viktig. Og man opplever alltid vanskelige ting I en tenåringstid og I en brytningsfase. Men det var et trygt sted å ha det vanskelig.
1: Ja, ja rett og slett. Mm. Man lærer seg selv litt å kjenne, kanskje også.
2: Ja, og så var det noe med tekstene på de låtene som vi sang, og så var det kormedlemmene selv som holdt andakt annenhver fredag. Og så var vi mye sammen, utenom korøvelsene også. Ja.
1: Men kor, det ikke konkurranse.
2: Nei, det skal helst ikke være det.
1: Det kan jo være det, selvfølgelig. Man kan konkurrere som kor også, men I Sirius så var det et fellesskap som var åpent for alle.
2: Ja, jeg opplevde det sånn. Mm. At det var sånn, og jeg vet at mange andre gjorde det også. Og som har opplevd det å synge tensing generelt som inkluderende og fint. Og så kan jeg selvfølgelig ikke snakke for alle. Men for meg var det en utelukkende god opplevelse.
1: Husker du noen spesielle opplevelser?
2: Jeg husker jo mange forskjellige opplevelser. Hvis man skal si noe utenfor korøvelsene, så må det være nattevåkne vi hadde I kjelleren på Ekkold kirke. Og fremdeles så kan jeg sitte på møter eller lignende I kjelleren på Ekkold kirke og smile for meg selv og tenke tilbake på for det at vi var som mest aktive da det julekalender kom. Og da var det mye den musikken som ble spilt på kvelden, og det var mye dansing, og det var mye moro. Og så fikk jeg lov å leke mørkegjemsel oppe I kirkerommet. Og det å få lov til å gjøre en kirke til sitt hjem, det var en gave. Og når det gjelder koropplevelser, så det jo det å få lov til å stå sammen med andre. Og det var mange dyktige sangere I Sirius. Å lære av, lytte til og bli inspirert av dem. Og kjenne på fellesskapet og kjenne på støtten. Det var store opplevelser. Og så var vi jo og sang inn to låter på en CD. Og det var jo gøy, så vi fikk lov å være med på en del ting, og ble kjørt rundt I buss på møter I Indre Misjon, I Indre Østfold var vi. Så vi var mye ute på ting, og fikk være med på nattkøpper, og ble kjent med andre fra andre kora.
1: Ja. Du sa litt om at dere spilte inn to sanger. Husker du hva dere spilte inn?
2: Ja, det ikke så veldig vanskelig å huske, for så mye tror jeg aldri har øvd på to sanger noensinne. Og så mange ganger tror jeg aldri har sunget to låter noensinne. Og det var terping, altså. Og når du da sånn 16-17 år, så kan det bli ganske heavy. Men det var gøy. Og det var jo da Every Sunday Morning, og så var det Da skal gleden bryte fram. Så jeg veldig tydelig på at da skal gleden bryte fram, og ikke da skal gleden bryte fram.
1: For jeg vant til å høre den på svensk.
2: Ja, vi sang den på norsk, I Sverige.
1: Det ikke verst.
2: Nei. Så det veldig vanskelig for meg å synge den på svensk. Jeg måtte jo prøve på det når vi skulle ha prosjektet I Ekkold kirke.
1: Ja, da sang vi originalversjonen.
2: Ja, og jeg strevde altså så innmari med det. Men
1: det gikk bra.
2: Det gikk jo fint.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm. Skal vi rett og slett høre på den nå?
2: Ja.
1: Da skal gleden bryte fram på svensk.
2: Ja.

0: Hun toner ut der med sangen «Då skal gleden», og det vel ikke mange kor som ikke har sunget den, rett og slett, som det på norsk eller svensk eller hva det nå
1: Nei, jeg har absolutt synget den I flere kor I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Men det jo en kjempefin sang, så det skjønner jeg jo godt. Men du, Kristine, ja. Du snakket jo mye om dette her med at dere øvde, altså, mørkehjems... Nei, jo, I kirken.
2: Ja, ja.
0: Det kanskje noe som folk synes litt sånn... Altså, jeg oppvokst på Bedehus selv, og der, vi tenker at det mye enklere å leke mørkehjems til Bedehus enn en kirke, men det jo kanskje ikke det.
2: Men det så mye gøyere å leke mørkehjemsel I en kirke.
0: Det godt poeng.
2: Det mange flere hjemmesteder.
0: Ja.
2: Ja. Og jeg leker mørkehjemsel I kirke fremdeles, jeg.
0: Ja.
2: Ja. Jeg tenker at det en viktig del av det å være kirke. Det å være kirke hele uka. Og det å... Altså, ja, kirken et hellig hus som vi skal ha respekt for. Men det også et hus vi skal kunne føle oss hjemme I. Så jeg har nok tatt med meg ganske mye av det som jeg fikk med meg fra Sirius da, inn I jobben min, for jeg jobber jo I kirken I dag, I likhet med ganske mange av de som har gått I Sirius faktisk.
0: Tror du tida di I Sirius har noe å si for at du jobber I kirken I dag?
2: Det tror jeg ikke, det vet jeg. Mm. Det jeg helt sikker på. Mm. At det både på grunn av Sirius, de erfaringene jeg fikk der, og fordi at vi på den tiden fikk en prest, en ny prest I Ekolt menighet, som tok oss ungdommene på alvor, og som hun lot oss være med på veldig mye. Så hun ble utrolig viktig for min del, da, og Sirius ikke minst, så... Så det jeg helt sikker på.
0: Ja. Og det var greit med trommer I kirken, liksom?
2: Absolutt.
0: Absolutt.
2: Ja, både trommer var greit, og dansing var greit. Og,
0: ja.
2: Ja. Nå søkte vi ingen om mørkehjemsel, men vi fikk jo med presten på det innimellom, så det må jo ha vært greit.
0: Ja, ja.
1: Det du forteller om jo et fellesskap på en helt annen måte enn å bare møte opp på søndag klokka 11.
2: Ja.
1: Det mange som har et inntrykk at kirken kun et møtested innimellom klokka 11 på søndag.
2: Og den kan fort bli det, hvis ikke vi som både jobber I kirken og ivrer for kirken holder det høyt. Da. At vi kirke hele uka, og at vi sørger for at det litt folk I kirka, både på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, gjerne fredag kveld. Jeg tror det viktig, og hvis vi skal kunne være I kirke klokka 11 på søndag, så må vi også ta på alvor at vi kirke hele uka.
1: Ja.
2: Hverdagskirken slår jeg et slag for det.
1: Ja. Det høres veldig bra ut.
2: Mm.
1: Og så forteller du masse om fellesskapet som var I Sirius,
2: mm.
1: men så det ikke noe Sirius I dag.
2: Nei, det det ikke.
1: Hva har kirken mistet?
2: Ja. Kirken har mistet Tenzing-bevegelsen. Jeg ser jo at det noen Tenzing-kor som holder det gående enda, og jeg blir like glad I hjertet hver gang, og tenker at den menigheten så heldig, for der har de en gruppe med engasjerte ungdom og voksne, som vil det beste for kirken og for det kristne fellesskapet som de en del av. Men Ekholm menighet mistet ganske mye når Sirius forsvant. Det som fint at man sånn, ganske ofte kan oppleve på gudstjenester eller ved andre anledninger at det dumper innom noen som har sunget I Sirius før. Og det ganske lett å få øye på dem på en gudstjeneste, fordi at litt sånn ute I gudstjenesten så begynner de å se seg rundt, og så begynner de å smile, for da kommer minnene tilbake.
1: Hva tror du de husker?
2: Jeg tror de husker mye av det samme som meg. Fellesskapet og måltidene og opplevelsene og også musikken og stemninga I kirken
1: og så sa du noe om at det var litt utfordrende med ledere alltid og hva skal til da for å ha et kor?
2: Man må ha et støtteapparat og hvis det var noe som heter ungt ansvar, voksent nærvær og det tror jeg Ekholt menighet var veldig god på, den balansen der. At voksne må være til stede og hjelpe og støtte, men ikke ta over, for ellers så får ikke ungdommen et eierskap til det. Og ungdommene må lyttes til. Jeg tror det nøkkelen da. Men det ikke så lett å bygge ungdomsarbeid I våre dager. Det det ikke. Det ser jeg jo bare fra min egen jobb.
1: Hva tror du har endret seg?
2: Vi ikke like lokale lenger. Altså, ungdommene flytter mye på seg og aktive på andre plattformer enn det de var på den tiden. Altså, på Sirius sin tid så var det jo på Ekholt, da, der som jeg hadde min ungdomstid, så nå skal det sies at jeg oppvokst i Larkollen, så det var ikke sånn at jeg bare kunne gå ut av døra og stikke bort på Ekholt, jeg måtte kjøres. Men det var enten ungdomsklubben, eller så var det Sirius. Og de to hadde ikke samlinger nødvendigvis samtidig, så på en fredagskveld så kunne du få med deg begge deler, men det var der alle var. Det var ikke så veldig mange andre tilbud.
1: Nei.
2: Nei.
1: Og dere hadde ikke mobiler dere satt på hele tiden?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det hadde vi ikke.
1: Ikke sant? Det også kan være en forskjell.
2: Ja, jeg tror det utrolig... Altså, det en tidstyv, da. For ja. Oss voksne også.
1: Men du, musikkstil. For det, altså, vi liker jo så forskjellige typer musikk, vi forskjellige mennesker.
2: Ja.
1: Hvordan gjorde Sirius det der?
2: Det var jo noe av det som jeg kanskje synes var mest interessant, og også litt sånn uvant da jeg begynte der. Da jeg begynte i Sirius, så hadde jeg stort sett bare sunget Chicago og sånne type ting, sammen med bestekompisen min. Og så ble vi introdusert for Tensing og Gospel og Bjørn Eidsvåg, og det var jo greit. Men så begynte jo salmene å komme, det var jo veldig uvant for min del.
1: Tensing?
2: I Tensing, ja. Vi hadde utrolig kompetente dirigenter, som også syntes det var viktig med klassisk sang, og det gjorde at, at repertoaret i Sirius var veldig variert, og det opplevde jeg kanskje spesielt sterkt på 20-årsjubileet, for da hadde vi en konsert, og der var det både Duke Ellington med Come Sunday, og det var de salmene som var sunget, og det spesielt to stykker som jeg husker veldig godt da, som satte seg litt i hjertet egentlig, og den ene har en sånn veldig sånn kraftfull titel, Herre Jesus gir meg nåde, og så var det Bi på Herren, vær ved godt mot. Ja. Og det var kanskje litt sånn uvant repertoar for Tensing, men jeg tror det var en viktig lærdom for veldig mange av oss.
1: Skal vi høre en av de nå?
2: Ja, det kan vi godt.
0: Her kommer Kondrio med sangen Herre Jesus, gi meg nåde.

0: Hun river altså der med sangen Herre Jesus, gi meg nåde. Og det, vi sa det jo før sangen kom, altså det var en sterk sang.
1: Ja.
0: Men ikke en sånn, jeg hadde ikke tenkt at det var en TenSing-sang, liksom, på et vis.
2: Nei, men altså, definer TenSing-sang
0: da. Nei, det godt sagt. Men det jo, for det jo en, ja, en kirkesang.
2: I aller høyeste grad. Mm. Ja.
0: Men så flott at korlederne deres var såpass våkne da, at de lot dere få kjenne på litt forskjellige typer stil, rett og slett.
2: Ja, og det tror jeg var viktig. Mm-hmm. Og så sang vi jo på en del gudstjenester, og en del kristne fellesskapssamlinger. Sånn at da var det viktig å ha et repertoar som favnet bredt da. Mm.
1: Og så sang dere litt gospel.
2: Ja, vi sang jo veldig mye gospel.
1: Ja.
2: Og det her var jo klart i Oslo Gospel Choir sin storhetstid. Så det var jo mye Oslo Gospel Choir.
1: Var de litt forbilde?
2: Litt forbilde. Jeg tror vel de var et enormt forbilde for veldig mange. Og så kan jo sikkert noen da lure på hvorfor ikke det er noen Oslo Gospel Choir låter her enda hvertfall. Mm. For det er det jo ikke. Men jeg tror jo at det som gjorde at Oslo Gospel Choir appellerte til så mange, var jo altså, koret, fellesskapet. Og så er jo låtene kan jo være så mangt. Og de hentet jo også låter andre steder fra.
1: Ja,
2: ja.
1: Absolutt. Og Oslo Gospel Choir, de jobbet jo også sammen med Andrew Crouch,
2: ja.
1: Som jeg tenkte vi kunne snakke litt om nå.
2: Mm.
1: Det er 10 år og 5 dager siden Andrew Crouch døde. Han døde 8. januar for 10 år siden. Hva betydde han og hans musikk?
2: Musikken til Andrew Crouch betød utrolig mye. Mer enn det vi skjønte da. Og det handler jo, litt om at tekstene, i hvert fall for min del, på den tida, jeg tror de var for store til å ta inn. Så det var den musikalske rammen rundt da, som gjorde låtene så bra, og som gjorde at vi digget dem. Og så er det først i senere tid, hvor jeg liksom har ja, kanskje lyttet litt annerledes til tekstene. Da. Og det er jo knallhard forkynnelse. Men så to the point, og så nyttig i våre liv. Så jeg tror nok Andre Crouch sine låter betyr mer for meg i dag enn de gjorde på den tiden. Men det var de låtene vi tok fram, og som vi brukte på konsertene våre, og som virkelig skapte liv. Og det er jo, jeg tror vel kanskje ikke har vært på en sånn allsangskveld, sånn gospel-allsangskveld, uten at Jesus is the answer synges.
1: Nei.
2: Nei.
1: Den kan vi alle sammen på en måte.
2: Ja da.
1: Og så er det en sang som heter Take Me Back.
2: Ja.
1: Den er en av hans mest kjente.
2: Ja.
1: Men hvordan kan man egentlig synge den som 13-14-åring da? Det er jo da reisen starter for veldig mange.
2: Ja. Det er noe i, om det er første verset eller andre verset, så I feel that I'm so far from you, Lord. Og det tror jeg er en følelse som veldig mange tenåringer kan streve litt med.
1: Mm.
2: Ikke sant? At Gud blir bare et sånt der abstrakt begrep. Og så er han allikevel ikke fjern. Og så skjønner man det litt etterpå. Så, nei, som 13-14-åring så kan man synge Take Me Back, så det jomer fordi at bandet tar helt av, og du ser at gleden i øya til de du står og synger til stråler, og så skjønner du at du er med på noe stort. Og når man blir litt eldre, så får man de opplevelsene hvor følelsen bare kommer inn og griper deg, og du bare, åh, jeg var jo med på noe. Skikkelig bra.
1: Og Andrew Crouch snakker jo, og han synger om livet.
2: Mm.
1: Og det er ikke alle dager som er lyse rosa.
2: Nei, på ingen måte.
1: Og sånn er livet, og det er greit. Og han skriver jo også masse om at vi har et håp,
2: ja.
1: Og vi er aldri alene.
2: Mm.
1: Så det er en fin ting å ta med seg, tenker jeg.
2: Det er det. Mm.
1: Men Take Me Back, skulle vi rett og slett hørt på den, eller? Har du den tonen, Anita?
0: Jeg har den klar, vet du.
2: Jeg tror ikke det er noen som kommer til å klare å høre på den uten å være med og synge litt. Jeg
1: blir med og synge der hjemme, da.
0: Ja.
2: Ja.
1: Kanskje det er noen som kan alt stemmen.
2: Ja, altså, den setter seg jo som en kule.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Bli med og synge.
0: Her kommer den i hvert fall, uansett.

0: Der fades Crouch ut, Take Me Back, rett og slett. Det en, den tror jeg ga gjenlyd hos mange, egentlig. Tror du ikke det?
1: Jeg lurer på hvor mange som var med og sang,
0: ja. Ja, det ja. Skulle vært artig å ha en sånn målestokk på, egentlig.
1: Ja, ja.
0: Det Send en sant. Tommel opp på Facebook hvis dere var med og sang.
2: Ja. Da må jeg inn med en tommel opp etterpå, Gitt.
0: Ja, det bra.
1: Veldig bra. Men hva mer gjorde dere I Sirius? Hva mer husker du som gode minner eller triste minner? Eller? Det var vel ikke bare lyserosa der heller?
2: Nei, altså det jo noen dirigentbytter, ikke sant, som sånn krevende, og sånn det jo, og noen dirigentbytter kan også være bra, men det gjør jo at man må omstille seg da, og omstillingsprosesser I en sånn allerede sårbar gruppe kan jo, jo litt sånn vanskelig.
1: Det ikke noe kor uten dirigent?
2: Nei, vi prøvde faktisk det I Sirius, å være uten dirigent. Det var ikke enkelt.
1: Nei.
2: Nei, og det var jo også noe av grunnen til at vi da ikke ble med over I det nye årtusene. Så Sirius ble lagt ned da ved årtusenskiftet.
1: Hva tenker du om det?
2: Det ser jeg på fremdeles som utrolig trist. Samtidig så var det ikke mulig å holde det I livet lenger, rett og slett. Og så tenker jo jeg at man skal være takknemlig for det som var I stedet for å være lei seg for det som ikke ble. Fordi at Sirius har gitt så utrolig mye til så mange den tiden som det var. Og det har satt store spor I menigheten også.
1: For her har det rett og slett vært flere hundre sanger innom.
2: Ja, jeg tror... Ja. Også sikkert et par hundre.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det da 25 år siden det ble lagt ned.
2: Kjære vene, ja man har jo blitt litt voksen.
1: Men vi har ikke sluttet å synge.
2: Nei.
1: Og så hadde vi et lite prosjekt I Ekkol kirke for litt over et år siden. Ja. Hva skjedde da?
2: Nei, da prøvde vi liksom å blåse litt liv I den gnisten som jeg mener fremdeles der. Og vi fikk jo sett ganske mye av det. Det var jo mennesker som kom på prosjektet som hadde sunget I Sirius, og som fikk tilbake litt av gløden og gnisten.
1: Og som sa det at det var så gøy, ja.
2: Ja.
1: Stemmer det?
2: Ja. Og jeg har faktisk aldri opplevd å ha noen prosjekter eller sånne ting

0: hvor folk ikke har synes det har vært gøy etterpå.
1: Det sant.
0: Ja.
1: Men hva skal til for at vi har lyst til å binde oss til et fast kor I dag da?
0: Jeg tror at vi og har vært I veldig mange år I en sånn type kultur hvor man tenker, what's in it for me? Altså, hva får jeg igjen av det? Og svaret jo ganske konkret. Man får fellesskap, og så får man følelser. Og det tror jeg fint for oss mennesker. At I vår travle hverdag, at vi kan få lov til å stoppe opp litt, kjenne på tekstene, føle på gleden og skape minner. Vi jo ikke for gamle for å skape minner.
1: Vi ikke for gamle for å skape minner, og de siste årene så har det også blitt forsket mye på sang.
0: Mm.
1: Så nå vet vi hvor bra det å synge.
0: Ja, det rett og slett sunt for oss.
1: Det gjør deg litt gladere og litt friskere.
0: Ja.
1: Og så har vi sluttet å synge.
0: Ja.
1: Det ikke logisk.
0: Nei, det faktisk ikke det.
1: Så kanskje vi må tenke litt gjennom det. Kanskje vi skal gi det en ny sjans.
0: Ja.
1: Men what's in it for me?
0: Mm.
1: Det jo med på å ta knekken på mye.
0: Ja.
1: Det passer ikke sammen med fellesskap.
0: Nei.
1: For I et fellesskap så må alle gi litt grann.
0: Mm.
1: Og hvis alle gir litt, så blir det jo plass til alle, og da blir det et fellesskap for alle.
0: Ja. Men noen kan jo gi bare ved å være til stede.
1: Det helt sant.
0: Altså, så sant man til stede med hjertet, så behøver man ikke nødvendigvis å si så mye. Fordi at man bidrar bare ved å være der.
1: Det ikke sånn at alle som synger I kor må være solister?
0: Nei, det det ikke. Og det ikke sånn at alle som en del av et fellesskap må være skravlete heller. Og det jo et paradoks at jeg sier, som både ville være masse solist og ikke klarte å holde snavla. Men det jo på grunn av at det fantes noen stille der som gjorde at det også var plass til sånne som meg da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Dere sang noen flere sanger, og vi hadde med en sang fra Sirius I prosjektkoret, som het Every Sunday Morning.
0: Ja,
1: ja.
0: Det den andre låta som vi spilte inn da, på den CD-en, hvor vi medvirket med andre tensinkor. Og den handler jo om fellesskapet på gudstjeneste klokka 11, altså Every Sunday Morning.
1: Akkurat som vi har snakket om.
0: Ja.
1: Men det ikke en klassisk sang. Her Nei, det litt ikke... mer gospel.
0: Ja, og vi sang jo mer tensing og gospel enn vi sang klassisk sang. Det gjorde vi. Og jeg tror det var nettopp variasjonen og bredden I det vi sang som gjorde at Sirius var så bra og favnet så mange, og at det var så mange som syntes det var ordentlig å høre på. Men Every Sunday Morning var også en sånn der good feeling låt, som handler om fellesskap. Vi skal alle være der når vi samlet I hans navn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal vi høre den?
0: Ja.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Da kommer programmet Dette er ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
5: Dette er mitt liv.

0: Dagens to glede og ønske velkommen til en ny utgave av portrettserien Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, en organisasjon med et tverrkirkelig profil som produserer denne serien. I dag jeg på Langevåg utenfor Ålesund for å ta en prat med evangelisten, tekstforfatteren, musikeren og trubaduren Tor Rødset. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Tor.
1: Takk for det, Jørgen.
0: Tror du må begynne å snakke om dine første leveår?
1: Ja, jeg ble født i 1954. Mine første leveår og det oppe i en drabantby utenfor Ålesund. Og hadde en barndom som var litt, kan vi si, litt ulikt de andre som bodde rundt der. Jeg kan ikke huske så veldig mye fra de første årene, men jeg husker at det vi var en ganske mange barn, og vi bodde trangt. Et lite murhus med 6-7 unger, det og ute toalett eller ute do.
0: Mm.
1: Så det var ute her var jo etter krigsåret på 50-tallet. Vi var vel ikke de eneste da, men vi hadde det trangt å komme i og sånt. Og min far kjente jo ikke, for den var jo skilt, så min mor fant jo seg en ny mann. Etter hvert. For hun måtte jo forsørge oss alle sammen, og det var ganske tøft. Men etter hvert så, som vi vokste opp, så dertil at vi, de største, de flyttet jo ut. Og vi opplevde jo vel barndommen vår som helt annerledes enn det som vi ser barna i dag.
0: Mm.
1: Vi hadde ingenting, men vi var happy allikevel.
0: Det som litt spesielt, Tor, som du sa før vi startet denne samtalen, når det var at du traff ikke din far før du var 12 år gammel.
1: Nei, det er riktig. Vi drev, det var en varm sommerdag i året 1966. Og da hadde jeg ikke sett min far i hele tatt. Da var vi der vi brukte å bade, og så spilte vi fotball etterpå, og så havna ballen i en hage, husker jeg. Og det var selvfølgelig over til tanta mi i sin hage. Og vi er i løpet for å hente den ballen. Og når jeg kom inn i den hagen, så satt der massevis av mannfolk rundt litt bord, og den var god og susen og full. Og så sa hun, en tanta mi, jeg kjenner ikke igjen far din, sa hun. Og jeg hadde ikke sett han før. Må hilse på han, sa hun. Det var min første opplevelse med han da.
0: Mm. Men det fikk jeg et godt forhold etter hvert.
1: Det gjorde vi. Etter hvert så tida gikk, så ble vi veldig gode venner, og vi fikk hans barnete is, hans barnete gikk oss litt penger og litt av hvert, og etter hvert så fikk han en god connect med familien.
0: Du forsøkte ut alkohol første gang da du var 15 år, det er jo ganske tidlig.
1: Ja, det var jo begynt, det var vel i 69, det var liksom i startfasen der at det begynte med det da. Jeg tenkte som så at det, når andre gjør det, så må jeg prøve jo. Jeg hadde jo kamerater rundt der som prøvde liksom å lokke meg til å gjøre det, og til slutt så klarte jeg ikke å stå imot presset, og det ble jo ofte slik.
0: Mm. Blant annet så var det jo en kar som het Steinar Vikestad, og ja, han var jo gjest i forrige program. Hvordan ble det kjent med hverandre?
1: Ja, vi kjente jo hverandre, han var jo eldre med. På det tidspunktet så var ikke jeg kontakt med Steinar i hele tatt. Det kom jo senere. Jeg gikk jo tidlig ut av skolen og tok ikke noe utdannelse eller noe sånt, og tok strøjobber, og målet var egentlig å feste og fylle med. Og jeg ble ikke aldri, liksom, aldri helt hektet på alkohol på den måten. Hadde det som sånn en del av moroa, kan du si da.
0: Mm.
1: Men etter hvert så ble jo det mer og mer avhengig. Og etter hvert så kom jo inn litt mer i arbeidslivet, sånn i tryggere form, ikke bare sånn strøjobber.
0: Vi må snakke litt videre om dette her med tro, fordi eldste søster, hun ble jo en troende under seksdagerskrigen i 1967. Var det noe som førte spesielt til at det skjedde under denne krigen?
1: Ja, men jeg tror det var en forløpet til en vekkelse som skjedde i forbindelse med Jesu vekkelsen.
0: Ok.
1: For den kom litt senere, og dette her var jo i 67. Denne her midtsommerskrigen, seksdagerskrigen. Og da var jo det som et sjokk på en måte at hun hadde gått den veien og tatt med seg bestevenninna og søskenbarnet sitt. Og hun var åpen og ærlig om det, at hun nå har blitt frelst, møtt Jesus og blitt forvandlet.
2: Formet din søsters tro det på noen måte?
1: Ja, altså min tro gikk jo litt i tenkebokser da. Jeg var jo sånn type som, jeg vil ikke si jeg var grubler, men jeg grunna mye i min barndom.
2: Mm.
1: Jeg hadde jo et forhold til kristen tro på den måten at det sto ganske nært, men jeg var livende redd kirke og bedhus.
2: Hvorfor det?
1: Av en annen grunn. Det var bare slik at jeg tenkte, kanskje det hadde med noen åndelige ting å gjøre, og det hadde jo det selvfølgelig å gjøre, og med Gud og Jesus å gjøre. Og jeg følte at det var flaut. Det var vel det kanskje det, den følelsen satte med da.
2: Men de søster, de ungdommene i det miljøet der, de trodde jo at de siste tider var kommet, var det?
1: Med, ja, det var nok det at de trodde at for forkynnelsen ble lagt veldig sterkt vekt på at Jesus kommer snart igjen. Jesus kommer snart igjen, så må være rede. Og de ga ut sånne flygeblad at Jesus kommer snart, du skal jeg. Det lå jo ofte på bordet hjemme. Og så stod antikristens merke, dyrets tall. Det var veldig sentralt. Så det var noe som var frontet veldig mye på kynnelsen.
2: Var det med å spre en frykt, dette?
1: Nei, det tror ikke det var. Det var kanskje det. Jeg tror de trodde det, altså. Mm. For Israel var jo gjenopprettet, og de vant krigen. Ja. Dermed så var det nok veldig et sentralt tema. Utifra det profetiske ord.
2: Du ble med under Jesus-vekkelsen.
1: Ja, og da kommer han Steinar inn i bildet.
2: Ok, du må høre.
1: Ja, da kommer han Steinar inn. Ja, Steinar har allerede begynt sammen å jobbe på noe som heter Statens Fryseri i Ålesund i 1971. Da begynte jeg på Statens Fryseri. Steinar hadde vel en ledende rolle der, ikke sikker. Men i alle fall så ble det til at vi festet mye og drakk litt, og vi hadde god kontakt. Og så husker jeg en spesielt, vi hadde vært på et sånn utalgerende fest. Men der begynte Steinar å åpne seg for meg, at han hadde lyst til å bli en kristen. Og plutselig da ville jeg også bli kristen.
2: Hæ?
1: Begge to var godt på seg da. Så neste dag, da er han bestemt seg for å møtes i byen, og da skulle vi kontakte en menighet eller noe sånt, eller pastor eller et eller annet sånt, som han kjente, tror jeg. Men saken var den om begge to var edre. Den lørdagen kom, stod jo og kikket på hverandre, så prøvde vi bare å glemme det som hadde skjedd på den festen, vet du. Da var vi i gang igjen. Så dette var året før vi kom med. Og der det egentlig startet med meg, det var på Frikirka i Ålesund i en marsdag i 1972. Da går jeg og en sitte Harald Vold ut på byen og skal finne oss en plass å drikke. Men så regner det i bøtt og spann. Men så går det noen jente ute og invitere folk inn, og de var ganske pene å se på også, i tillegg. Og jeg husker jeg hadde en marinoflaske på innen lomma. Må komme inn, sa de, må komme inn. Ja, vi kan jo bare bli med, sa han, Harald. Det var ingen restaurant som ville sette oss inn. Det var det som var saken. Når vi kom inn dit, så var det stoppende fullt på galleri, sidesal, med bare ungdommer. Og på slutten der, så ble jeg konfrontert med evangeliet for første gang. Da ble jeg stilt på valg, direkte. Og da kjente jeg at da var det hvem som ville ta mot Jesus, hvem som ville ta en bestemmelse i kveld. Og hjertet mitt hoppet og danset. Tenkte, går det frem nå? Tenk på alle som er her i dag. Tenk, nei, nei, nei, nei. Jeg sto imot. Jeg sto imot. Det var første. Men det var starten. Hele det året i 72, utover sommeren, så ble jeg bombardert av kristne med langt hår, Jesu merke, one way to Jesus. Overalt. Hvor det gikk, her i denne byen. Og satt i drikkelag, så var det, har du hørt siste nytt? Nei, hva er det? Han har blitt frelst. Han gikk nå på fylla i år. Han er ikke til å kjenne igjen. Og så tenkte jeg at vi tar oss en tur til Danmark. Så kommer vi til Danmark sommeren 72, og det steiken sol, og det ligger på en ballstand. Og så der kommer vi i kontakt med noen fra Bærum, blant annet en som hadde vært i en bilulykke tidligere på våren, og han hadde overlevd mens kameraten hadde omkommet. Det husker jeg. Og han andre karen, han ville bare feste og drikke, men vi gikk sammen, og ene karen der, han var flink å synge og spille, og han spilte Finn Kalvik og Lillebjørn og Øystein Sundesanger, og jeg ville prøve å matche han og lære av han da. Synes det var stas å være sammen med han da. Så gikk ferden opp til jazzcampen på Molde. Og det vil si, Steinar, han kom i kontakt med søster som bodde i Oslo, og hun ville prøve å redde han Steinar. Så han gikk klar, så han ble værende i Oslo. Så han ble ikke med til Molde. Og når vi kom til Molde da, jeg og så han fra Bærum, da kom vi midt i kristenleiren, vil jeg si. For det var første året med fotsoldater fra ifra Saromsdal. Operasjon Ungdomsteam var der. Med to busser med ungdommer som var helt tent for Jesus. Mm. Så vi ble møtt av dem overalt. Og de kom bort til teltet vårt der vi satt på jazzcampen og spurte om de kunne få låne gitaren og synge sanger om Jesus og sånt. Så det, jeg fikk det så tett innpå meg hele tiden litt med Jesus.
2: Mm.
1: Jesus. Jeg følte etter hvert dette her blir veldig, veldig nært og personlig. Og så begynte de å fortelle historier om at det var ungdommer som hadde blitt frelst. Og rett etterpå de hadde blitt frelst, fem ungdommer, så ble de drept i en bilulykke. Og da tenkte jeg å hjelpe meg. Jeg tenkte, da gikk de til himmelen, ikke sant? Og da var det liksom, da vet jeg at det er to utganger på livet, det er himmel og fortapelse. Og det er sånne ting som gjorde veldig inntrykk da. Etter hvert så, når jeg var på jazzcampen der, ble jeg konfrontert med rusen der nå. Kompisen min, han hadde tatt noen syretabletter, så han ble jo gal. Han ble lagt inn, og han blandet det og mikset det med alkohol. Så han gikk jo rebelsk, så han kom på første side stoff i tidens krav. Og det rare var jo at det de skrev da på første sida i tidens krav, at det er narkotikaproblem i Molde på jazzcampen. For de hadde oppdaget han fyren, han kompisen min da. Saken var jo den at det var jo over hele campingplassen, så var det hasj og narkotika. Men der fikk de første kristne, disse her fotsoldaterne, komme inn og gjøre en god jobb. Og de evangeliserte om kveldene. Det var ikke bare at de var der på dagtid. De hadde åpne møter på kvelden, hadde konferanser på kvelden midt i Molde sentrum, hadde gatemøte. Så jeg tenkte det, dette var jo startfasen av Ung Misjon, og det apparat som kom i gang, som var til flere år, frem til i hvert fall 1987. Og Steinar, han kom med i vinteren 73. Og da var det visst på fullt alvor for han, da han hadde tatt den bestemmelsen. Jeg kom med et annet år senere. Det jeg kan si da, at den første tida når det gjaldt Steinar, som var min beste venn, kan du si da, så prøvde jeg å unngå han. Gikk om veien, jeg så han i gaten, for Steinar var veldig direkte på. Sånn, tøff.
2: Mm.
1: Du må bli frelst, du må bli kristen, du må ta en bestemmelse. Det var jo ikke sånn. Men etter hvert som tida gikk, og det modnes frem et, jeg vil kalle det mot. Når jeg så han Steinar, så var jeg ikke så redd lenger. Så uka før, eller 14 dager før jeg ble kommet med da, jeg gikk på Steinar, da gikk han med barnevogn.
2: Mm.
1: Han har fått barn, det er vi, hva er det som har skjedd her da? Steinar har jo alltid vært spesiell da. Og har fått en baby åpnet opp, og der var det massevis av litteratur fra Saromsdal. Massevis av litteratur fra Saromsdal. Så det var jo veldig morsomt da. Hvis du kommer over og blir sånn som jeg, sa han. Du kommer til å få oppleve et liv i overflod, sa han. Husker du den perfekte fylla vi søkte etter, sa han? Husker du den? Det ble alltid en blå mandag. Men her får du den perfekte. Det du leter etter, sa han. Det får du hos Jesus, sa han. Det husker han, sa. Og jeg sitter i det drikkelaget, fester sammen med en hel gjeng. og det regner og det stormer, en sånn som det kan være på høsten. Og sitter der, satt og spilte Blowing in the Wind og en tur rundt på byen på Dali, lærte meg å spille gitar og disse låtene og spilte der mye. Vet du, dette her orker ikke lenger. Jeg vil ha det samme som Steinar har opplevd. Jeg vil ha det samme som de ungdommene som jeg møtte på jazzcampen, det som de har fortalt. Det som disse ungdommene går ut og synger om og Jesus one way, jeg vil ha det samme som søsteren min har opplevd. Men liksom, da følte jeg at nå var tida inn, og nå var jeg imot. Nå skal ingen få stoppe meg. Så går jeg ned til min svoger, da går jeg 6 kilometer i øsende regnvær, kommer ned til han, og er vel over 12 på kvelden. Og Henning har litt heft, så han har vært i krigen før, så han så visker han til mye, søsteren. Han er klissvåt, men han er også kliss. Han er kjempeåpen, sa han. Han er kjempeåpen for evangeliet. Og så nå var tida inne, og der ut på natta der, så bøyde jeg kneet med Henning. Men husk på, jeg gjorde det i full tilstand. Jeg har liksom skulle tatt en bestemmelse tidligere også, da i den tilstanden, men nå var det alvor, jeg kjente det at det var alvor. Mm-hmm. Men jeg kom dagen derpå, hva jeg har rotet meg opp i. Jeg skulle bli liksom verdensevangelist. Beinatt. Og nå jeg kan jo nesten ikke trekke meg heller. Mm. Og så kjenner jeg at Henning fikk ordnet en avtale med Steinar. Sikkert at Steinar fikk meg med på gamle Philadelphia, lokalet som jeg var ute i byen, på Borgeveien. Der fikk han Steinar. Fikk jeg være med han på lørdagskvelden. Og da kom gjennombruddet den søndagen følelsesmessig. Jeg kan si, jeg hadde blitt frelst gjennom den omvendelsen jeg hadde på onsdagen med han Henning. Men det rent følelsesmessig gjennombruddet skjedde på gamle Philadelphia. Da var det som hele himmelen bare senket seg ned, og Guds herlighet. Da fikk jeg oppleve den perfekte opplevelsen som vi alltid vært ute etter. Mm. Helt optimalt. Det kan ikke beskrives. Når du føler at du går og bærer på en tung sekk i årevis, og så får du bare hive fra det, og du kjenner at hele himmelen kommer ned, og du kan ikke bli mer lykkelig. Og jeg omfavner jo alle og enhver. Jeg har blitt frelst, jeg har blitt badet i Guds kjærlighet så sterkt og så radikalt at det vil si, det forvandler mitt liv.
0: Helt fantastisk å høre, Tore. Nå må vi høre på sangen Nytt liv.

0: Kjære lytter, du hører på programscenen Dette er mitt liv, og det Tor Rødseth som dagens gjest. Og Tor, i dette kristenmiljøet som du fikk den der sterke opplevelsen i, traff du også en kvinne som het Esther.
1: Ja, og en fantastisk kvinne, og vi var i samme miljø, kristenmiljø, og vi var på evangelisering, og vi var rundt forbi, og etter hvert så hun reiste i team, og så og kom tilbake igjen, og hun kom med fra en kristen hjem med faren var baptistpastor, og mora var pinsevenn.
0: I år det jo faktisk 50 år siden du og Esther gifta dere. Dere er velsignet med 4 barn og hele 10 barnebarn. Hvilke betydninger har Esther hatt i ditt liv og for din tjeneste?
1: Alt har ikke det vært for henne, så har ikke barna fått. De jo veldig godt utrustet og utdannet, og har gode jobber, og har klart seg veldig godt i livet. Og hun har jo stilt opp for dem, og jeg har jo kanskje reist litt for mye innimellom, mest barna var små da. Det vil si, jeg vil rose hun for alt det som de har klart å oppnå.
0: I morgen kveld, Tor, så skal du synge og spille med fullt band på en hel aften her på Salem Langevåg. Tror du det viktig for å ha slike arrangementer som kan gjøre at også kirkefremmende kommer?
1: Absolutt, det er jo sånne ting som er brennende for da, at det ikke kristne, at vi har litt lav terskel og tenker nytt og er kreative, og vi må prøve å komme bak det tradisjonelle og det vanlige. Vi kan fort gå inn i en rutin, ting som vi holder på med og gjort 1000 ganger før, men vi skal ikke være så redde for å prøve noe nytt. Men så må vi alltid ha mål at Jesus skal bli nevnt. Jesus skal bli stor, og at folk må få oppleve Jesus. Og ikke bare snakke om teologiske ting, men ting som treffer folk.
0: Det er sant. Det er ikke så mange reisende evangelister igjen i Norge. Hva tror du er årsaken til det?
1: Det kan være at vi lever i en svært krevende tid med mye materialisme, og folk har det veldig bra sånn sett. Det er helt annerledes enn tidligere på den måten. Kanskje en del av menigheten ser ikke behov for det på samme måte som før. Og nå etter hvert så har det blitt en del veldig mye kor som er stått, og både duettsang og det store mangfoldet som er savnet i menighetene rundt forbi. Jeg elsker lovsang, jeg presenterer det selv, men vi må ikke bli stereotyp og ensformig, vi må bli kreativ og bruke vårt potensiale som vi kan. Og det er ikke alle som skal synge, stå i et lovsangskor. Så vi må bruke, og det står når dere kommer sammen, brødre, har en hver av det nå, en salme, en lovsang, en vise, til og med åndelig vise står der. Så det kan være at det var mer lagt vekt på sånn reisende før da, jeg vet ikke.
0: Hvis det sitter noen og lytter akkurat nå som kjenner på et kall til å tjene Guds rike, men som enda ikke har kommet helt i funksjon, har du noe til de?
1: Tror de skal bare be til Jesus, og hvis de har, her kommer motivet inn. Motivet er veldig viktig for alt det vi gjør. Hvorfor? Jeg vil si det som en kompis sa til meg, det er ikke alle som skal oppmuntres. Hvis han kommer inn i en gal tjeneste, så skal ikke han oppmuntres til den tjenesten. Men velkommen har garantert en tjeneste, som ikke har med sang eller kultur, det kulturelle å gjøre.
0: Så enhver har fått nådegave?
1: Absolutt. Og der er jo pastorens oppgave å være fremmelske. Jeg synes nå det er veldig likt på en fotballtrener. Han må finne det beste i laget, og slik at det blir, de gjør hverandre god. Det var Nils Arne Eggen som sa det.
0: Du har utgitt mer enn 20 album, det er ikke småtteri. Hva ønsker du å formidle med sang og musikk?
1: Det er jo klart at jeg har ikke lagt vekk på og skjult på at det er det evangelisk hele veien da, og jeg har ikke liksom vært anonym eller prøvd å. Det er vel bare en sang jeg har gitt ut kommersiell. Resten er evangeliske sanger. Rett på sak, direkte. Veldig mye om min personlige omvendelse. Ellers er det mye sanger om tilbedelse, sanger om direkte til Jesus og lovsanger, og så er det sanger om hans gjenkomst, himmelsanger. Motivet mitt er alltid å forherlige Jesus, tror det, håper det. Så samtidig skaper jeg forfriskning blant lytterne til fornyelse og begeistring.
0: Veldig fint. Du har jo holdt på å si nådd ganske langt ut, og så før I tida så var det noe som heter Norsktoppen, og der skårte du høyt.
1: Ja, vi var der den tida, og til og med AHA kom inn I bildet, og Sissel Kjørkjøpe, og Jørn Hol. Samme tida. Det var ikke så lenge, 2-3 uker kanskje, men det var jo ikke så mange kristne som var inne på lista den gangen der. Og så var jeg på noe sitt Møretoppen, NRKs Møretopp. Der var jeg flere uker med. Men da var jeg country. Kommet inn I country.
0: Ja, du har jo en historie akkurat med country da, for det var en pastor som ikke var så veldig glad I det.
1: Jeg husker på et møte, var, vet du, 300-400 møte I salen. Og pastoren han sto på. Du kan komme med all musikk, sa han. Du kan komme med all musikk til meg. Men grensa går når det gjelder country, sa han. Da spyr jeg, sa han. Stod sa det på offentlig, på talerstolen.
0: Traff det det?
1: Nei, men jeg synes det var dumt sagt.
0: Mm.
1: Det jo veldig mye fint innenfor country. Klart at hvis det blir sånn tjohei country, sånn, jeg skjønner godt hva jeg mener da, men det var bare at folk, forsamlingen snudde seg mot meg og hadde nesten sympati. Jeg kom litt på Sørlandet, så satt litt der litt igjen, det vet du. Så har vi med en del CD-er, litt av hvert. Så har jeg en country-plate der, ikke en country. Og så kom han bort og skulle kjøpe med meg. Ja, men jeg vil bare gjøre oppmerksom på at dette country. Ja, men vi liker ikke noe annet enn country vi.
0: Ja, da fikk du oppreisning på det. Kjempefint. Vi må høre på en sang til deg, Tor.
1: Ja, men da kan du jo ta min egen country-låt da,
0: ja.
1: Som heter He Came With A Great Plan.

0: Kjære lytter, det Tor Rødseth som dagens gjest. Nå, Tor, vil vi gjerne at du skal komme med en hilsen til de som opplever livet som tøft og vanskelig.
1: Ja, da har Jesus en fin invitasjon til du som sitter der og lytter og har det tøft og vanskelig, og du føler at det så mange ting du bekymrer deg for. Da leser vi fra Matteus 11. kapittel, fra vers 28, kjente vers. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Her inviterer Jesus oss til et fellesskap. Du kan få lov til å komme og legge av alt som tynger, alt du sliter med, alt du bærer på, av økonomiske problem, bekymringer, sykdom, helse, fremtid, alt. Også teologiske spørsmål som du kanskje sliter med. Jesus har svaret, Bibelen har svaret. Det står videre her i 2. Korinterbrev 8 og vers 9. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rik. Altså, Jesus kom ned fra sin himmel, sier, jeg skal ta søppel, skammel og alt, du skal få mitt liv. Tenk for en bitte handel. Fantastisk. Du skal få min rikdom. Altså, det er jo helt fantastisk. Det han inviterer oss til fellesskap, og så gir han oss en sånn gave. Av nåde vi frelst, vi tror, står det i Efeserbrevet. Av nåde vi frelst, vi tror. Det er ingenting av oss selv. Vi klarer ikke å liksom anstrenge oss til å tro. Det er en gave som Gud gir oss. Og så skal jeg lese til slutt. Dette er vitnesbyrdet. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Si ja til han i kveld. Si ja til han der du sitter. Si ja til han. Ta en bestemmelse og bestem deg for å si ja til Jesus. Følge han. Velge han. Du vil aldri angre på det. Amen.
0: Amen, amen. Kan du også be en bønn for lytterne?
1: Ja, Jesus, jeg bare ber for at du skal bare åpne opp øynene for den som lytter,

0: Jesus kom inn i mitt hjerte, så er jeg frelst. Takk Jesus at du kan gjøre det den stund. Amen.
1: Amen, amen. Hjertelig takk, Tor Rødseth, for alt du har delt i dagens program, og Gud rikelig velsigne deg, din familie og den rike tjenesten du står i. Kjære lytter, Tor kom med en konkret utfordring til deg. Ta imot Jesus. Du vil aldri angre på det. For å gjøre det så enkelt som mulig vil jeg straks be en bønn sammen med deg som vil ta imot Jesus i dag. Vi mennesker tabber oss ofte ut på forskjellige måter. Vi kan være så egoistiske og selvsentrerte, og ofte sier vi eller gjør vi noe vi egentlig ikke bør eller ønsker. Bibelen omtaler dette som synd. Men uansett hvor mye galt vi har gjort i løpet av livet, ja, uansett hvor mye vi har bommet på målet, så finnes det nåde å få. Nåde i bibelsk forstand betyr ufortjent velsignelse, ufortjent gunst, en gave man får gratis. Men en gave eier man jo ikke før man tar den imot. I dag kan du, kjære lytter, ta imot den gaven som frelsen er. Jesus tok på seg våre synder og led en ensom død for at alle mennesker skulle få muligheten til å omvende seg fra sin synd, bli frelst og restituert og begynne å vandre i Guds ferdiglagte gjerninger som han har lagt ferdig på forhånd. Jesus ga alt for at vi skulle få oppleve frihet, og han sa selv, for da sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Som du ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg akkurat slik som jeg er. I dag vil jeg omvende meg. Tilgi meg for mine synder. Bli min Herre og frelser, Jesus. Takk, himmelske Far, for at jeg i dag av er ditt barn. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel hvis du ikke har en fra før da. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller finnes mitt telefonnummer til diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og timetall, og til slutt altså .no. På hjemmesiden finnes også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. I dag vil jeg gjerne også be en bønn for deg som opplever livet som tøft og vanskelig eller er syk. Men først skal vi lytte til Tor Rødseths sang «Hold ut!»

Kjære lytter, ja det er fantastisk at vi som har tatt imot Jesus har en evighet i vente sammen med Gud, vår far i himmelen. Men for mange av oss kan sykdom og vanskeligheter treffe oss så hardt at det kjennes umenneskelig ut, og man forstår ikke hvordan man skal håndtere den orkanen man befinner seg i. Min siste sykdomsperiode varte i hele 17 år før Gud grep inn og helbredet meg hjemme på stuegulvet. Det var mange år med panikkangst, veldig sterke smerter og et omfattende medikamentmisbruk. Når jeg sto midt i dette, forsto jeg nok ikke at Gud var med hele tiden. Også gjennom den lange sykdomsperioden var han der. Nå vil jeg gjerne få lov til å be for deg som er syk og for deg som opplever livet som utfordrende. Gud elsker deg, og han har omsorg for deg midt i den stormen du er i. I Jesaja kapittel 53, vers 4 og 5 står det: «Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg, det var våre smerter han bar, men vi regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet han, og ved hans sår har vi fått legedom.» På denne bakgrunn kan vi nå be om at Gud skal gripe inn også i din situasjon. Og jeg vil oppmuntre alle lyttere til å be sammen med meg. Kjære Far i himmelen, vi kommer framfor deg i Jesu Kristi navn. Først ber vi om at du fyller alle som lytter i dag med din fred. Ja, den freden som overgår all forstand. Den freden som ikke kan forklares, men som vi kan erfare i våre hjerter. Vi takker deg, Jesus, for at du er villig til å offre ditt liv for vår skyld, Herre. Takk at du tok på deg all verdens synd på Golgata. Det ærer vi og priser deg for. Og hjertelig takk for at du også tok på deg våre sykdommer og plager. Derfor ber vi for at de av lytterne som i dag opplever sykdom i sin kropp, om det er fysiske eller psykiske sykdommer, om det er smerter eller alvorlige sykdommer, så ber vi om at du skal gripe inn og helbrede dem. Vi vil også be for de av lytterne som opplever livet og eller omstendigheter som utfordrende. Vi ber om at du skal komme med din trøst, med din kjærlighet og med din fred i de situasjonene de befinner seg i. Kjære Far, vi takker deg for at du hører oss når vi ber. I Jesu Kristi navn. Amen. La meg til slutt i dag informere at tidligere programmer i denne serien er tilgjengelig som podcast på diverse plattformer. Så søk gjerne opp Dette mitt liv der hvor du lytter på musikk eller hører på podcaster. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Alle kanalene som sender denne serien mottar programmene gratis til sin sendeflate. Men det koster en del å reise rundt i Norge for å møte mennesker som deler sine unike livshistorier. Så om du har mulighet til å gi en gave til produksjon av nye programmer, setter vi stor pris på det. Da kan VIPS nummer 23238 benyttes. Jeg gjentar, VIPS nummeret er 23238. For deg som ikke fikk notert dette ned, skal jeg gjenta dette straks. Jeg nevner først at jeg er tilbake på samme tid på denne kanalen neste uke, og da er det en
annen gjest som skal fortelle om de utfordringene som vedkommende har opplevd I løpet av livet, men også om hvordan Jesus kom inn og utgjorde en stor forandring. Vi vil gjerne oppmuntre deg til å invitere noen til å lytte sammen med deg når dette mitt liv på lufta. Tenk hvor mange gode samtaler det kan bli I etterkant av disse programmene. Nå gjentar jeg VIPS-nummeret. Hvis du ønsker å gi en gave til produksjon av nye programmer, VIPS-nummeret 23238, altså 23238. Og igjen, hjertelig takk til deg som ønsker å gi en gave. Kjære lytter, husk at du høyt elsket av Gud. Du unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker for I dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Nei, veste Patty og tørket seg i øynene med håndbaken. Shane vet det ikke. Hvorfor ikke, spurte Jake. Fordi jeg ville beskytte ham. Han mistet en far da Steven forlot oss. Jeg ville ikke at han skulle oppleve det igjen hvis Conrad plutselig forsvant. Hun sank ned i en stol. Håret var bustet og klærne i uorden etter nærkampen med Toro. Det var kanskje dumt av meg. Hun så på Jake med gift i blikket. Uansett, så gjorde ikke Shane dette. Han kunne ikke ha gjort det. Men han tilsto. Utvilsomt for å beskytte meg. Sier du at du drepte Conrad? Nei. Jeg sier at Shane må ha hørt deg trekke fram alle bevisene du hadde, og bestemt seg for å redde meg. Vi har bare hverandre. Du kan ikke gjøre dette mot oss. Jeg har ikke noe valg. Patty reiste seg, smal i blikket, hard i ansiktet. Vi har alltid et valg. Jeg foreslår at du gjør det rette. Det høres ut som en trussel. Patty la hodet på skakke. Jeg ber deg bare om å gjøre det som er rett. Jeg gjør jo det. Sønnen din har tilstått. Hun strammet kjeven. Jeg sa at dere har arrestert feil person. Jeg vil gjøre hva som helst for å hindre dere i å ta fra meg sønnen min. Hører du? Det holder, Patty, sa Daniel fra døråpningen. Vi må snakke sammen. Patty glodde olmt på Jake og Caden før hun snudde seg og gikk mot advokaten. Caden masserte armene sine. Var det bare meg, eller har Patty begynt å miste grepet på virkeligheten? Definitivt, sa Jake. Han er den eneste sønnen hennes. Jeg kan godt skjønne at en mor vil gjøre nesten hva som helst for å beskytte barnet sitt. Tenk hvordan det vil bli for Shane å få vite sannheten. For et sjokk å oppdage at du har drept din egen far. Hun kunne ikke forestille seg det. Kunne ikke forestille seg hvordan det var å planlegge å drepe noen heller. Det var skremmende hvor lett Shane hadde gått fra sinne til mord. Caden ventet på kontoret til Jake mens han, Patty og Daniel fortalte Shane sannheten. Det var en samtale hun var sjeleglad hun slapp å være med på. Hun trasket rundt inne på kontoret til Jake og så at det nesten ikke var noen personlige ting der. Ingen bilder eller minner av noe slag. Hun lurte på hvordan det hadde sett ut på kontoret hans i Boston. Hva slags bilder hadde han hatt på veggene der? Hun gikk bort til stolen der jakken hans hang, og sank ned i den. Hun snurret rundt et par ganger før hun lente seg på skrivebordet. Plutselig sto Jake i døråpningen med et lite smil i det kjekke ansiktet. Hun rettet seg opp. Sorry, jeg bare... Det går bra. Jeg glad for at du slapper av litt. Hvordan gikk det? Jake skar en grimase. Så ille? La oss bare si at stakkars Shane har fått en del å tenke på. Forandret han historien sin? Niks. Men Patty har blitt enda mer krakilsk. Hun sier vi har arrestert feil person, og at vi må la Shane gå. Eller hva? Kom hun med flere trusler? Hun gikk ikke så langt, men det var ikke langt unna. Hun sa at hun ikke ville la meg ta fra henne hennes eneste sønn. Ok. Mødre er beskyttende, vet du. Hun bare sier og gjør det hun føler hun må for å redde sønnen sin. Hva skjer med ham nå? Landon ordner papirarbeidet. Det blir stevning i morgen der han blir formelt tiltalt og det blir satt en dato for rettssaken. Hun dro håret over skulderen for å få noe å fikle med. Hun begynte å flette det. Det så sprøtt. Tror du det var Shane som skrev de beskjedene til oss? Han prøvde vel å legge skylden over på Brody. Han var jo på senteret den dagen. Han kan ha stukket ut og lagt lappen på bilen vår. Jake sukket. Jeg håper bare det over snart. Hun så på ham med en vond følelse i magen. Hva mener du? Jeg føler på meg at vi ikke har kommet til bunns i dette ennå. Det var en pine å vente, men hun måtte være tålmodig og vente på den rette anledningen. Jack Kavanagh hadde stukket nesa si opp i hennes saker og tatt fra henne en hun elsket. Det var bare rett og rimelig at hun gjengjeldte tjenesten. Det perfekte øyeblikket ville komme snart, og da skulle hun slå til. Borte vekk med vakre Caden McKenna. Det var synd, men helt nødvendig. 25. Jeg kan fortsatt ikke fatte at Shane drepte sin egen far, sa Piper, og sendte salaten. Caden tok imot bollen og forsynte seg. Hun var ikke særlig sulten. Han visste ikke at Conrad var faren. Landon tok et rundstykke fra kurven før Gage rakk å gafle i seg alle. Uansett hvordan du ser på det. Mord er mord. Ja da. Piper helte litt av Gages hjemmelagde dressing på salaten. Det gjør det bare enda mer grusomt å plutselig få vite at du drepte din egen far, ikke sant? Det skjer faktisk oftere enn du skulle tro, sa Jake og stakk gaflen i salaten. Piper ristet på hodet. Det er ille nok å skade et annet menneske, men ditt eget kjøtt og blod, hun grøsset. Det startet med verdenshistoriens første mord, Cain og Abel, sa Landon. Det hadde vært en tøff dag. Shanes manglende anger, det kalde, fraværende blikket hans og Pattys krakilske trusler. Caden følte plutselig en trang til å be, og senket hodet mens søsknene pratet i vei. Kjære far, jeg elsker familien min så høyt. Jeg vet at jeg ikke er den beste til å vise det alltid, men vær så snill og la dem få vite at jeg elsker dem. Vær så snill og beskytt dem. Og Jake også. Hun kikket bort på mannen som hadde stjålet hjertet hennes. Gud, forny ham og leg sårene hans. Jeg vil så gjerne at han skal være lykkelig og ha ro i sjelen. Hun satte tennene i det hjemmebakte rundstykket til Darcy. Det var ikke like godt som Gages bakverk, men hun lærte. De to hadde tilbrakt hele dagen på kjøkkenet med å forberede kveldens familiefest. Salat med hjemmelagd vinaigrett, nybakte rundstykker, Gage sin berømte sjulags lasagne. Til dessert, hjemmelagd cannoli. Hun hadde fått et glimt av fristelsene, melis på toppen, små sjokoladebiter inni, og magen hadde slått salto mortale. Hun måtte holde seg på matta. Det var en grunn til at hun var helsefrik. Det var søsknenes ordvalg, og hun kunne ikke bøye av. «Hva synes du?» spurte Darcy. Caden så fra Darcys forventningsfulle øyne til rundstykket i hånden. «Nydelig!» Darcy smilte. «Hun lærer fort», sa Gage. Han tok Darcy i hånden og strøk henne med tommelen. De var så forelsket. Hvem ville trodd at alle søsknene skulle finne den store kjærligheten, til og med Reef? Apropos Reef. Burde ikke Reef og Anna ha vært tilbake nå? Ifølge Piper hadde de tatt med seg jentenes husky Rory på en tur på sørsiden av Tarjuk. Du kjenner Reef. Gage smurte smør på nok et rundstykke. Det var helt utrolig at han var i så god fysisk form, sånn som han spiste. Sinnssykt. Fyren et vilddyr, sa Gage. Han kan gå hele dagen uten å stoppe. Han tok en bit av rundstykket og svelget halve i en jafs. Det rykket i munnviken til Caden. Han ikke det eneste vilddyr i familien. Hæ? Gage gliste. Jeg må jo ha noe å vokse på. Han stappet resten av rundstykket i munnen. Hun lo. For en gris du Reef hjalp Anna opp den siste kneika. Hun svettet, men virket temmelig uinteressert. Hvordan gikk det an å være uberørt av denne vakre naturen? De hadde kommet senere i gang enn han hadde tenkt. Mye senere, men det gikk bra. Siden det bare var noen timer igjen til det ble mørkt, ville det bli lettere å holde løftet om en kort tur. Han trengte all den hjelpen han kunne få. Når han først var kommet seg ut, hadde han lett for å glemme tiden. Han kunne gå i dagevis, men han aktet å holde løftet. Rory klynket i båndet ved føttene hans, åpenbart like utilpass som Anna. Han sukket. Piper hadde bedt ham om å holde henne i bånd. Men de var jo midt ute i villmarka. Det var bare dem og naturen. Hva kunne vel skje? Han løsnet Rory, og hun bykset bortover som en valp. Det ikke nydelig? Enger av fuksia bølget bortover og blandet seg med det grønne. Anna slo etter et insekt som våget seg innenfor intimzonen hennes. Jo, vakkert. De krysset over til den andre siden og satte kursen mot stien som slynget seg nedover fjellsiden mot bilen. Reef plystret på Rory, og hun kom tilbake og sprang litt i forveien. Anna tok et hardt grep om hånden til Reef. Det vakre ansiktet var mer preget av uro enn nytelse. «Du koser deg ikke, gjør du vel?» Han hadde håpet at hun ville bli helfrelst hvis hun bare kom seg ut, at hun ville oppdage hvor herlig det var å være midt ute i naturen. «Jeg beklager. Det bare ikke min greie å klatre rundt i gjørma, men...» Hun klemte hånden hans. «Det fint å være sammen med deg.» «Samme her.» Han smilte. Han skulle bare ønske at hun kunne nyte det litt også. En kilometer senere skjøt Rory plutselig halen i været, knurret og løp bort til fjellkanten. «Hva det, jenta mi?» Han gikk bort til henne og kikket ut over kanten, nedover den bratte skråninga der trær og busker klamret seg til fjellsiden. Han hørte ingenting, så ingenting, men det var det tydelig at Rory gjorde. Hun klynket og sprang over kanten før han fikk tak i halsbåndet hennes. «Rory, nei!» ropte han. Men det var for sent. Hun var borte. «Er du sikker på at du ikke vil ha en?» spurte Gage og dinglet en cannoli foran Caden. «Nei takk, det går bra.» «Greit, hvis du helt sikker.» Han tok en bit og smilte. mer til meg. Caden ristet på hodet, men Jake så at hun siklet etter kanolien. Hun hadde så lyst på. Men hun spiste aldri noe som var lagd av raffinert sukker eller hvitt mel eller... Listen var lang. Det var beundringsverdig at hun ønsket å leve sunt. Men den strenge dieten kombinert med det sinnssyke treningsopplegget hennes fikk Jake til å lure på om hun kanskje overdrev en smule. Caden lente seg tilbake i den digre lenestolen med en kopp grønn te i hånden. «Var det klokka 7 i morgen vi skulle dra?» spurte hun Piper. «Åh, jeg glemte å si det. Thelma Jenkins må rotfylle et tann i morgen. Niesen Susan skulle kjøre henne, men så har sønnen blitt syk. Thelma tør ikke å dra alene, så jeg lovet å kjøre henne. Beklager.» «Det går bra, jeg kan klatre alene.» «Caden, du vet at det verken er lurt eller trygt», sa Gage. «Jeg skulle gjerne blitt med, men jeg står i butikken i morgen.» «Jeg kan bli med.» Ordene var ute av munnen hans før han rakk å tenke over det. Så klart Jake ville klatre med Caden, han ville gjerne være sammen med henne hele tiden. Men til nå hadde de vært sammen på en jobb. Dette ville bli mer som en date. Hjertet gjorde et hopp. Caden trakk på skuldrene. «Ok.» Sjokkbølger for gjennom kroppen. «Ok.» Han måtte klype seg i armen. Drømte han? «Jeg henter deg klokka 7.» Han svelget og lente seg tilbake, glad for at stolen holdt ham oppe. «Ok.» Han merket at alle de andre sendte sjokkerte blikk mellom ham og Caden. Han klandret dem ikke. Etter at hun hadde hjulpet til med oppvasken, kjørte Caden opp til Nanook Haven. Hun parkerte på grusen og gikk ut av bilen, ut i den kjølige kveldsluften. Rex ulte fra låven. Han merket at hun var kommet. Hun trakk på seg flisjakka og gikk inn i den blå låven. Kira og Carol var i ferd med å gjøre seg ferdige med kveldsoppgavene, mate hundene, gjøre rent båsene og gi hundene friskt vann. Rex skrapte med labben på døra si da han så henne. «Jeg kommer snart», hun smilte. «Han har trasket omkring der inne den siste halvtimen», sa Carol. «Bare ventet på deg.» Kira skrudde av vannslangen og bar en skål med vann inn til Rex. «Det er fordi Caden er den eneste som kan holde følge med ham.» Rex overså vannet. Full konsentrasjon om Caden. «Jeg kommer innom rundt klokka 6 i morgen i stedet for 7.» Kira smilte. «Planer?» «Jeg skal ut og klatre.» Carol ristet på hodet. «Jeg fatter ikke at du tør. Det virker så skummelt.» «Det er en del av moroa.» «Er fare moro?» Kira rynket pannen. «Jeg foretrekker å se på det som spenning.» Caden tok ned halsbåndet til Rex fra veggen. «En jente som liker fare», sa Carol og tørket hendene på et håndkle. «Det er litt som å leke med ilden.» «Til slutt blir du brent», sa Kira, overraskende alvorstungt. «Har du blitt brent?» spurte Caden. Det var mer Pipers stil å være så nysgjerrig, men hun var fascinert av Kira. Det hadde skjedd noe med henne på veterinærstudiet, noe som hadde forandret henne. Kira snakket aldri om det, men hun hadde vært så forandret da hun kom tilbake etter siste semester. Kira smilte trist uten å svare på spørsmålet. Hun slapp Rex ut av båsen, og han bykset bort til Caden. «Dere får komme dere av gårde før Rex brekker av forventning.» «Ok.» Caden tok på ham båndet. Om morgenen lot hun ham løpe fritt, men om kvelden i skogen var det viktig å holde seg på stien. «Beklager hvis jeg...» Kira løftet hånden. Bare glem det. Ha en fin tur. Hun snudde seg og gikk mot kontoret. Hun hadde stukket nesa si opp I noe som ikke angikk henne. Jeg har kanskje vært for mye sammen med Piper I det siste. Du mener at nysgjerrigheten hennes smitter over på deg? Carol smilte. Har jeg fortalt deg hvor nysgjerrig hun Carol lo. Bare titals ganger. Vel, jeg stakk nettopp nesa mi der den ikke hører hjemme. Jepp. Carol kikket I retning det lille kontoret Kira hadde innredet I låven. Den dama liker å holde kortene tett til brystet. Folk sier det samme om meg. Jaså? Det syns jeg da ikke. Det var kanskje fordi Carol var så lett å snakke med, nesten som en favorittante. Rex pep og skrapte I bakken. Jeg skjønner, sa Caden og lo. Vi ses senere, Carol. Ha det fint. Carol vinket til Caden og Rex som la på sprang over enga og inn I skogen. Hun elsket å løpe. Hadde drevet med det helt siden farens hjerteinfarkt. Det var hennes måte å komme seg bort fra alt. Bare henne og hjertet som hamret I brystet, pusten som kom I korte, jevne støt. Men så hadde moren også dødd, og løpeturene endret karakter. Det gikk bra på starten, men etter noen minutter fikk hun tårer I øynene så verden rundt henne ble tåkelagt. Det føltes merkelig riktig på et vis, fordi alt rundt henne var på skakke. Livet hennes var en storm. I dagene og ukene etter morens død løp hun helt til hun nesten ikke så hånden for seg. Nå løp hun fordi det holdt henne I form. Det ga henne kontroll over helsen og litt tid for seg selv, der hun kunne tillate seg å føle, gråte, skrike eller bare smile som I dag. Hun hadde sagt ja til Jack. I morgen skulle de to være alene bare for moro skyld. For aller første gang. Hun hadde prøvd å svare henslengt som om det ikke var noen stor greie. Men det var det. Skikkelig stor. Hun burde ikke sagt ja, men hun klarte ikke å la være. Hun lengtet etter å være sammen med ham. 40 minutter senere stormet Rex ut av skogen med Caden hakk I hæl. Hjertet banket, svetten dryppet, og hun gispet etter luft. Hun følte seg så levende. «Bra tur», spurte Kira og sendte strålen fra lommelykta I øynene på Caden. Caden skvatt til. «Beklager», Kira sto litt under 3 meter unna. «Mente ikke å skremme deg. Carol sa at et av bordene var løse, så jeg ville bare fikse det før det var glemt.» «Ikke noe problem.» Caden gikk litt fram og tilbake for å roe pulsen. «Du, angående det I sted. Jeg, det gjør ingenting.» Kira banket inn en spiker. Hun nikket, men angret på at hun ikke hadde holdt munn. «Trenger du noe hjelp med det der?» «Niks.» Kira stakk hammeren ned I verktøybeltet. «Ferdig.» Hun gikk sammen med Caden og Rex tilbake til låven. Huskyen virket ikke like pigg som før turen. «Det ser ut som du har slitt ut, Rex.» Caden lo. «Jeg tror heller det motsatt.» «Caden!» ropte en mannstemme. Hun myste mot parkeringsplassen. «Reef?»
2: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det CAB som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I Bibelen står det en merkelig fortelling om en kvinne som var blitt enke, og som slet med en stor gjeld. Hun var redd for at de to sønnene hennes kom til å bli solgt som slaver, fordi hun ikke kunne betale for seg. Derfor forklarte hun det hele for profeten Elisa og ba om hjelp. Elisa sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg? Si meg, hva har du i huset?» Hun svarte, «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en krukke med salveolje.» Med spørsmålet «Hva har du i huset?» satte han fingeren på det ømme punktet. Hun hadde jo nesten ingenting, bare en stor gjeld. Og det var hennes problem. Men hun hadde tross alt noe, en krukke med salveolje. Og profeten sa, «Gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem tomme kar, bare ikke for få. Gå så inn og lukk døren etter deg og sønnene dine, og hell oljen i alle karene. Etter hvert som de blir fulle, skal du sette dem bort.» Og hun gikk fra ham og lukket døren etter seg og sine sønner. Og de bar karrene fram til henne, og hun helte i, og da karrene var fulle, sa hun til sin sønn, «Bær fram enda et kar til meg.» Men han svarte, «Det er ikke flere kar.» Da stanset oljen. Så kom hun og fortalte det til Guds mann, og han sa, «Gå og selg oljen og betal din gjeld, så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs.» Og slik gikk det altså til at denne kvinnen fikk hjelp og ble kvitt gjelden. Det kan sies mye om denne vakre beretningen, men jeg vil knytte et par tanker til en verdi som må blankpusses som verdi, og det er å låne. Det er ikke galt å be om et lån. Stundom står vi overfor en satsing, en økonomisk kneik. Med omtanke kan vi låne verdier og satse på at Gud gir oss evnen til å betale tilbake. De som lånte ut til denne enken var ikke sikre på om de fikk pengene tilbake, men det gjorde de på en forunderlig måte. Men enken lånte også på en annen måte. Hun gikk til naboene for å låne tomme kar. Hun måtte bare ikke låne for få. Og ganske riktig, hun fikk olje i de tomme karene i samsvar med hvor mange kar hun hadde lånt. Hun selv ble velsignet med de lånte tomme karene, sønnene hennes ble velsignet, og naboene som hadde lånt ut tomme kar, de ble velsignet de også av å se Guds under. Bibelen sier mye om å låne. Når det er en fattig hos deg, blant dine brødre i noen av byene i det landet som Herren din Gud gir deg, da skal du ikke være hårdhjertet og lukke din hånd for din fattige bror, men du skal lukke opp din hånd for ham og låne ham det han mangler og trenger til. Dette er et ord fra den gamle Moseloven. Jesus bekreftet en slik holdning da han sa, «Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg.» Den kloke kong Salomo sa, «Den som forbarmer seg over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning.» Ja, Jesus sa til og med at vi skulle låne med risiko. Og om dere låner ut til dem som dere håper å få noe igjen av, hva er det å takke dere for? Så både å låne ut og låne inn kan gi velsignelser.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.